Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

schat dat jou kop en jy kyk vir my en jy lag vir my en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif effens op en as 'n lig om jou kop, jy sê kyk op.

0: OK headlines.
1: Dit is nou 5 uur en in die nuus. KZN en polisie kanselleer verlof voor 30 Junie betogings en dodetal in Venezuela aardbewings styg steeds.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die polisiebestuurder in KwaZulu-Natal het die verlof van alle beamptes gekanselleer voor Dinsdag se landswye betoging teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Die owerhede sê elke beampte sal kragtens die staatsdienswet ontplooi word. Speurders en ander eenhede sal na verwagting met uniformoperasies help. Die polisie, gemeenskapsmisdaadstrukture en regeringsamptenare het in Durban vergader om voorbereidings te koördineer in reaksie op moontlike geweld tydens die beplande betogings. Die waarnemende provinsiale kommissaris Pumelele Makoba sê almal is nodig om orde te handhaaf. Die kommissaris van polisie in die Weskaap, Tembisile Patekile, het intussen gewaarsku, geen vorm van aanhitsing tot geweld sal voor Dinsdag se beplande betogings teen onwettige immigrante geduld word nie. Patekile sê die polisie sal genoeg beamptes reg oor die provinsie, insluit in plattelandse gebiede ontplooi en 'n nul verdraagsaamheid benadering tot geweld hê. Patekile, wat Dinsdag aftree, het gewaarsku geen wapens of gesigbedekkings sal toegelaat word nie. En die dodetal in die verwoestende aardbewings wat Venezuela getref het, bly styg, namate reddingswerkers meer liggame onder die puin van ineengestorte geboue vind. Tot dusver het amptenare ten minste 1450 sterftes bevestig na die aardbewings van 7,2 en 7,5, die sterkste wat die land hierdie eeu aangeteken het. Die VN skat dat ongeveer 50,000 mense steeds vermis word. Die kusstaat La Guaira, wat aan die hoofstad Caracas grens, is die hardste getref. Spanne van Mexico, Spanje, die VSA en Brittanje het opgedaag om by die reddingspogings aan te sluit. En ten slotte, net weer die hoofnuus. KZN polisie kanselleer verlof voor 30 Junie se betogings. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
0: BOK Weather.
3: Wel, as jy twyfel, kom ek help jou uit jou twyfel uit, dit is koud. Dit is waarschijnlijk die koudste wat het nog was hierdie winter. Dit is die koudste wat ek nog gekry het. Ek het gisteraand wakker geword in die middel van die nacht. Van die koue. Ek het gegaan na een ander bed toe en ek het die kombers wat daar oor was gaan haal en op my eie bed gegooi. So koud het ek gekry.
1: Hou maar hy konversie.
3: Ek het gebewe.
1: Want vannag, wat maandag aand na dinsdag oggend toe is, gaan nog kouer wees.
3: Yes. So, ek het daai kombers gevat, ek het 'n heater in my kamer aangesit, en ek het nog steeds koud gekry.
1: Mm-hmm.
3: Ek het vanoggend opgestaan en 'n dik kamerjas aangetrek, met dik pantoffels en kouse onder dit, net om deur dit te kom. Om so vinnig as moontlik aangetrek te kry. Ek het aangetrek, ek het binne in die bed geklim, my tande daar geborsel en alles daar reg gedoen, soveel as wat ek kon. En so vinnig as moontlik uitgehardloop, reg uit in my pantoffels in en in my klere, in 'n baie trui, 'n T-shirt, 'n trui en 'n baadjie. Nou, jy sal weet, ek is nie 'n T-shirt en 'n baadjie is gewoonlik genoeg vir my. So ek het 'n T-shirt, 'n trui en 'n baadjie aan vandag. Dit is hoe koud dit is. Dit is 7 grade. As jy wakker word vanoggend hier in die Kaap op die oomblik en dit gaan opgaan na 'n maksimum van net 14 grade. Dit is jou temperatuur en wel dit is in die, as jy in Malmesbury is, as jy in die Parel, of in die stad, of hier by ons in Brackenfell is, dan gaan jy net 13 grade sien.
1: Ja.
3: So, daar is dit. Dit is jou temperatuur. En morgenoggend, soos Marisa vir jou sê, gaan nog kouer wees, ek sien my weer voorspelling sê 4, Marisa sê, sy het iewers gesien 1.
1: Kijk, ek moet onthou nou, as ek en jy opstaan, dan is dit warmer as wat het is wanneer ons huis te ry. So morgenoggend as ek opstaan, dan is dit 4. Maar die tyd wat ons hier ry, is dit 2. En dan gaan het af morgenoggend 8 uur na 1 toe. So well, net voor die son opkom.
3: Dit is wat jy, so stel jyself dit voor, en dan kom ek sê vir jou, die koudste plek in Suid-Afrika vandag behoort die titel onomwonde aan Sutherland. En Sutherland is vir oggend 1, wanneer jy wakker word dan die mooiste Sutherland, en dan as jy vanmiddag die braaivleisvuure aansteek, is het 7.
1: Yes.
3: Wat ons nou is.
1: Dit met ander woord, het raak jy beter as dit.
3: Nee, maar soos Marisa sê, vanoggend hopelik bring hierdie sneeu, en die sneeu loop dan, word dan, smel dan later, word water wat in die damme inloop, en hopelik maak dit die damme vol, wat nog bitter ver van vol is. So, jy weet wat, ons het hierdie reen nodig, en ons het hierdie koue nodig, want ons het die sneeu nodig, en ons sê, daar is sneeu nodig, om in die riviere en in die damme in te loop, wat Kaapstad van water voorsien.
1: Dis een belegging.
3: Dis een belegging, sien het so. So die temperatuur gewys, 7 of 6 vir oggend, hier so by ons hier in Brackenfell, het gaan opgaan na maximum van 13 grade, 13 wat vir die stad Woester, jy is op 12. Ceres het gedink, kom ons gaan 1 beter, so dis 11, en in Malmesbury is het 14, Langebaan die selfde, Redelinghuis, Klein William en Vredendaal is op 15 grade vir vandag. Sutherland is die koudste plek in Suid-Afrika, is 1, het gaan opgaan na maximum teen etenstijd van net 7. Gebou, jy kry 11 grade vir vandag. En dan Hermanus, dit maak die saak of al Walvis is of nie, dis 14. Dan, as jy jouself daar in die suidkus bevind, ek is bevrees, die nies is nie veel beter vir julle nie, 10 grade volgend as jy wakker word in Mosselbaai op na 14, George 9 op na 14, en Plettenbergbaai is 11 grade op na maximum van 14. Dan kom ons kyk gaan vir jou as jy een ander plek in ons land is, in Port Elizabeth volgend is dit 15, en in Gauteng, Pretoria is op 21 van 7 af volgend, en Johannesburg is 5 as jy wakker word, maar dit gaan opgaan na maximum van 19 grade vandag. Dan Polokwane, jy is op 23, Bloemfontein is op 19, dis 26 vir Durban, hulle lag net doodgevaardig vir allemaal.
1: Ja, Johan is dan.
3: Ja, hy is op pad soek. Kimberley is op 18, en dan Appington is op 17, West London is op 19 grade. Môre is dit 5 as jy wakker word, volgens my voorspelling, en dan gaan dit opgaan na een maximum van 14, dis 5 op na 12 vir Woensdag. 12 en donderdag is 4 op na maximum van 12 grade weer een keer met reen. So dit sê vir my maar is daai koue oggendtemperatuur. Julle Gautengers moet maar lekker julle 19 grade geniet want ek sê nou vir jou hierso teen donderdag Vrydag gaan julle bibber en beef.
1: Op pad na julle.
3: Want hierdie koue van ons kom daar na julle toe. We are sending it your way.
1: Coming for you.
3: It's coming for you.
1: Ja.
3: En dan, ja, so dit voorspel vir my ook, as ek so daarna kyk, maar jy sal hopelik bietjie sneeuw.
1: Ja, dit maak my opgewonde, reg. Want dit weet is wat ons nodig het. En daarom ons het net reen wat in die see inloopie, ons het daai sneeuw nodig.
3: Yes. Ok, so daar sê, dit is my story, Flight, een lekker story van doom en gloom.
1: Oeh, vir wel is dit nie doom en gloom nie. Maar wel, son en safier is in Abu Dhabi waar het 37 is. Op van 30 af. Bid jou aan.
3: Wat?
1: Ek kan het eens vir my indink op die stadium. En, klink lekker hoor. En Dubai 42 op van 31 af. En het bly maar min of meer die selfde vir die volgende paar dae. Piek so op 41, volgende, later die week op Vrydag. Maar min of meer 40 en hoë 30s is waar hy gaan wees. Geniet dit mense.
3: Maak
1: jy weet nie hoe koud ons kry nie.
3: Maak jy beste daarvan. Ja. En dan, ook net vir dat vir jou noem, boom behalwe dit alles, daar is natuurlijk die groot protesaksie, wat morgen plaas, en so hopelik hierdie koue weer gaan dalk een bykie einde maak aan een paar van die optochte, want ek weet nie of ek gaan, maandjie, hulle maak soke groot vier, hulle gaan seker in 'n warm kry. Maar hopelik dan stop het 'n paar ouens om uit te wil gaan.
1: Uit die bed te klim.
3: Hulle gaan dalk net gaan. Wat se optog?
1: Nee, ja, die verdag hè.
3: Optog heeltemal.
1: Ja.
3: Maar ja, niks goed wat wat voorspel word nie. Ons gaan 'n bietjie later vanoggend daarna kyk en vir jou sê waar jy moet en nie moet gaan nie en waar jy jouself moet begeef en waar nie, waar is die brandpunte? En as ek nou maar so kyk na die geskiedenis, dan Swellendam is altyd 'n issue. Daar is altyd 'n issue daar by, wat is het, Hoste is altyd 'n issue. Yeah. So, weet wat er volgende dan al kyk en vir jou sê waar jy moet en nie moet gaan nie, en waar jy jouself moet begeef en waar nie, waar is die brandpunte. En as ek nou maar so kyk na die geskiedenis, dan Swellendam is altyd 'n issue. Daar is altyd 'n issue daar by, wat is het, Hoste is altyd 'n issue. Yeah. So, weet jy wat Grabouw. Is hy, Grabouw?

0: nou toe, so ek hoop hulle kry klaar.
1: Ja, ek hoop so vir jou baie. Christemix, wel, hoe gepas is hierdie? They gotta wreck this now. Half minute na 5.

0: hartseer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Be okay, traffic.
3: Tyd vir die verkeersnuus bulletin hier op Bokradio terwyl dit stil en rustig is. Ek dink die môre die geval gewees nie, maar vir nou hierdie is wat ons het.
4: Heel wat vragmotors wat al hier by ons verby gekom het, so ek dink almal maak gereed vir alles wat ons môre vrees en verwag, maar kom ons hoop vir die beste. Nog geen probleme op die amptelike verslae nie, so kom ons kyk om jou te help met jou beplanning. 31 minute van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 59, van Somerset West af 53, van Tableview af 26 en Maanbespiri na die stad, as ook na Stellenbosch. In die stad is 50 minute, na Stellenbosch is 'n uur en 4 minute, maar is door ander kant Stellenbosch, daar by die golfbaan. Dan van Vishoek af stad toe is 35 minute en a baie warm Abu Dhabi na Dubai, 'n uur en 21 minute. Hulle het seker hulle lugverkoeling aan, nie die verwarming soos wat ek in my kar het nie. Ek het op die kombers so ek in my kar, en in die oggend as ek terugry, nou, dan is die leersitplekke so koud, dan sit ek op die kombersie.
3: Ja, my sitplekke word warm.
4: Oh.
3: So ek kan dit...
4: Dan gaan ek nooit die kar verlaat.
3: Ek dink ek kan dit actually voor die tyd aansit. Ek kan dit hier, voordat ek van die lig af gaan, kan ek dit aansit op my app.
4: Wel, ek het my kombersie wat ek aansit. Ek sit hom daar neer, dan gaan sit ek op hom.
3: Okay. Sal ons vir jou, ons het nog nie ge-app al vir oggend nie, so kom ons doen dit gaga vir jou. Ek dink daar... Ja, so ons sal môre, ja, ek dink môre gaan 'n wille dag wees, so ons sal, môre is 'n program maar letterlik bou rondom die plekke waar jy moet en nie moet ry nie, en moet en nie moet wees nie. So, ek dink ons kan dalk 'n ekstra verkeersverslag hier of twee inbou vir môre.
4: Ja, en ek dink ons gaan 'n beroep moet doen op ons luisteraars, wat ons weet op die paaie gaan wees, of wat vroeg alreeds by die werk in industriële areas en so is, om maar vir ons mense op die spad te wees, en sê wat hulle sien, wat gebeur en so aan.
3: Ja, ek wonder hoeveel mense sit maar en wag, luister radio, voor hulle besluit om berg toe te gaan.
4: Ja, ja.
3: So ja, ons sal jou oë en ore wees op die pad môre. 20 minute oor 5, jy is by Bok Radio, dis lekker saam met jou hier op die BOK Breakfast. Kom ons doen vir jou, soos beloof, 'n stukkie Abba.

0: met 131 en Lewis Hamilton in posisie nommer 3 met 125. Die vervaardigerskampioenskap behoort aan Mercedes met 302 punte, Ferrari is tweede met 204. MotoGP het 'n draai in Nederland gemaak vir ronde nommer 10. Ai Ogura het vir die eerste keer 'n MotoGP ronde gevat. Raul Fernandez was tweede en Jorge Martin in die derde plek. Jorge Martin is jou nuwe algehele voorloper. Hy het 193 punte. Maak 'n besetjie met 186 lê tweede. Brad Binder van Suid-Afrika is algeheel 13de. Danksy 'n 9de plek die afgelope naweek. Aprilia is die voorste span met 379. Superfile Trackhouse MotoGP 306 en is in posisie nommer 2. Ek sluit af met cricketnuus. Suid-Afrika se vroue cricketspan is in die halfeindronde van die wêreld T20 danksy 'n oorwinning teen Bangladesh by Lords. In ons laaste groepwedstryd Suid-Afrika moes 118 jaag en dit het ons gedoen met 4 balle wat oorgebly het, maar dit was nie die enigste aspek wat nodig was vir ons om in die halfeindronde te wees nie. Australië moes ook Indië klop en dit het hulle gedoen. Dit was meer 'n nalbytstryd geweest om dop te hou. Die Suid-Afrikaanse vrouespan het daar by Lords gesit en kyk en uiteindelik Australië wat wel gewen het en dit beteken Suid-Afrika speel teen Engeland in die halfeindronde van die wêreld T20. Die ander halfeindronde wedstryd vind ook plaas en dit is tussen Australië en die Wes-Indiese eilande. Die derde toetswedstryd by Nottingham tussen Engeland en Nieu-Seeland, ons gaan na die laaste dag. Engeland benodig 'n verdere 270 lopies om die toets te wen, maar hulle het net 6 paltjies staande. En tydens gister se spel het die aankondiging ook deurgekom dat Ben Stokes sal wegstap van sy internasionale verpligtinge. Hierdie is sy laaste internasionale cricket vir Engeland. Hulle het 'n erewag vir hom gemaak toe hy uitgekom het om die kolwerk te begin en hulle het baie aggressief gespeel. Baseball is terug, maar Engeland het hulle duur te staan gekom want hulle het 4 paltjies verloor voor die einde van die dag se spel. Hulle soek 373, Nieu-Seeland soek 6 paltjies om die toets en die reeks te wen. Engeland dan 270 weg van 'n oorwinning en 'n reeks oorwinning. Dis wat ek vir het vir my eerste sportbydra vandag. Die volgende een saam met jou, dit volg om 6:30.
1: Baie dankie aan Johan Ferreira vir daai sportnuus bulletin hier so op Bokkerradio. Ek moet vir jou sê, Marisa, hy praat so oor die sokker en ek weet jy het die eerste helfte gekyk. Ek het die hele wedstryd gekyk. En wat 'n game.
2: Jesus, dit was aanskoulik.
1: Ja, ek weet jy, ons almal wat altyd so krities is van ons altyd krities oor Bafana en weet jy wat, kom ons geef hulle krediet, hulle baie. Het absoluut fantasties gedoen boonbal met die feit dat hulle die beste span was op die veld vir my. Die verdediging, die Suid-Afrikaanse verdediging was net absoluut fantasties. Ek weet, daar was 3 duidelike kansen wat Canada gehad het om punte aan te teken wat hulle net dood eenvoudig het nie kon doen nie. Ek dink wat Suid-Afrika kort is net dood eenvoudig selfvertroue.
2: Ons kort 'n goal shooter. Ja. Kyk hoeveel keer was ons voor hulle boks en het ons al die geleenthede gehad en ons het net nie daai een ou wat kan sê wie wat ek is.
1: Ons drill hom hierso van 30
2: ja,
1: meter op.
2: Ek het die selfvertroue, ek het die wete. Ja. En kyk met hoeveel selfvertroue speel ons verdediging.
1: Ja.
2: En hoe skoon was hulle gisteraand.
1: Ja.
2: Yes, like it. Mbukazi, daai ou, hy gaan opgeraap word deur 'n baie beter span. Nee, daai mannetjie het die toekoms aan.
1: Ja, dan weet jy wat, hy word hoër aangeslaan. Hy word deur die kritici hoër aangeslaan as Messi.
2: Ja.
1: En al die ander spelers in die toernooi op hierdie stadium sê almal wel, dis die ou waaroor almal praat. So well done en ek dink hulle het baie baie goed gedoen. Die doel wat hulle gesink het, het eers in die 92ste minuut gekom. So dit was 2 minute al in ekstra tyd of in die tyd wat die skeidsregter toelaat. Wat op die einde 6 minute was. En as het 0-0 gelijk op geëindig het, dan was al extra 30 minute. En ek moet vir jou sê, dan net ek ons
2: kansen
1: gefancy. Maar ja, skitterend gedoen. Wel dan, die volgende wedstrijd vir Canada, wat nou gewen het, is teen of Morocco of Nederland, wat vandag gebeur.
2: Ja, hulle moeilikheid is geboek.
1: So, hulle moeilikheid is geboek, en ek is maar dankbaar dat ek nie met kies teken.
2: Is dit daai twee nie? Maar is dit die hartseer ding vir my, as mens nou spolwe na dit hulle uit is en so, die hartseer ding vir my is die verlies aan geleentheid. Want as jy kyk hoe Bafana ontwikkel het deur die laaste paar wedstryde, dan maak dit my opgewonde om te dink waar ons sou gewees het as ons nog een of twee games kon gespeel het. En waar ons as 'n nasie kon gewees het om agter hulle te staan en meer te leer en meer vertroue in hulle te hê. En hulle raak net beter elke keer wanneer hulle teen 'n beter span speel. So dit het my opgewonde gemaak.
1: Ja. En weet jy wat? Ons het ons man gestaan.
2: Ja.
1: Ons het ons man 100%. Gestaan. 100% in daai wedstryd teen Kanada was daar's geen manier Kanada het nie oor Suid-Afrika.
2: Nee.
1: Well done aan Bafana. Baie trots op hulle.

0: So as jy ou sekerig moeite werd is om te follow op social media, maar jy sal gaan follow vir Walker Hayes. Hy sing hierdie song Fancy Life. En hy het 'n baie interessante gesin. Sy gesin, ek dink sy vrou was 'n danseres of 'n ding. So sy het gedurig hierdie, of hulle het gedurig hierdie danse wat hulle doen. En hy is nogal a pretty useful dancer. So, ek het baie van my moves by hom.
1: Ai, sy gooi nou daai ou voor die bus.
0: Jy weet, mense kyk my so en sê net, "Yes, maar jy dans 'n koekhou," dan weet hulle nie ek follow vir Walker Hayes. Ek check wat hy doen en dan doen ek dit ook. So, ja, ek het daai dag daar was ook iemand wat gesê het wat ek sê, "Maar ek kan dans, ek kan two-step, ek kan al daai dinge doen." En toe word al in my gesig gegooi, "Jy kan nie dit doen nie." En toe sê ek, "Okay, wel, een van die dag sal ek jou wys." En toe nou die aand na 'n paar tikkie daar's toe bysake. En sy moes tot haar bittere hulle, sy moes al woorde sluk en vir my sê, maar jy kan blykbaar moonwalk ook.
1: So hoeveel tequila's van het?
0: Ja, en trent sy 31.
1: Jy goes al fine line na tussen wanneer dit werk en wat jy eenvoudig net die weker opstaan nie.
0: Ek sê, ons altyd die 30ste tequila, jy kan maar jou geld op het sit, hy is die een wat gespaard is.
2: Mora, Wimpie, mora, Breesel op
1: vergaan. Hallo.
2: Op hierdie ijskouwe maandagochtend. As ek al miskien net so vir soepie kan insit, een gepaste liekie vir wat op pad is, Danger Zone, as jylle miskien daai vir die EMS en al die ouwens daar buitenkant wat morgen aan dienstes kan speel.
0: Ja, ja, ons sal het vir jou doen, ek gaan om so'n bykie later aan vir jou inwerk, en ons denk aan die ouwens wat morgen op die pad gaan wees, en die ouwens wat morgen ons gewone mense moet veilig hou. Ons dink aan julle en sterkte vanmôre is hoop. Ons hoop is net iets all talk en
1: ja, ons hoop dit kom tot niks.
0: En ons hoop dat dit so koud is dat niemand kan sien om buite te gaan.
3: Wat sê jy? Wat maak jy? Dis koud hier.

ons allemaal ken voor hem skollie. En hy laik ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos hy achterraak, maak hy seker sy geis raas in sy glas. En die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan het stop, daar staan en roep. En op skollie sal jou bederf.

0: kantoor meubels te koop hoor die so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Okay, traffic. Wat het lyk my as ek so hier by die venster uitloer, dat mense al reeds besluit het vandag om nie waar toe te gaan nie, want hier is niks.
2: Want dat is skoolvakantie ook, nou.
1: O ja, dit is skoolvakantie. Ek het amper vergeet van die skoolvakantie.
2: Ja, so dit het bijvoorbeeld vrijdagmiddag die verkeer op die langpaaie baie vererger, maar ek dink het geef vir ons vandag een bykie verlichting. Met dit gedagte is al mense is wat bykie kom vakantie hou in die Kaap, laat hulle weet dat Chapman's Peak Drive is gesluit, dis as gevolg van die hoë winde. Vir die rest van ons wat die ochendverkeer moet trotseer, hou in gedagte dat die verkeersligte by Old Oak en Everestdal is volgens Deodat weer eens by die werking, ek het hulle volgens so gevind, ja. En dan as jy nou jou planne moet maak om nou vanoggend by die werk uit te kom, 46 minute stad toe, hierso van Cape Gate kant af, van die Parel af vir 1:24. So moet jy het wens, goeiemorgen jylle, ek hoop alles is al raad daar by jylle, klein bykie langer vir jylle, 1:13 en Tableview 27 minute, Mamasbury stad toe, gaan so bykie meer as 1 wees en Stellenbosch toe, so 1:15. Kom ons kyk, ga Abu Dhabi na Dubai, dit weet ons sonder hem eerst te kyk, 1:22. Nou, ons het een nieuwe thema vir ons motiveringsboodskap hierdie week, Wimpie. Ek het so'n bietjie gaan kyk na al die wette, jy weet Murphy's Law en al die type ouwens, en ek het so'n paar van hulle geïdentificeer om te kyk, kan ons nie onszelf bietjie daar volgens belei nie. En die een van ons begin is, het jy al gehoor van Kiedling's Law? Nou, Kiedling's Law sê, as jy die probleem duidelik definieer, is dit reeds halfpad opgelos. En dit klink heel eenvoudig, maar baie van ons loop rond met probleme wat ons nooit behoorlik benoem nie. Ons sê, ek is gestres, maar is dit regtig stres, of is dit dat jy geld sake vermy? Ek is ongelukkig by die werk, maar is dit die werk, of is dit dat jy nie meer uitgedaag word nie? Ek is moeg, maar is jy fisies moeg, of is dit dat het vir jou te lang probeer, wat jy moet sterk wees, en dat jy net van dit af uitgeput is? Dink aan 'n kar en al die liggies van hom wat jou waarskie. Jy kan vir maande die liggie ignoreer, jy kan die muziek harde sit, en jy kan jou selfoon voor hom plaas, dat jy nie die liggies sien nie, en jy kan hoop hy gaan van self weg. Maar totdat jy uitvind wat die liggie vir jou probeer sê, gaan my probleem nie verdwaai nie. En baie keer doen ons die sanne in ons levens na. Ons sê, ek wil gewig verloor. Maar die werklike probleem is dalk die kos nie. Dis stres, ons min slaap. Ek wil van werk verander. Maar dalk is die werklike probleem nie die werk nie. Dalk is dit, dat jy nie meer groei by die werk nie. Ek voel vasgedruk. Maar dalk is jy nie vas nie. Dalk is jy nie so bang vir die volgende stap. Die lewe verander dikwels die oomblik wanneer jy ophou vra, hoekom voel ek so, en begin vra, wat is die werklike oorsaak van hierdie probleem? Want die regte probleem en die sigbare probleem is nie altyd dieselfde ding nie. Hierdie week, voordat jy die oplossing soek, soek jy as jy regte vraag. Want baie keer is die probleem nie so groot as wat jy dink nie. Jy het nog nie die reg benoem nie. En volgens Kiedling se wet, die oomblik wanneer jy die probleem duidelik kan sien, is jy reeds halfpad by die oplossing. So hierdie week gaan ons bietjie kyk na Kiedling's Law, en ek gaan vir jou weer sê wat hy beteken. As jy die probleem duidelik kan definieer, is dit reeds halfpad opgelos. En ons gaan hom so bietjie stikkie vir stikkie uit mekaar uithaal, en kyk hoe ons volgens daai wet ons lewens kan vereenvoudig.
1: Lekker. Baie dankie Marisa, daai is op Facebook beskikbaar in die volgende 10 minute of so, so bly in skakel hierse by ons en gemaak 'n draai op ons sosiale media. Dit is 12 minute om te gaan voor 5 uur, so na die dag was die CMA feest daar in Nashville gewees, en daar was die hele klomp live performances, ek gaan nou daar deur, of ek hier die afgelopen naweek al deur gaan, so lekker, lekker daar op my eie by die huis gesit en my vuurtjie aangesteek. gewag vir die sokker, gewag vir die Grand Prix. Wat 'n fantastiese Grand Prix was
2: dit. Ek het dit geniet.
1: Sjoe, op die einde minder as 2 sekondes tussen die eerste 3.
2: Van die laas.
1: Van die laas. En ja, great veteran gewees. Gewen deur George Russell, as jy dit gemis het. En Max Verstappen was tweede, wel verdien toe ek. En die derde plek was Kimi Antonelli.
2: Was my gesonde kompetisie.
1: Ja. Huh? En ja, dit was goed geweest. Die Ferrari se bietjie in die bus uitgeval, maar goeie wedren geweest en dan was daar die sokker gisterand. Intussen het ek so 'n bietjie live musiek gekyk en geluister en al daai dinge. En toe kom ek op hierdie ene af. So hierdie girl het Well, die band, dis 'n girl in haar boetie. Hulle het 'n band gehad in die naam van die band Perry. Toe het sy swanger geraak en sy het, ek denk 2 babetjies gehad of whatever, hulle het die band gestop in haar tydperk en toe kom sy terug met 'n liedjie, If I Die Young 2. Ek weet nie of jy dit kan ontdek. Tweede, soos 'n opvolg op haar groot, op the band Perry se treffer, If I Die Young. En die musiekvideo was van haar ek wil nou sê, daar was 'n bietjie meer van haar. Sy het iets gedoen, ek weet nie wat sy peptides het sy gebruik nie, maar sy het iets gedoen, maar sy is terug na hoe sy gelyk het voor hulle opgehou sing het. En, hulle het opgetree in 'n fantastiese akoestiek version gedoen van If I Die Young by die CMA Fest. So ek gaan al vir jou speel, want ek gaan 'n ander ene doen vir die concert weergawe volgend, maar ek het net gedink, hierdie is worth playing. So hierdie is the band Perry, hulle comeback by die CMA Fest, hierdie

0: Who was that then?
1: Beautiful.
0: The band Perry in If I Die Young.
1: En ek meen aan Batsanien van Corey Cody Johnson. Van die beskrywing van Doen Het Nou.
0: Ja. Till You Can't.
1: Till You Can't.
0: Beautiful, beautiful, beautiful. Niks so mooi soos iemand wat regtig waar gegaan het en terug is nadat hulle afgeskryf was nie. En ek dink dit was die geval gewees met hulle. So, well done on the band Perry. Back with a bang.
1: Of a comeback tour.
0: On a comeback tour. En is a great song. En as jy enigszins tyd het, een of ander tyd, in jou omswervinge, daar op YouTube en al die plekke, gaan kyk die live version. Dit is hoe muziek gedoen word. Dit is a banjo, akoestiek gitaar en dit is viool of 'n fiddle.
1: En laat YouTube vir jou so 'n bietjie op 'n roete vat. Moenie altyd net jouselfde musiek oor en oor en oor luister nie. Begin met een liedjie en dan laat jy dat YouTube vir jou ander liedjies voorstel, ander kunstenaars voorstel. Want dit is hoe jy leer en dit is hoe jy bekend gestel word aan ouens wat jy nooit andersins gevind het nie.
0: Ja. Dit is lekker. Dis hoe jy jou musiek horisonne verbreed. Ons het vir die 6 uur nuusbulletin op pad. Dit gebeur so in die volgende paar minute. En dan gaan Marese jou vertel van alles wat aangaan hier in die land. Klomp interessante dinge. Hopelik gaan ons daai klomp interessante dinge uitsorteer teen môre. En dan het ons vir jou jou konsert weergawe. Ons het vir jou verkeer. En ons het vir jou sport nie, sal met Johan Ferreira, ek seker hy gaan jou vertel van die Grand Prix, die Oostenrykse Grand Prix, wat 'n fantastiese wedren was, en dan natuurlik Bafana Bafana, uit die wereldbeker uit, maar, Covering Glory, dink ek, baie, baie goed gevaar. Die verdediging was absoluut fantastisch, ja. Hulle het vir Canada uitgehou tot en met die 92ste minuut van die wedstrijd, so ek het beginne myself voorbereid dat het baie laat aan gaan draag.
1: Dis hoe kom ek gaan slaap het. Ek kan nie wakker by vir die nie. Maar die ding is jou energievlakke. Dis nie alsof jy lê en nie 'n movie kyk nie.
0: Nee.
1: Jy weet, jy sit daar op die punt van jou stoel. Ja, en ek gaan nie aan te kere.
0: Ja, jy speel saam. Ek weet. Ek voel asof ek gespeel het volgend. Hierdie gaan jou nie in die sin van, dis die mooiste Adamkas liekie. Hierdie is die mooiste liekie in Afrikaans vir my van die afgelope twee dekades.
2: En ek hoop die se sal wolke teen die blauw. Want ek stuur vir jou die donder weer op 'n vis arendse rug, meneer. En ek bid dat hy

0: En at hy vir jou die reën stuur.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Be okay. Headlines.
3: Dit is nou 6 uur in die nuus. Kachania vra wetstoepassers om streng op te tree tydens immigrasie betogings en Bafana deur Kanada uitgeskakel by die Wêreldbeker.
2: Be okay. News.
3: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê beamtes sal nie môre ontplooi word om wettige betogings te stop nie, maar om te verseker dat dit veilig en ordelik plaasvind. Dit kom terwyl organisasies van plan is om teen-immigrasie protesoptogte reg oor die land te hou. Kachalia het gister in Durban SHPD-lede toegespreek en beklemtoon dat die regte van betogers en die van ander lede van die publiek nie in botsing is nie, maar aanvullende grondwetlike verpligtinge is wat gebalanseer moet word.
4: The public will judge not only the outcome of Tuesday's operations, but also the manner in which you conduct yourselves and exercise your responsibility and your authority. Your professionalism has the power to demonstrate that the rule of law remains the cornerstone of our democracy.
3: Intussen het die Nigeriese ambassadeur in Suid-Afrika, Alexander Ajayi, die land versoek om nie migrante gemeenskappe die skuld vir misdaad te gee nie. Tydens 'n bespreking oor migrasie en maatskaplike samehorigheid in die parlement, het Ajayi gesê misdadigers moet individueel vervolg word, nie op grond van hulle nasionaliteit nie. Hy het gewaarsku om Nigeriërs verantwoordelik te hou vir misdaad, sal net diskriminasie, vyandigheid en xenofobiese geweld aanvuur. Ajayi sê migrasiedebatte moet maatskaplike samehorigheid en die erkenning van migrante se positiewe bydraes tot die ekonomie bevorder.
5: Discussion on migration and social cohesion cannot be separated from the challenge of xenophobic violence and anti-foreigner sentiments that have service. Nigerians have contributed to South Africa's economy. South Africa have continued to enjoy opportunities and hospitalities in Nigeria. Many Nigerians struggle to understand why they are often singled out.
3: En Bafana is uitgeskakel in die Wêreldbeker toernooi na 'n 1-0 nederlaag teen medegasheer Kanada in die ronde van 32 in Los Angeles. Die speler van die wedstryd, Steven Eustachoe, sê sy doel in die 92ste minuut was die deurslag in 'n kragmeting wat Suid-Afrika in 'n posisie oorheers en goed verdedig het. Dit is die eerste uitklopronde oorwinning in die Kanadese geskiedenis. Jesse Marsh se span sal teen Nederland of Marokko in die laaste 16 speel. En ten slotte net wie die hoofnuus. Kachalia vra wetstoepassers om streng op te tree tydens immigrasiebetogings. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7 saam met Afskop.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomez Zulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het EveriSand sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer EveriSand sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. EveriSand, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
2: Be okay with it.
3: Kom, kyk gou vir jou, wat hou die weer vir jou in? As jy gedink het, dit is koud vanoggend, dan is jy heeltemal reg. Die koue het toegeslaan. Toe nou, dit is 7 grade as jy nou daar buite jouself bevind. En dit gaan opgaan na 'n maksimum van so 14 grade vir vandag. Maar môre, môre gaan jy bibber. Gaan môre lekker, wanneer jy wakker word, hier by die 2-3 grade draai. Hopelik bring dit vir ons 'n bietjie sneeu. Hierdie weer is saam met ons tot en met donderdag, vrydag se kant. So, Gauteng, prepare yourself, want ons stuur hierdie na jou toe met die grootste liefde.
4: Met 'n smile.
3: Met 'n glimlag op ons gesigte gaan ons dit vir jou stuur en vir jou sê, hierdie is from Cape Town with love.
4: Kry vir jou, papi.
3: Ons sê James Bond movie.
4: Ja.
3: From Russia with love.
4: Exactly. It was from Russia with love.
3: Yeah.
4: Now is it from Cape Town with love in a klein bietjie koelheid?
3: Gaan dit in Abu Dhabi?
4: Abu Dhabi baie beter. Kyk, daarso kan jy verseker weet, jy gaan 'n lekker bietjie hitte ervaar. Abu Dhabi is so 37 op van 32 af en later die week gaan draai by 38 hier na die naweek toe. Dubai, heerlik man, heerlik, 42 op van 31 af, en dan raak 'n bietjie rustiger, en dan die naweek toe is dit 40 grade. Dalk maar vir jou daar ou truitjie uithaal.
3: Ja. Okay, dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend, is wanneer ons vir jou ons gunsteling ding doen, en dit is die konsertweergawe van jou liedjie, want ons hier by BOK Radio, ons pride onsself daarop, dat ons ware musiekliefhebbers is.
4: Ja.
3: En ons is daai mense wat regtig waar tyd spandeer om musiek vir jou te gaan soek, sodat jy kan van hierdie show afloop en sê, wow, dit was nou lekker om vanoggend die BOK Breakfast te luister, want hulle het altyd nuwe musiek, of hulle het altyd ietsie wat vir ons die moeite werd maak om vroeg op te staan in die oggende.
4: En wie dit lei jou nou, want ons het saterdagmiddag nou ry ons uit vir die aand, en nou dan begin my foon moes nou maar net vanself in die kar speel, want hy is nou gekonnekteer. En toe begin het met Rasputin van ABBA, en toe sê ek vir Hannes, wag, ek het nou nog nie vir jou, ek het nou nog nie vir die Rammstein ingespeel, okay? Toe speel ek vir hom dit, toe sê, maar okay, jy kan nou nie daar stop nie, dan het ons nou 'n bietjie Duitsland nodig, en daar gaan die hele route, en toe ons nou eers in ander tale is, toe eindig ons op by Sylvia Rodriguez, Ojala, en daar gaan jy nou in allerlei liedjies in wat jy weet wat ander tale is wat jy nou al gevind het.
3: Fantasties.
4: Dis fantasties, man.
3: Dit gaan vir ons bring by volgende se konsertweergawe van hulle liedjie. Jy het nog gepraat van tale, en tale, sing en allerlei dinge. So jy weet dat J.D. Roll het tot bekering gekom.
4: Yes.
3: So hy, en deel van dit, of een van die goed wat in die slag gebly het met dit, is sy huwelik. So hy en sy vrou gaan skei. Sy vrou, soos wat jy weet, was 'n ponstel op die tyd.
4: Glad nie geweet nie, man.
3: Okay, maar dit maak sin.
4: Die dat ek dalkie vir haar ken nie.
3: En die bespiegelinge in die country musiek wêreld is dat sy miskien nie tot bekering gekom het soos hy nie. En hy het nou klomp nuwe liedjies wat meer gospel georiënteerd is en. So hy het nou aangekondig dat hulle gaan skei. En as deel van sy nuwe image, wil ek amper sê, het hy opgetree by die CMA Fest, en hy het 'n gospel liedjie gedoen met die naam van Hands Up.
4: Okay.
3: So ek gaan daai liedjie vir jou speel volgend as jy konsert weergawe van 'n liedjie. Dit word aan jou gebring deur ons vriende by Geely.
5: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
3: So volgens 'n konsertweergawe van 'n liedjie is hierdie.

Moet ook vir jy sê, hy het die sondige deel van homself het hy verloor in gewig.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Wel, ek voel in die bui om jou extra bonus ene te gee.
2: So gewag al voor.
1: So, let's do it.
2: Asseblief.
1: Tim McGraw het opgeteam met Lainey Wilson. En jy gaan hierdie ene ken, dit is een cover van een baie bekende liedjie, en al was I like it, I love it, I want some more of it.

0: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meeste technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienstpersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Tyd vir die verkeersnuus hier op Bokradio. Dit is 18 minute na 6 in die môre. Marisa Watson.
5: Goeiemôre julle. Dit is maandag die 29ste Junie. Verkeersligte by Old Oak en Everstal is steeds buite werking en kom ons gaan terug na die ander amptelike verslae. Laat weet die mense wat hier so in die Kaap is vir vakansie dat Chapman's Peak Drive is gesluit en dis as gevolg van die sterk wind. Dan is daar padwerke op die N1 ingaande en uitgaande by Kliprivier. Daar's 'n paar bane wat gesluit is, so wees versigtig daar. Bidenpaal is oop en vry vloeiend. Daar was ook 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 ingaande net voor die N7. Twee voertuie daar betrokke. Nog verkeersligte buite werking, die R44 in Annandale, dit is in Stellenbosch, en dan sopas nog inligting van 'n motorvoertuig ongeluk by Sheffield en New Eisleben. Dit is by Philippi en die wisselaar is daar versper as gevolg van dit.
4: As jou plaaslike kar was te duur word, sal jy skuif. Hoe kan dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Assurance het die 30-jarige Dinio 'n ongelooflike R1094 gespaar op haar 2025 Kia Sonet. As jy, wel, dit is eindelijk seker nie Sonet, dit is eindelijk een Sonet.
5: Wat is Sonet.
4: It? Sonet.
5: It's a Sonet. It's a Shakespeare.
4: Sonet is a girl's name. kry 'n motorversekering kwotasie en as Assurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, dis 'n gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting is aanlyn beskikbaar. Dis nou 20 minute na 6 in die morgen, jy is by breakfast, hier so op Bokradio by die BOK breakfast, en dit is lekker om te BOK saam met jou. Vir oggend in afskop het ons 'n nuweling wat sy debuut maak, of vir die eerste keer in oggend radio.
5: Mm.
4: Ek wonder hoe voel hy om so vroeg op te staan.
5: Hy is baie vroeg hier so, ek is baie beïndruk.
4: Ek is so beïndruk.
5: So.
4: Oor het hy, hy lag in die gezicht van 30 minute voor die show hier wees, hy was al 50 minute voor die show hier.
5: Kom kyk of is môre oggend om weer so vroegie gaan sien. Maar die eerste dag is maklik.
4: Ja, die eerste dag is maklik. Tweede dag raak dit bietjie moeilik. So sy naam is Stefan en Stefan is in vir Martin vandag. So kom ons kyk hoe gaan dit môre. Ek sien uit daarna om te hoor op afskop.
5: As ek moet jou waarsku, Wimpie, ek moet nou nie skrik as ek dalk môre oggend in my robe en my pantoffels hier aankom nie, want ek dink dit gaan nog die warmste wees.
4: Ja, ek het 'n fantastiese japon, dit laat my bikkie soos jy Hefner lyk, ek gaan vir jou jokkie.
5: Ek sal so blij het nie gesê het aan die stilie nie.
4: Maar, dit is die beste ding wat ek kon koop, hy het so binnen wol ding.
5: Ja, het hy bikkie van 'n kraag?
4: Hy het 'n kraag.
5: Want ek hou van 'n japon met 'n kraag, ja, dat hy so jou nek so kan warm.
4: Ja, kan 'n bikkie deurgaan as Elvis.
5: Uh-huh.
4: Maar ja, dit is 'n beautiful, beautiful japon en ek is reg vir hom. Ek dink ek gaan ons vanmiddag aantrek as ek by die huis kom.
5: Ek doen dit gereeld as ek by die huis kom. Eerste ding wat ek doen is ek trek my ongemaklike skoene uit, haal my horlosie af. En dan trek ek sommer die japon boor my klere aan.
4: Ja, die is slegte idee nie. Hierdie is Splinter Net van Kip Moore en ek is so bly, hy is terug met 'n groot treffer. Hierdie is 'n great song en ek is bly uit hierdie ene uitgebring. Het is 'n lekker sing-along in die hele werke. Ek sien op sy concert hierdie song.
5: Oh, we can get behind it, yeah.
6: Was a young gun for hire, the night was on fire. It could have been me, it's just the heat, me, it's just the heat.

0: Dis Splinteriet van ons vriend Kip Moor, hier so Bok Radio.
1: Heer, jy sal ook die woorde. Ek gaan so lang probeer om my klavierhoof uit te figure. En ja. Ten minste gaan ons voel of ons kan saam sing.
0: So, wat a beautiful song. Hy het so'n bietjie van a meatloaf feel.
1: Dat is definitief
0: een maar beautiful, beautiful, beautiful. Rechtig een baie mooi song. Ons het vir jou, ek het vir jou een stukkie verkeersnieuws. Daar staan een taxi binnen in die tunnel.
2: Oh, morgen span, ek wil net dat weet, hier staan een taxi doodstil binnen in een die genote tunnel, so allemaal moet net asjeblief versigtig ry, binnen in die genote tunnel, dankie.
0: Dit is nie meene, dit is die eerste keer wat ek hoor van taxi wat stilstaan, binnen in die tunnel, so hoe kom jy verby om?
1: Jy doe nie, want jy mag nie verby gaan in die tunnel nie.
0: Hier is ons nog een vinnige verkeersverslag.
3: Verkeersverslag, Marisa, daar die ongeluk net voor die N7, dis ingaande, hulle nou net daar aangekom, die brandweer en die politie, hulle het nou die linkerbaan toegemaak, okay. So dit gaan omtrent ophoping wees, mense man net versigtig wees.
0: Sure.
1: Dankie, dit is op die N1 ingaande net voor die N72 voertuig was daar betrokken, dit was reeds 10:06, maar soos julle hoor, is hulle nou eers bezig daarmee. Ook kennisgeving gekryf van verkeersligte buitewerking in Westlake, by Westlake en Oukaapse weg.
0: Dan, Marisa, kan ek bykie brag.
1: Altijd.
2: Morgen span, ek wil net dat weet, hier staan een taxi dood.
0: Oké, ons sê daar.
1: Nie daar nie.
0: Nee,
1: probeer weer.
0: Kom ons brag met hierdie.
4: Wimpie, morgen. Ek wil nog over morgen iets vraag. Jy was hier die naweek in Saterdag met Ravenstein P&A gewees. Ek kom maar net weet wat jy was, want as het jy was, jy sê like goed. Ek het jou van tevore gesien, maar eerst had jy baie gewicht verloor. As het nie jy is nie, dan het jy iewerste tweeling boetie waar by die kader aan.
1: Jonger boetie.
0: Nee, dit was ek. My dochterkie was by een partijkie, by, daar was een speelplek daar, Paul Rock of something, playtime. En toe het ek, soos een goeie pa, haar gaan aflaai saam met die nanny, en toe het ek gery, gegaan, daarheen, na die winkelcentrum toe, wat een cool winkelcentrum toe. En toe sien ek my ou vriend Marnus Ferreira daar, Reza Ferreira op, daar met Rus, sal het geskuif sien toe. Toe het ek eerst met hom koffie gedrink, en soos goeie pa betaal met ek toe nou gegaan en geskenk gaan koop vir die kind. Ek wil nou nie sê, ons het vergeet nie.
1: Nee, ek sal sê, jy het eers gekyk wat die ander ouers gebring het, en seker gemaakt het dupliseer nie.
0: Ja.
1: Ja.
0: So, ja, ek was daar gewees, en dit is obviously ek dan gewees. Maar, ek moet vir jou sê, dit is harde werk. Dit gebeur nie net sommer vanself nie. As jy my volg op social media, dan sal jy sien, ek probeer elke dag, en ek probeer nie brag of enig iets nie, ek post elke dag op my story, as ek in die gym is, een foto van my in die gym. Weet jy hoekom, Marisa?
1: Dat jou verantwoordbaar.
0: So dat mense kan sien, dit is hoekom ek so like. Ja. Of hoekom ek like soos wat ek nie laas jaar hierdie tyd gelyk het nie. So daar is een paar dinge in my leven wat verander het, en een van hulle is dat ek committed geraak het teenoor een leefstyl wat dit van my al ver. So, weet jy wat, eet een bykie reg, gaan doen jou, kry oefening in, alles jy altyd jou kry oefening, en dit is rarig verslavend, en jy raak nader aan, as jy nie gaan nie, dan voel jy skuldig, en dan kan jy, dan enig iemand kan 21 kilogram afskit, jy kan
1: het
0: doen.
1: Wie dit gaan vir my daar oor, Wimpie, is dat, op hierdie fase, die tweede helfte van hierdie wedstrijd, waar ons nou in is, is, daar is nie meer verskonings nie. Jy het hierdie wissel, wat jou lichaam is, wat jou moet vat vir die tweede helfte, en wat jy graag wil hê, moet kan werk. En is jou verantwoordelikheid om seker te maak, hierdie oukie is gediens.
0: Want hy, ek nou het vir jou gesê, voor jy 50 geword, ek vir jou gesê, jou lichaam gaan nou vir jou verantwoordbaar hou vir alles.
1: En hy gaan alles onthou wat jy verkeerd gedoen het.
0: Ja.
1: En het gaan oor respect vir jouself. Ja. Jy het respect vir jou lichaam, jy het respect vir jouself. En in die proces maak jy jouself die beste weergawe van jouself. Vir jou eggenoot, vir jou gesin, vir jou collega's, vir allemaal rondom.
0: Vir jou kinders.
1: Ja.
0: Want jy wil daar wees jy om jou dochterkie te sien groot word. Ja. Jy wil daar wees om vir haar by die trou, as sy trou, daar af te stap en die eerste dans met haar te breakdance.
1: Breakdance.
0: Ek wil dit doen op 90, ek wil sien.
1: Jy moet eerst leer breakdance, na.
5: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
6: Altyd beter.
7: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
8: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
9: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op BOK Breakfast en ons kyk na die sokker om mee te begin. Die FIFA Wêreldbeker toernooi is in sy ronde van 32. Suid-Afrika Bafana was betrokke in wedstryd nommer 1 van die toernooi en nou ook by wedstryd nommer 1 van die ronde van 32. Dit was teen Kanada wat een van die gasheer lande is. En ongelukkig is dit die einde van die pad vir Hugo Broos en sy Bafana groep. Die eindtelling was 1-0. Die ronde van 32 gaan voort. Brasilië speel teen Japan en Duitsland teen Paraguay. Dit is die volgende 2 wedstryde wat vir ons wag. Formule 1 nuus vanuit Oostenryk was dit George Russell in posisie 1, Max Verstappen in 2 en Kimi Antonelli in 3, so Mercedes, Red Bull, Mercedes. Kimi Antonelli jou voorloper met 171 punte, gevolg deur George Russell met 131 en Lewis Hamilton 125. Mercedes het 302 punte en oorheers die vervaardigerskampioenskap met Ferrari tweede met 204. Ayo Gura het die 10de ronde van die MotoGP seisoen gewen met Raul Fernandez tweede en Jorge Martin in die 3de plek. Martin se 3de posisie is genoeg om hom na die voorste posisie te vat van die wêreldpuntestand. Hy het 193, gevolg deur Marco Bezzecchi met 186. Brad Binder is algeheel 13de dankzij 9de plek die afgelope naweek. Die wereld onder 20 rugby kampioenskap het ook die naweek begin. Suid-Afrika met 'n groot wen teen Uruguay, 104-7. Suid-Afrika speel teen Georgië op die 2de Julie en teen Wallis op die 7de Julie. Gepraat van Wallis, hulle senior span het die Barbarians die afgelope naweek geklop. Die halftydtelling was 14-5 vir die Drake. Hulle het uiteindelik weggestap met 'n 33-31 oorwinning. Japanse 15-tal het in die Maori All Blacks uitgedraf en die Maori All Blacks het daardie kragmeting gewen 38-31. Ons staan by die grasbaan oppervlakse Grand Slam toernooi van 2026. Ons begin op die hoofbaan vandag met Jannik Sinner, nommer 1 gekeer in die mansafdeling teen Miomir Kecmanovic. In die damesafdeling net daarna ook die nommer 1 gekeerde Arina Sabalenka teen Teodora Kostovic, wat gekwalifiseer het vir die toernooi. En ons sluit af met Yibing Wu teen die 7de gekeerde Novak Djokovic, groot tennis ook op pad. Suid-Afrika se vroue kriketspan is in die halfeindronde van die wêreld T20 danksy 2 aspekte. Die eerste een was 'n oorwinning teen Bangladesh met 4 paltjies in ons laaste groepwedstryd waar Suid-Afrika 118 lopies moes jaag. En natuurlik ook Australië wat Indië geklop het. Dit beteken Australië speel teen die Wes-Indiese eilande en Engeland teen Suid-Afrika vir 'n plek in die wêreld T20 finaal. Dis wat ek vir jou het vir sport. Ons doen dit weer in afskop met Martin en die span. Dit volg saam met jou om 7:30.

0: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Okay, traffic.
2: Eerste slag. R44 Annandale. Verkeersligte by die Mooiwerke padsval. Dis nou richting Stellenbos en richting Somerset Wes. Beide kante verkeersligte buite werking. Die verkeer moet dit hanteer as 'n vier richting stop.
3: Verkeersverslag Marese, daar die ongeluk net voor die N7. Dis ingaande, hulle het nou net daar aangekom, die brandweer en die polisie, hulle het na die linkerbaan toegemaak, so dit gaan omtrent ophoping wees, mense man net versigtig wees.
4: En dan Marese, verkeersligte is buiten werking, dis by Westlake, Westlake Drive en ou Kaapse weg, baie dankie vir die luisteraar wat ons laat weet het, en dan wat het jy?
5: So ook by Old Oak en Everisdal is die verkeersligte ook buiten werking, en dan het ons reeds gehoor van Annandale en die R44. Nog probleme op die paaie, daar is padwerke op die N1 ingaande en uitgaande by Klippervier Laan, en daar is probleme daar so, en dan Chapman's Peak is gesluit vir verkeer vandag, maar Baden-Powell is wel oop. N1 ingaande net voor die N7, daar so was die motorvoertuig ongeluk, en soos ons gehoor het in die stemboodskap, is hulle nou daar besig om daai toneel op te ruim. Motorvoertuig ongeluk ook by Sheffield en New Eisleben in Philippi. Daai wisselaar is versper as gevolg van dit. Dit was 5:45 vanoggend. En dan nog probleme op die N2 ingaande net na Jakes Gerwel. Daar was ook 'n motorvoertuig ongeluk. Dis wat ons het vir die oomblik. Jy kan ingeskakel bly en afskop gaan vir jou verder vertel van wat alles op die paaie aangaan.
4: Daar is hy lekker, baie dankie Marisa, nuwe stem en afskop vir oggend, sy naam is Stefan, jy gaan lekker saam met hom kuier. Hy het 'n mooi stem en hy is 'n bedrywige ou.
5: Hy maak vir homself werk.
4: Ja, hy maak vir homself werk en dan hy is ook 'n MMA fighter.
5: No way.
4: Ja.
5: Ek het nie dit geweet nie.
4: Ja.
5: Ja. Met die mooie gezichtje.
4: Ja.
5: Hy is duidelijk baie goed.
4: Niemand slaat
5: hom in die gezicht nie.
4: Hy was nog nie saam drie kus in die kruid nie.
5: Ja. Hy blok die punches op sy gezicht nie.
4: Kom, spat jy 'n bietjie terug. Elke dag is 'n goeie dag vir 'n goeie boy band.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Big Martin, Yulandi, A-Stem. Die nuus in jou wêreld.

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. 33 mense lewend uit puin gehaal terwyl reddingspogings in Venezuela voortduur en Kigali vra wetstoepassers om streng en billik op te tree.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Daar nadat Venezuela deur twee kragtige aardbewings getref is, word verhale van wonderwerke vertel. Die waarnemende president Delcy Rodriguez het bevestig dat 33 mense die naweek lewend uit die puin gered is. Dit sluit 'n baba, twee 11-jarige seuns en 'n 60-jarige vrou in. Minstens 1430 mense is dood sedert die aardbewings van 7.2 en 7.5 Venezuela verlede woensdag getref het, terwyl 3238 beseer is. Rodriguez sê hulle het van 24 lande ondersteuning ontvang, wat 521 ton voorrade, 86 hondeeenhede en meer as 2000 lede van soek- en reddingseenhede insluit. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kegalia, sê beamtes sal nie môre ontplooi word om wettige betogings te stop nie, maar om te verseker dat dit veilig en ordelik plaasvind. Dit kom terwyl organisasies van plan is om teen immigrasieprotesoptogte reg oor die land te hou. Kegalia het gister in Durban SAPD-lede toegespreek en beklemtoon dat die regte van betogers en die van ander lede van die publiek nie in botsing is nie, maar aanvullende grondwetlike verpligtinge is wat gebalanseer moet word. Intussen het die Nigeriese ambassadeur in Suid-Afrika, Alexander Ajay, die land versoek om nie migrantegemeenskap die skuld vir misdaad te gee nie. Tydens 'n bespreking oor migrasie en maatskaplike samehorigheid in die parlement het hy gesê, misdadigers moet individueel vervolg word, nie op grond van hul nasionaliteit nie. Hy het gewaarsku om Nigeriërs verantwoordelik te hou vir misdaad, sal net diskriminasie, vyandigheid en xenofobiese geweld aanvuur. Hy sê migrasiedebatte moet maatskaplike saamhorigheid en die erkenning van migrante se positiewe bydraes tot die ekonomie bevorder. En Bafana Bafana is uitgeskakel in die wereldbeker toernooi na 1-0 nederlaag met medegasheer Kanada in die ronde van 32 in Los Angeles. Die speler van die wedstryd, Stephen Estiquayo, se doel in die 29ste minuut was die deurslag in 'n kragmeting wat Suid-Afrika in posisie oorheers en goed verdedig het. Dit is die eerste uitklopronde oorwinning in die Kanadese geskiedenis. JC Marsh se span sal teen Nederland of Marokko in die laaste 16 speel. En in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,067.01 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $73.08 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,791. Ten slotte net weer die hoofnuus, 33 mense lewend uit puin gehaal, terwyl reddingspogings in Venezuela voortduur. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Every scrum half needs a fly half. Every fine bet Mungo Mezulu, a Willemset. Every bog team, a CEA. And every brick needs FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of FSM cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. FSM, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Nou ja, welkom by Afskop, dis 'n splinter nuwe week hier so. Op Bokradio is dit 7 minute oor 7, kom ons kyk na die temperature vir vandag. Right, jy kan uitsien, daai koue front, ek het gepraat oor hom Vrydag, hy het gister geland en is nog steeds koud, baie koud met reën in die oggend en het word later bewolk met ligte suidelike wind in Kaapstad. Vriendal, jy is koud op 16, 15 vir Klein Willem en Relinghuis, Langebaan is 14, 11 in Ceres vandag. Malmesbury, jy is op 14, dan is die strand 13, 11 vir Grabouw, Hermanus en Kopegal is op 14, 13 vir Riverstal, Mosselbaai, George en Plet op 14, Oudtshoorn is 12, 10 in Laingsburg vandag, Woester is 12, 13 vir die Parel, Kaapstad 13 en Brackenfell is 13 grade vandag.
1: Skop weer, weer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
1: Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.
7: Goeiemôre, dit is 'n splinter nuwe week hier op Afskop. My naam is Stem, ek het vir Jolandi oorkant my en ons het 'n splinter nuwe lid hier op die span vir die week. Stefan, goeiemôre.
9: Goeiemôre. Ras het bietjie die bom squad opgestuur hierdie week.
10: Asai. Ek en hy het al vanoggend ons het al 'n team building gehad. Terwyl jy op pad was met die koffies, ek en hy het al gelag, my stem is eindelik seer.
7: Ja, dis een van die perks hier op die breakfast show, jy kry 'n koppie koffie met komplimente van weer. Baie dankie en dankie dat jy ingeskakel is. Ons het so baie om te doen. Ons gaan vir Stefan 'n bietjie beter leer ken nou. Maar kom ons kyk gou eers na die Hoompie Sonhuike Banger of Mash.
1: Meer bangers, minder mash.
11: Kom ons gaan re.
12: Papa,
7: waarom asjeblief
12: nou
7: Wimpie by Sonnyke? Sy, vat ons Wimpie Sonnyke toe, ons het, dis 'n baie belangrike insetsel hierdie, dit is jou kans om die Weskop op die regte voet af te skop met 'n liedjie van jou keuse. Ons het vir Reinhard op die lijn, goeiemôre Reinhard.
13: Hi, môre Stem, hoe gaan dit?
7: Goed met jou.
13: Nee, lekker dankie.
10: Wat doen jy vir 'n lewe?
13: Mense betaal my om plesier te maak.
10: What? Dis 'n lekker werk.
7: Oké, okay. Vertel ons meer.
13: Ek is 'n fisioterapeut in Durbanville.
10: Hoorie, ek het baie knoppe in my nek. Ek sal 'n draai moet kom maak.
13: Jy het enige tyd welkom.
10: Oké, okay, nee, fantasties. Is daar enige iemand vir wie wil groete stuur vanoggend voor ons jou liedjie uitspeel?
13: Dis die twee dames by die huis. Ek dink hulle lê in slaap nog, my dogtertjie Catherine en my vrou Jacobie.
10: Jacobie en Catherine, lekker lapies. Dit is mos nou Junie skoolvakansie, dis 'n lange. En jy is op pad werk, dus jy is eintlik in die ideale posisie.
13: Perfek, yes. Ek is sommer klaar by die werk. Ek het reg vir julle.
10: Dat sy.
7: Hy maak hy vingers gereed.
10: Sy.
7: Strek so lank so bietjie.
13: Warm met jou.
7: Ons love jou keuse en ek seker of van die res van die Weskop gaan ook al vir nou. Dis alles Alice Cooper met Poison. Enige spesiale koneksie met die liedjie? Hoekom het jy hom gekies?
13: Wel, dit kom van my jong dae af.
7: Okay.
13: Al die ou rockmusiek.
7: Yes.
10: Hy vat jou bietjie terug in tyd.
13: Definitief, ek het nou daarom werk.
10: Nou, as die res van die volk sê, dit is 'n banger, dan stuur ons vir jou 'n Wimpie voucher of een geskenkbewijs en as jy hom by Wimpie Sonheike gebruik, kry jy 2 extra polkbangers by.
13: Fantasties, ek hoop die mense hou van die song.
7: Ok, laat ons weet wat ek jy van 074-2009 of 9 dis Alice Cooper.

0: Is die beste van die vroeg 90's, dis rock and roll hier op Bok Radio, dis Alice Cooper met Poison. En Jolandi, dit is 'n absolute banger.
1: Ek voel ook so.
0: Elke liewe mens het gesê banger.
2: Hey, dat is een banger, al die pad.
0: Stem saam met jou, dit is definitief een banger. So R200 op jou Wimpy app, jy kan die app vir ons aflaai en jy kan daai R200 gaan spandeer by enige Wimpy en dan by Wimpy Sonic, jy kry daar twee bangers by.
1: 100%.
0: Alright, so... Splinternuwe week, ons het een splinternuwe spanlid, en Stefan, het is lekker om een slagje saam met jou uit te saai, ja. Ek het al vir jou geluister en goed, en ek en Jolandi, ons het eerst gedink, jy is Rian Benardi.
1: Ons het gesê, jy lyk soos Rian Benardi, en jy klink soos Rian Benardi.
3: Klink ook, ek sê die klink definitief vat, ek het nog nooit gehoor nie, maar ek het ook baie later in my lewe baard kon groei, so nou dat ek so bykie kan, denk ek,
1: look
3: is dat baard.
1: You.
3: Ja, ek is nou een mooi groot sê, en ek kan baard groei, en ek het in die begin het ek net 'n parkeerkaartjie gebruik vir die skeer, maar ek is nou op 'n lem.
0: Ons luister, ons sê en al gehoor het hier in die middag, jy het een paar keer al vir Lulu en vir Natisha en so aan ingestaan, maar vir ons luister ons wat jy nou nog hier op vroegoggend gehoor het, wat wil jy moet hulle weet van jou?
1: Iets wat niemand weet.
3: Dat ek Pretoriaaner is.
0: Ok, ons kry dit uit die pad.
3: Ja, ons begin so met daarmee.
1: Jy sê nog, ek...
3: Ek het nie, maar ek het ook probeer pa en ma wil afsê, so ek sê pa en ma, ek is nie met my strandhuis en ma en pa nie,
1: das
3: ek is met strandhuis en ma en pa, well, maar ek is nog by ek nie.
1: So ja, jy is nog nie daar nie.
3: Nee, ek is nog by ek nie.
1: Hoe lang is jy al hier so?
3: Ek het so 4 jaar terug het ek besluit om af te trek en ek het skaars, ek denk 2 of 3 keer alweer gaan kuier. So ek dink dit gee vir jou idee. En ek het ook ons besluit, die rugbyspelers kan ons so van provinsie en van spanne ruil.
1: Brane
3: Banne was op stadion by die Bulle en hy is by die Stormers. So ek sien my in daai kategorie. Ek skuif net so bietjie na 'n franchise toe.
1: Jy pas in hierso 100%.

0: Mitchell.
1: Hou van wat ek hoor en luister ons ook. Ja, en is nou skoolvakansie, so ons gaan ook, maar ons gaan nou kyk wat op die paai aangaan. Dit is 'n bietjie stiller as wat dit normaalweg is, maar om jou daartoe te vat, hier is Rihanna Nel.
0: As jy

0: Dis Rihanna Nel en dit is Vy Radio op Bok Radio. Ons het so baie om te doen. Ons het natuurlik ons moet chat oor Bafana. Ons het dit net nie gemaak nie. Baie ongelukkig om my doel af te staan daar aan die einde Jolandi. Het jy gekyk?
1: Ek het ongelukkig, jy weet ek was besig om te kyk. Ek het met die die kontrole dingetjie in my hand gesit en toe ewe skielik toe ek weer sien toe is dit maandagoggend.
0: So, ja, nie
1: in my wil.
2: So jy weet nog nie wie gewen het nie, weet jy al?
1: Ek weet daarom Bafana het 0-1 verloor.
0: Ja.
2: Dit in die 92ste minuut.
0: 92ste minuut. So ons moes ja, ons moes lank wag vir 'n doel, maar dit het toe teen ons gegaan, maar ons het dan nog ons wêreldbeker kompetisie. So Kanada is deur. Ons gaan nou laaste trekkings vandag doen, so 20 voor 9. So ek weet baie mense wil weet daai WhatsApp groepie, hulle is lus vir nog 'n groepie.
1: Hulle soek 'n groepie, die mense vra het Jolly nou al die groepie gemaak? Toe sê ons moes onthou nou, ons het Vrydag gesê, ons moet net gou-gou vir almal spannetjie gee. En dan gaan ek lekker nog 'n groepie by al jou groepies op jou WhatsApp-lyn sit.
0: Alright, so soos genoem die skole vat 'n breek. Dis bietjie rustig op die paaie, maar kom ons kry jou veilig by die werk.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk so vinnig gou na die situasie op die paaie en dit is nogal ons redelike paar dingetjies wat plaasgevind het al vanoggend. Jy sal nie glo nie. Motorongeluk N1 ingaande net voor die N7, twee motors betrokke, geen beserings nie. Verkeersligte wat die werk op die hoek van die R44 in Annandale in Stellenbosch. So as jy nou Kaimani omry, dan gaan jy 'n bietjie vinniger in die dorp kom. Motorongeluk op Sheffield en New Eyes Lieben in Philippi, die wisselaar is versper. Dan sien ek ook ongeluk N2 ingaande net na Jakes Gerwel en die verkeersligte wat nie lekker saamwerk nie op 'n hele paar plekke. Capri en Kommetjie in Sunningdale, R44 in Annandale wat ons al genoem het, Steenberg en Westlake, Klipfontein en Botchet, Quarry, Strandfontein en Ottery, Kommetjie weg en Capri weg in Noordhoek, Spine en Jaftakai, Masemola en Kailicha en die R27 Marine Drive en Boundary weg in Milnerton. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
0: Soos wat Piet gedoen het, hy het vir ons laat weet, somme foto ook gestuur van Durban weg, die off-ramp net na die N1, dit lyk soos 'n tamelike groot ongeluk, so wees asseblief versigtig. Ons het vir jou aan oor so 8 minute.
3: Afskop verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
0: If you've got a small dog, you'll know they live big lives. But did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating a food specially tailored to these needs? Which is why Heal's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Heal food for your dog. Heal's is available at your pet specialty store or online. Heal's Pet Nutrition. Science does more.
8: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: This is Jonas Brothers. What a man got to do. Hier op Afskop. Ja, is by die regte plek. En is 'n nuwe week, so ons 60 second showdown. Ek sien uit na hierdie netjie. Ons soek vir Stefan 'n partner. Stefan maak sy debuut
1: in die 60 second showdown platform.
2: Gereed vir hom.
0: Is jy gereed?
2: Gereed vir hom.
0: Okay, so dis basies 30 sekondes, Stefan, en maar
1: mal 2.
0: Ons mag dit doen. Ons,
1: ja.
0: Ons maal dit met 2, want ons het 'n bietjie ekstra tyd nodig. So, laat vir ons weet of jy sommer met hom wil speel. Come on, laat hom welkom voel en geef hom 'n 7 of 8.
1: En ek dink hy gaan goed doen, want hy's 'n akteur.
0: Hy is 'n akteur.
2: Hoe gaan dit my help?
1: Dit, want jy kan op die oomblik kan jy dinge mooi projekteer.
2: Dit gaan mooi klink, dit gaan ook nie akuraat wees.
1: Maak nie saak, jy het met confidence doen as jy deur.
0: Okay. Last one, 074-2099, laat ons weet. Maar hier is Johan eers.
3: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
4: Afskop Sport.
5: Goeiemôre afskopspan en ook aan ons Bok Radio luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met nuus om die FIFA Wêreldbeker toernooi. Die ronde van 32 het begin met Suid-Afrika teen Kanada. Suid-Afrika was ook betrokke in die eerste wedstryd van die groepfase van die 2026 toernooi. Ongelukkig die einde van die pad vir Hugo Broos en Bafana Bafana. Ons het voor 69,237 toeskouers teen Kanada met 1-0 verloor. Die eerste doel het gekom in bykomende tyd in die tweede helfte. Brasilië speel volgende teen Japan, Duitsland teen Paraguay en Nederland teen Marokko. Dit is die volgende 3 wedstryde vir 'n plek in die ronde van 16. Oor na motorsport nuus. Die Formule 1 wedren van die afgelope naweek was in Oostenryk waar George Russell voor Max Verstappen klaargemaak het. Kimi Antonelli was in die derde plek. Antonelli is steeds die algehele voorloper. Hy het 171 punte met sy spanmaat George Russell in die tweede plek met 131 en Lewis Hamilton vir Ferrari is derde met 125. Mercedes is heel bo in die vervaardigerskampioenskap punte leer. Hulle sit met 302 gevolg deur Ferrari met 204. MotoGP se 10de ronde was 'n goeie een vir Ai Ogura wat vir die eerste keer in sy MotoGP loopbaan gewen het. Raul Fernandez was tweede en Jorge Martin in die derde plek. Martin het oorgeneem by Marco Bezzecchi as jou nuwe algehele voorloper. Die gaping tussen Martin en Bezzecchi staan op 7 punte. Brad Binder is algeheel 13de na sy 9de plek die afgelope naweek. Die onder 20 wêreld rugby kampioenskap het ook die naweek begin met Suid-Afrika wat Uruguay absoluut net rondgejaag het en eindelijk maar net 'n pak slaag gegee het. 104-7 was die eindtelling, 16-3 vir Suid-Afrika wat 'n straf 3 ingesluit het. Suid-Afrika speel teen Georgië op die 2de Julie en Wallis op die 7de Julie in ons volgende 2 groepbepalings. In senior rugby het Wallis die Barbarians geklop 33-31 en die Maori All Blacks het die Japan 15-tal geben 38-31. Maar alle oë is nou op die nuwe nasies kampioenskap wat die naweek begin met Suid-Afrika se eerste toets wat wag teen Engeland. Tennis, die volgende Grand Slam toernooi, ons grasbaan oppervlakse Grand Slam toernooi begin vandag. Dit is Wimbledon. Jannik Sinner, nommer 1 gekeer in die mans enkelspel divisie, speel teen Miomir Kecmanovic. Arina Sabalenka, die nommer 1 gekeerde in die dames enkelspel afdeling, het 'n afspraak met Teodora Kostovic wat gekwalifiseer het vir die toernooi en Yibing Wu teen Novak Djokovic is ook geskeduleer vir die hoofbaan. Intussen het Emma Raducanu onttrek. Sy sukkel met 'n regterbeen besering, so sy is nie fiks genoeg om in hierdie toernooi te speel nie. Ek sluit af met cricket nuus. Die Wêreld T20 se halfeindronde bepalings is ook nou vas, dis vir die dames. Suid-Afrika het Bangladesh gister geklop by Lords met 4 paltjies. Australië het Indië gewen en dit beteken dat Suid-Afrika dan deur beweeg saam met Australië uit ons groep en volgende speel Laura Wolfhard se span teen Engeland vir 'n plek in die finaal en Australië speel teen die Wes-Indiese eilande. Alles om voor te speel in die derde toetswedstryd in Nottingham tussen Engeland en Nieu-Seeland se manspanne. Engeland kort 270 lopies om die toets te wen en ook die reeks. Nieu-Seeland soek 6 paltjies om die toets te wen en ook die reeks. Ben Stokes het intussen bekend gemaak dat hy uittreë uit internasionale cricket na afloop van vandag se spel. Die enigste toetswedstryd in Harare tussen Zimbabwe en Bangladesh behoort absoluut aan Zimbabwe. Bangladesh is uitgebal op die eerste dag vir 140. Zimbabwe sal hulle eerste beurt hervat op 136 vir 1. Die eerste toets tussen die West-Indiese eilande en Sri Lanka is deur die Windies gewen met 'n beurt en 217 lopies. Die tweede toets begin op die 3de Julie. En geskiedenis is gemaak, die tweede en laaste T20 in Dublin tussen Ierland en Indië is ook deur Ierland gewen met net 1 lopie. Ierland 154 vir 8, Indië in antwoord 153 vir 9, 'n wen vir Ierland met 1 lopie en hulle wen ook die reeks 2-0. Dis wat ek vir jou het vir sport, die laaste een saam met jou vanoggend is om 8:30.

0: Jy is te mooi in die lewe is te kort. Dit is die 1925 band met al wat ek oor het. Jy is op afskop so met my stem, Jolandi en Stefan.
1: Goeiemôre.
0: Mense vra waar is Martin okay? Ons het hom laasweek ook so 'n bietjie gemis. Hy is saam met sy familie op waartoe?
2: Witness protection. Maar ons mag nie sê waar nie.
0: Ons kan nie sê nie. Okay. Ja. So nie Mpumalanga nie. Glad nie.
2: Nee.
0: Okay, ons het vir Brendan op die lyn en hy gaan saam met Stefan die 60 second showdown doen. Brendan, goeiemôre.
3: Goeiemôre, hoe gaan dit met julle?
0: Goed, hoe gaan dit daai kant? Is jy besig? Jy sê jy's besig met die school run, is dit die kleintjies, nê?
3: Ek het nou net die oudste afgelaai, ja.
0: Alright.
3: Dis wat er.
0: Okay. Dis wonderlik, nê? Skoolvakansie maar ons nog steeds nasorg. Jy kan hulle nog steeds aflaai. Kom on, kom ons wees nou maar eerlik.
2: Ek het 'n grootte, so dit is ongelukkig is my grootte is nou by die huis.
0: So vertel ons gou 'n bietjie, waar is jy vandaan? Wat doen jy vir 'n lewe?
3: Ek bly in Sonvraal Hoogte, ek werk in Durbanville en ek is 'n smart meter technician. Sit krag en water en wat ek al se meters jy wil hê, sit ons aanlyn.
0: Okay, jy behoort goed te doen saam met Stefan.
1: 10 uit 10, ons wil niks minder hê vandag nie, jy gereed vir volpunte.
3: Is dit reg, ons probeer maar.
0: Ja, net vir jou, ek gaan nou dit vir julle kry. Ons het 'n timer, nee, okay.
2: Is julle
0: gereed?
1: Ons is gereed.
0: 60 second begin nou.
1: Okay, een van die oudste rugby kompetisies in die wêreld het begin in 1889. Oudste rugby kompetisie in die wêreld word hier in Suid-Afrika gespeel.
3: Kruiven.
1: Nee, die ander ene.
3: Nie
1: genade, okay, ons gaan aan. Dit is 'n daar's 'n film oor dit gemaak, Leonardo DiCaprio het die hoofrol daarin gespeel. Dit het begin met The Wolf of
3: Nie genade. Okay.
1: Dis nou 'n soort polstring. Asai, daai volgende ene. Hulle maak sjokolade, dis nie Cadbury nie.
3: Nestlé.
1: Ah, fantasties. Dan, waar is die Shark Tank geleë? Die Shark Tank is in watter stad?
3: Nee, die Shark Tank.
1: Yes.
3: Nee, ek het
1: geen
3: idee nie.
1: Okay, ons kom terug na daai ene. Rugby, ja, die Shark Tank waar die shark speel. Dis hy. Ja, 100%. Dan 'n volgende enetjie is, dit is 'n liedjie en die lirieke is Life in plastic, it's fantastic, you can brush my hair and dress me everywhere. As, well, nou, dink jy jy is meer met Bobby Pop as met rugby doen.
0: Dit is
1: gesien jy jong kinders, ja. Kyk nie meer rugby en speel met Bobby Pop
0: as. Jy ken elke woord, né?
1: Ja, ek wou eintlik aangeraak, ek het vir die hele ene, ek wil hom nie sing nie, maar ek kan vir jou sê, ek ken al die woorde.
0: Okay, ek het 3. Kom ons gaan gou deur die kaartjies, daar kan jy landie help. Ek dink ons het 3 gekry vandag.
1: Ja, ons het Wall Street gekry, ons het Nestlé gekry, Durban Shocks, het ons Eventually gekry, en Barbie Girl.
0: Okay, dis 4.
2: 4 is not bad, for a Monday. Not bad.
1: Toe by 10 uitgekom, maar amper daar, die eerste ding wat jy gemis het, was die curry cup gewees natuurlijk.
2: Oh, ek het dit geweet.
1: Ja, het ons tyd dat ek vir die rest kan gee.
0: Sê vir ons wat daar, wat
1: die rest. Die wereldbekende Suid-Afrikaanse goue muntstuk.
2: Die Krugerrand.
1: Mooi. Een van die 7 natuurwonders van Suid-Afrika.
2: Tafelberg.
1: Mooi. 1995 het hy die skepskop oorgesit.
0: Charles
2: Ransby.
1: Mooi. Yes, en dan mensgemaakte golwe, die Super Bowl is ook daar.
2: Mensgemaakte?
1: Golwe. Ja, jy
2: is. Sensitief.
1: As hy, daai netjie. En dan die laaste enetjie blou mannetjies, is ek 'n blou mannetjie
0: Smurfs, ja.
1: Nou sien.
2: Stunning.
1: Ons sal 'n plan moet maak.
3: Ons kon daarom nog so 3 ekstra gekry.
1: Ja, tyd het ons ingehaal. Dankie dat jy saam gespeel het.
3: Maar ja, dankie vir julle. Lekker dag verder.
0: Lekker Bernard, sterk daarop by die huis. Okay, dankie dat jy luister. Ons kom ons kyk gaan verkeer, maar dit was wel.
1: Hy voel siekie soos Bafana
0: voor dit nie. Ja, hy
1: kon beter, nie sleg nie, maar kon beter.
0: Ons gaan gou inloer op die paaie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Okay, kom ons kyk gou na die situasie op die paaie. Druk verkeer R300 noordwaarts by die afrit na Ouparel. Dan is die afrit gesluit op Durbanweg afrit na die N1 uitgaande as gevolg van 'n ongeluk vroeër daar. Gebruik 'n alternatiewe roete want soos ek sê die afrit is gesluit. Dan lyk dit ook N1 rigting Kaapstad net verby Monte Vista brug is daar 'n ongeluk gewees. Dan is daar 'n waterpyp 'n grootte. Dis nou die belangrike enetjie. Het gebars op Potterfield by Cool Whiz weg in Blouberg Rand. Daar's 'n ry en stop in plek. Jy kan vertragings verwag. Dan op die hoek van Old Oak en Fair Trees is die verkeersligte af daar. Daar's ewige druk verkeer op daai pad. En dan is daar ook vroeër 'n groot ongeluk gewees waar 'n taxi en 'n vragmotor betrokke is. Daar's veelvuldige beserings. Dit lyk vir my dit is hoekom die enetjie op Durban weg en een uitgaande die Durban weg afrit wat gesluit is, gebruik 'n alternatiewe roete en dan verkeersligte by Mooiberge is ook af. So ek dink jy gaan Kaimandi moet in vandag Stellenbosch toe as jy in die dorp werk. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
9: Bokkerradio, jou klankbaan van lekker lewe.
10: Hey Lofie, lekker braak, jylle verdwaal.

0: is all and out. Hier op afskop en hulle sê out of touch. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dis ek, Stem, Jolandi en Stefan hier so saam met jou. Ons vat jou veilig tot die werk. Dit is amper 8 uur. Ek wil net gou vinnig vir Ronnie sê baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n wonderlike dag en alles wat mooi is vir jou. Dis van Tanya af. Ek dink is jou vrou, girlfriend.
1: Well, kom ons plaas nie mense in boksies nie, maar dis van Tanya.
0: Let's do that. Okay, dit is nou 8 uur.
2: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Mid-Martin, Yulandi, H-Stem.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Immigrasiekundiges waarsku dat die Suid-Afrikaanse regering se reaksie op migrasiespanning die risiko inhou om teen migrante gepepelreg te versterk. Wits Universiteit navorsers Lauren Landau en Pierre Masagu sê sommige gemeenskapsorganisasies neem die reg in eie hande en teiken migrante met die beweerde ondersteuning van die plaaslike polisie. Die Afrika Sentrum vir Migrasie en Samelewing sê xenofobiese geweld het sedert 2022 altesaam 75 lewens geëis. Die navorsers doen 'n beroep op die regering om immigrasiewette onpartydig af te dwing terwyl hulle streng teen gepepelreg optree. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kegalia, sê beamtes sal nie môre ontplooi word om wettige betogings te stop nie, maar om te verseker dat dit veilig en ordelik plaasvind. Dit kom terwyl organisasies van plan is om teen immigrasieprotesoptogte reg oor die land te hou. Kegalia het gister in Durban SAPD lede toegespreek en beklemtoon dat die regte van betogers en die van ander lede van die publiek nie in botsing is nie, maar aanvullende grondwetlike verpligtinge is wat gebalanseer moet word. Intussen het die Nigeriese ambassadeur in Suid-Afrika, Alexander Ajayi, die land versoek om nie migrante gemeenskappe die skuld vir misdaad te gee nie. Tydens 'n bespreking oor migrasie en maatskaplike samehorigheid in die parlement, het hy gesê misdadigers moet individueel vervolg word, nie op grond van hul nasionaliteit nie. Hy het gewaarsku om Nigeriërs verantwoordelik te hou vir misdaad sal net diskriminasie, vyandigheid en xenofobiese geweld aanvuur. Ajayi sê migrasiedebatte moet maatskaplike samehorigheid en die erkenning van migrante se positiewe bydraes tot die ekonomie bevorder. En dae nadat Venezuela deur twee kragtige aardbewings getref is, word verhale van wonderwerke vertel. Die waarnemende president Delcy Rodriguez het bevestig dat 33 mense die naweek lewend uit die puin gered is. Dit sluit 'n baba, twee 11-jarige seuns en 'n 60-jarige vrou in. Minstens 1430 mense is dood sedert die aardbewings van 7.2 en 7.5 Venezuela verlede woensdag getref het, terwyl 3238 beseer is. Rodriguez sê hulle het van 24 lande ondersteuning ontvang wat 521 ton voorrade, 86 hondeeenhede en meer as 2000 lede van soek- en reddingseenhede insluit. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,067.01 per fynons en die prys van Brent ruolie is $73.24 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,940. Ten slotte net weer jou hoofnuus, kenners waarsku teen die wettiging van teen migrante groepe. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: by Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
2: Hier word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Afskop weer.
4: Dis nou 6 minute na 8. Welkom by Afskop en ek het vir jou goeie nuus as jy van lekker koue weer hou. Dis dieselfde as gister. Moenie dat die sonnetjie wat nou daar opkom vir jou bedrieg nie. Jolandi, hy gaan nog steeds koud wees.
5: En
4: dit is 'n bietjie reën ook vanoggend hier sonnie noulike voorstede.
5: Gerus as daai kinders wees en vra hoe lank is dit nog voordat somer is weer?
4: Ja, ek moet sê ek het die reentjie nogal geniet gisteroggend soos ons wakker word. Was my nogal lekker geweest. Val as jy die kinders al by jou het.
5: Okay.
4: Vriendal, jy is 16 vandag, 15 vir Klein William, 15 in Redeling, hy is vandag 14 vir Langebaan, Ceres is koud op 11, dan is Malmesbury 14, Somerset West op 12 vandag, 11 in Grabouw, Hermanus en Kopagall is 14, 13 vir Riversdal, Mosselbaai George en Pet is al 3, 14. Uitsoering, jy is 12, 10 in Langsburg vandag, Woester op 12, 13 vir die Parel, Kaapstad 13 en Brackenfell. Ons is 13 grade vandag.
3: Afskop weer.
6: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Gister die swims en the door moet een van die beste liedjies van 2025 wees. Jy is op afskop saam met my, Jolandi en Stefan. Hy is in die mix vandag en ons leer mekaar bietjie beter ken. Hier so val van die lig af.
1: Amper soos 'n blind date.
2: Ja. Het is soos 'n blind date. Ja. Weet jy wat is ons wat ons naampie vir ons drie? YSS.
0: I got you.
2: Hello.
0: I got you. Okay.
2: Ice.
1: Oh, break in naar die ice vanoggend.
2: Daar is hy. Daar is hy.
0: We'll be here all week.
2: Ons is heel week hier. Bly ingeskakel.
0: Kom ons kyk net gou of ons gaan geld hê om dit te maak tot die einde van die week.
3: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
4: Goeiemôre Bok Radio luisteraars en span. Kom ons kyk hoe die mark hierdie week afskop. Dit is 'n rooi dag in die mark met die JSE indeks vir alle aandele wat 0,6% verloor en staan op 110,231 basispunte.
3: Die markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
4: Goeiemôre Bok Radio luisteraars en span. Kom ons kyk hoe die mark hierdie week afskop. Dit is 'n rooi dag in die mark met die JSE indeks vir alle aandele wat 0,6% verloor en staan op 110,231 basispunte. Die top 40

0: afname van 1,11% en die Finansiële 15 indeks begin ook die dag in die rooi met 1,46%. Wanneer ons kyk na die aandele wat die dag begin met 'n wen, sien ons vir Alphaman in die groen met 2,52%, Harmony wen met 'n toename van 2,98%, Karoo wen 2,69% en Sibanye-Stillwater begin ook die dag op 'n goeie voet met 'n toename van 2,3%. As ons dan aanbeweeg na die verloders, sien ons vir Sasol met 'n afname van 4,27%, Bidwest verloor 3,13% en Standard Bank ook in die rooi met 'n afname van 2,87%. Dan in die nuus sien ons dat mieliemeel en interessant genoeg hondekos weerspieël hoe Suid-Afrikaners toenemend besig is om koskleinhandelaars se eie handelsname bo bekende handelsname te kies wanneer hulle inkopies doen. En dit is nie bloot om rande te bespaar nie, maar ook omdat hulle die produkte toenemend vertrou. Trade Intelligence, 'n marknavorsingsmaatskappy, se jongste verslag oor winkels se eie handelsname toon die stryd word nou 'n kritieke faktor met betrekking tot kleinhandelaars se strategie om klante te lok en te behou. Die handelsname het na raming in 2025 'n omset van 139 miljard rand gegenereer, oftewel 28,6% van alle verkope van vinnig bewegende verbruikersgoedere in Suid-Afrika. As ons dan kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand 'n algehele versterking vertoon het. Tans verhandel die rand teen R16,41 teen die Amerikaanse dollar, R18,67 teen die Europese euro en R21,64 teen die Britse pond. Dit is alles van my kant af. Ek is Brendan Fourie, finansiële adviseur by Optimum Finansiële Dienste. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en week verder.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
2: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
3: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
4: Wêreldwyd net vir jou Bok Radio 107.0.

0: Het is Christijn en hy gaan jou kom haal. Jy is op afskop, so met my, Jolandi en Stefan. En ek moet vir sê, die wereldbeker is nou well and truly hieso.
1: Vir die ander spanne.
0: Vir die ander spanne. Al is bevanne uit, ons gaan het nog steeds dophou. En so met jou, jy wat ingeskryf het vir die wereldbeker competitie. Ons kan nie wacht om R15,000 weg te gee, so met ons vriende by Halfway Fort Kelsenveer nie. Ons gaan die laaste lande oor so 20 minute doen.
2: Ja, want ek moes nou eers, ek was omdat ons so die lande bysit soos wat die mense deurdring na die volgende ronde, moet jy kyk watter het jy, dat jy nie duplikasie het nie.
0: Ons stelsel is nie van die hardste nie, kom ons wees nou maar eerlik, ons stel het nou so by,
2: ons
0: maar
2: wing it.
0: Ons het het nou recht gekry en die 10 lande gaan ons vir jou 20 voor 9 aankondig.
2: Yep.
0: Ok, so Stefan, ons het daar bykie gesels van die lig af, jy is nou al vir 4 jaar.
1: 4 jaar Kapenaar.
0: Ok, ek het 'n pel wat daar in Johannesburg bly, het my laas week gebel, toe sê hy vir my ook, toe praat hy oor die Kapenaars, wat so, ons is hier baie verwelkomend, as dit 'n woord is nie.
2: Party van die, ek wil nou sê, inboorlinge van die Transvaal, sal sê, dis 'n bietjie kliekie in die Kaap. Dis wat ek al gehoor het.
1: Julle twee was baie vriendelik geweest.
2: Nee?
1: Ek weet nie of is julle twee kliekie nie, maar
0: sonder die koffie.
1: Kyk, iemand wat vir jou koffie bring, as jy nou die eerste keer uitsaai, daar is geen kliks daar nie. So, maar ek moet ook vir jou sê, ek het tot soveel mense afgetrek en die semigrasiebeweging is so groot, dat daar so baie Gautengers en Gautengervriende wat ook in die laaste 5 jaar afgetrek het, dat mens dit met nie rarig dadelik daai klikgevoel ervaar het nie, want jy het klaar so al vir
2: kringe gehad
1: en vriendskappe gehad en so aan wat die is, en dit het makkeliker gemaakt om dan nou die kliks te infiltreer.
0: Dis waar, want ek wat hier gebore is, dis definitief met opset nie, dis net, allemaal is so in hulle eie, jy weet, eie system, hulle eie maniere dat, jy hou maar daarby.
2: Ja, weet? In menslike hulbronne verwys hulle na die term in Engels, ek weet nou nie wat die Afrikaans of hoe hulle noem dit, proximity bias. So as jy baie tyd spandeer met iemand, oor die algemeen, jy sit by die werk en jy sit langs iemand, jy sien hulle elke dag, so as julle nou kom by 'n eindjaarfunksie, natuurlik beweeg jy saam met die mense wat jy ken, want jy meng jou dag met hulle, so dis 'n bias wat jy nie van weet nie, sonder dat jy weet, dan klik jy nou maar saam met mense, omdat jy hulle elke dag sien.
1: Ek kan vir hulle my grootste verskil sê, tussen Gauteng en Kaap, wat ek opgemerk het. In Gauteng, as jy op die hoofweg rondry, dan is daar op elke straat lampe advertensieboord, en in die Kaap nie.
2: Wat is op die advertenties?
1: Wel, enige besigheid wat adverteer of daar. Dis op die lamppaal as jy op die hoofweg ry,
2: dan
1: is op elke liewe bord, is het, of vir elke lamppaal, is daar 'n advertensie op, en dit is nie in die Kaap so nie.
2: Hier sien jy actually die paal.
1: Ek dink het gaan oor die berg, en dat hulle nie wil hê, daar moet net klomp advertensie, ook die hoeveelheid billboards op die highways in Gauteng is
2: meer.
1: Jy ry daar rond, jy kan nie vir die pad kyk, want jy weet sien, as jy die advertensie, dan is daar 'n burger wat jou aandag vang, dan is daar iets anders wat jy moet koop, dan is daar 'n trok advertensie, maar hier so is dit net die berg, so ek dink ook dis hoekom mense rustig hier hulle kan net, hulle hoef nie so vir die advertensies heel te kyk.
2: Nou dat jy het sê, nou kom ek achter, want dit is nogal 'n estetiese ding, en jou brein is klaar so besig met alles wat jy sien en hoor. Imagine ek moet nou nog 'n klomp advertensies ook sien by elke hoek en draai.
1: Ja, daar is self van die billboards in Gauteng wat LED screens het.
2: O, nee.
1: So, jy kyk eintlik movie op die highway terwyl jy ry.
2: jy is daar
1: om op die pad te kyk, nie, jy is daar om vir advertensies te kyk.
0: Ek wonder ons luisteraars, as jy wat nou luister, dalk is jy ook vir so 2 of 3 jaar, dalk is jy al vir 10 jaar hier so, en ek wonder hoe dit vir jou voel. Stem jy so met Stefan, is dit, kry jy daai gevoel, of is jy met jouself nou al genesseld?
2: Ja, wat die grootste verskil wat jy kan agterkom tussen hier en daar.
1: Ek het nog een hoeveel.
2: Ja.
1: Die Gautengers sukkel om hulle spark vol te pak hierdie naweek.
2: Look at you.
1: Ja. Ek het bietjie gaan kyk daarna. So, daar's net 2 toetse sedert die 2000s wat minder as 40,000 toeskouers gehad het, en dit was in 2008 teen Argentinië en 2007 teen Samoa gewees.
2: Ja.
1: En teen Woensdag laasweek het hulle nog net 21,000 kaartjies verkoop gekry uit die 62,000 moontlike sitplekke. So, ek weet nie, die ekonomie sukkel blyk my daar bietjie ingaan. Weet jy?
2: Kyk vir my pas in jou handskoen.
0: Hy wil klaar vir 'n dag Alright, laat ons weet op 074-2099, hoe ervaar jy die Kaap teenoor van waar jy gekom het? Ok, kom ons kyk wat aangaan op die paaie.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Ok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar is 'n vragmotor ongeluk op die N1 en die N7 ingaande. Vragmotor en 'n motor betrokke wegsleepdienste is op die toneel. So wees op die uitkyk daarvoor. Dan kan ek vir jou sê, daar is 'n ongeluk vroeër gewees op die Durban afrit na die N1 uitgaande. Dit lyk vir my daar's 'n vragmotor wat daar van die afrit af is en hy's op sy sy. So daai afrit is gesluit. Wees net op die uitkyk. Ongeluk op Prince George en Militaire Weg in Steenberg omgewing, 2 motors daar betrokke, geen beserings nie. Noodlottige ongeluk op Mitchell's Pass in Ceres. Nooddienste is op die toneel en druk verkeer R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
5: Môre julle. Nee, maar julle moet verstaan dat die eerste plek het ons lampe al en ligte wat werk. Dis die verskil tussen hier en Gauteng.
2: you said it. Ek gaan dit nie sê nie. Ek het dit nie gesê nie. Maar ek hoor wat jy sê.
4: Afskop verkeer.
6: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
7: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Kellogg's Cornflake Cereal 1kg for $74.99. Jacob's Kroningal Gold Instant Coffee 200 or 230 grams, any two for 299 rand. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese 850 grams, any two for 249 rand. Valid until 5 July, only at Checkers.
8: Hou vas jou hoorns. Dis Volk Radio.

0: Christy Visser met die Kaapsblou. Oh, prachtig liekie. En so gepas vir ons gesprek hierso. Ons wil weet of jy al gelukkig in die Kaap is en of jy welkom voel. Leed vir ons 'n boodskap gestuur.
1: Die eerste jaar was maar moeilik. Dit was moeilik die aanpassing as gevolg van die pas in die Kaap. Dinge is ons maar bietjie stadiger as in Johannesburg, maar ek het na die eerste jaar begin aanvaar jy maar dat die pas stadiger is en ek beweeg nog steeds vinnig, maar jy huil maar aan die binnenkant soos 'n wenner.
0: Ervaar jy dit ook so, Stefan? Is ons allemaal weet van, jy weet, ons wag tot 99 tot ons enig iets doen. Maar in Johannesburg...
2: Ja, die Kaap is 'n bietjie stadiger, maar ek dink as jy eers gewoond raak in die tempo, dan geniet jy dit, en dan wil jy nie meer in daai vinnige pas wees nie, maar ja, dit is definitief 'n bietjie stadiger. Alles is 'n bietjie stadiger.
3: Maar, die mens is nie gemaak om in hierdie hamsterwiel te hardloop en my chom.
2: Nee, ek stem 100% saam. Nee, ek het van hom afgeklim.
3: 100%.
2: Nee, ek is nou rustig.
3: Ons
2: ek staan op as
3: die
2: son opstaan.
3: 100%.
0: Dit gaan jy nog 'n laaste boodskap hê?
4: Goeiemôre julle. Ja, vir my
3: buiten
4: nou natuurlike dienste en goeders wat werk hier so. Mm. Is die taal nogals iets wat my gevang het. So hulle vind nog steeds vinnig uit. Ons is nie van hier af nie, want ek sê kouse en dis mos eintlik nou so sokkies en dan ons gooi ons goed in 'n asblik, hier gooi hulle dit in die drom. En dan sny my hare, hier knip jy dit. So ja, daar's 'n paar goedjies wat verskil en dan bly nou al lank hier so, maar die mense hoor nog steeds vinnig. Ons is nie van die jaf nie.
3: Ek het dit nooit agtergekom
0: nie. Interessant is dit. Het jy van 'n asblik gepraat daarbo?
2: Ja, ek praat van 'n asblik.
0: Asblik, hoor jy asblik? Drom.
3: Ons regtig. En ek sokkies. Ek knip my hare.
0: Ja.
3: Hi.
2: Ek gaan sny my hare. Ja, hy's reg. Ek gaan sny my hare, ek knip nie my hare nie.
3: Dit is interessant. Wat het ons nie geweet?
0: Laat ons weet wat se ander
2: gelukkig
0: woorde.
2: Gelukkig verstaan ons mekaar.
0: Ja, is praat ons taal. Maar dit klink net 'n bietjie anders.
3: Soos iemand van Nederlands, hulle vinnig praat, kan hulle ons as hulle stadig praat, kan ons nog steeds uitfigure wat hulle sê.
0: Maar dan laat ons weet nog woorde wat jy dalk wat net vir jou anders is in die Kaap as wat jy aangewoond is. Nou 'n Kaapse mannetjie in Durban.
5: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: As jy nou daar in KwaZulu-Natal is in Durban se wêreld, as hy vir jou Mind you, Johan, jy is toch basis van daar af.
3: Ja, Newcastle.
0: Ja, Newcastle is nie te ver van Durban af, he?
6: Nee, dit is so. Môre stem Jolan, die Stefan en al ons luisteraars. Dit is so. Ek is van Newcastle afkomstig, so van Durban af is dit so, kom ons sê, so onder die 4 ure te ry.
3: Was hy?
0: Ek onthou toe Johan opgepak het en getrek het. Vat jy goed en trek vir Hera. En, en toe kom bly by ons. Johan, is al enige woorde wat, net voordat jy by die sport begin, enige woorde wat jy onthou toe jy aankom wat vir jou anders was, soos bijvoorbeeld die drom in die asblik.
2: Drom in die asblik.
0: En kouse en sokkies.
6: Dit is definitief twee wat uitstaan. Die eerste wat my geslaan het was die wiskunde, die som 8. Want in die Kaap sê hulle 8. Ag ja.
3: En
6: Natal is dit 8.
3: Ah, sy.
0: Okay.
3: 8 en 8.
2: Dit is sommer die Kaapenaars ja. Rye, so hulle los die tee uit. 8.
6: Ja, hulle los die tee. Jy sê net 8. Ag man.
3: Ja, ons werk ja. Slim nie hartie.
6: Ek het amper ook begin doen. Dis nou van gewoonte nie. Een vriend van my, gaan dit nie sê van Mani, want dan gaan hy precies weet ek praat van hom. So hy is ook ingevoer in die Kaap, maar nou, die ander dag sit ons by hulle en braai, en toe sit vir my baie opvallend, dat hy nou sê ek, maar hy is 'n jaar voor my in die Kaap in, maar dit is die ene ding wat ek nog nie sê nie, maar ek wil dit sê, dit is lekker om te sê ek. So ek werk aan daar, maar ek weet nie hoe lang dit nog gaan vat nie, het vat dat ek die sekunde maar om alles aan te leer, maar ja, dis ons 9de jaar in die Kaap. Ek wens dit was ons 19de jaar, maar na geval, dit is nou maar so.
3: Lekker.
6: Ons kyk in die wereld van sport, ons begin met die FIFA wereldbeker toernooi, ongelukkig die einde van die pad vir Suid-Afrika. met 1-0 nederlaag teen Kanada. Van hier af is reg op weg, as nie meer groepwedstryde oor nie, so enige span wat nou voor jou is, hulle speel uit om verder te vorder, en as jy verloor is jy weg. Brasilië teen Japan is die volgende wedstryd op ons agenda, gevolg deur Duitsland teen Paraguay en Nederland. Teen Marokko, so ons het baie Afrika spanne wat gekwalificeer het, die voorkeur teen Noorwe, baie opgewonde oor dit, ek dink dit is fantasties vir ons kontinent, maar die vraag is, is daar een buitenperk wat kan verras, want ek dink nog steeds die groter spanne wat ons oor gesels het, is die gunsteling om deur te gaan en die toernooi te wen, maar nou raak het so bietjie moeiliker en is die krag teen krag situasie, so kom ons kyk wat gebeur, maar ek dink Suid-Afrika kan nog steeds trots wees, Bafana vir die feit dat ons vir die eerste keer ooit in 'n uitklopwedstryd was by 'n wêreldbeker toernooi. Wimbledon begin vandag, dis Arbeye en Room tyd en ons eerste wedstryde Jannik Sinner teen Miomir Kecmanovic, Arina Sabalenka teen Teodora Kostovic en Yibing Wu teen Novak Djokovic, alles op die hoofbaan by Wimbledon op dag nommer 1. Cricket is ons ook in Engeland, dit gaan interessant wees vandag, die laaste dag van die toetsreeks tussen Engeland en Nieu-Seeland. Engeland soek 270 lopies om te wen, hulle het 6 paaltjies oor en Ben Stokes het gister sy uittrede bekend gemaak, so daar is baie emosies wat saam met die cricket gaan en hulle sal op 'n gepaste wyse vir hom wil sê cheers. Hy het uitgekom in die kolwerk sommer geopen en hulle het losgetrek die Engelse kolwers. Ek dink hulle het hulle kop, hulle het net hulle paaltjies weggegooi en ewe skielik is hy nou bietjie met die rug teen die muur, maar dis die cricket wat hulle speel, baseball, dit was 'n bietjie baseball in 5 draad gister. Die eerste toets in Harare tussen Zimbabwe en Bangladesh, Zimbabwe is net 4 lopies agter Bangladesh, sy eerste beurtelling van 140 met 9 paaltjies staande, en die geskiedkundige reeks oorwinning vir Ierland in T20 cricket teen Indië moet oorgesels word. Hulle het die eerste wedstryd gewen, hulle het die tweede wedstryd gewen en die reeks 2-0. Dis die eerste keer ooit dat Ierland dit reg kry teen Indië. Eugenio Chicara het die Italiaanse GP wêreldtoer gewen. Dit is 'n golf waaroor ons gesels. 2 titels in 'n ry vir Eugenio Chicara. So dis 'n baie goeie vertoning, net so onder die €900,000 wat hy in die toernooie gewen het, en dis iets om oor te gesels. En dan Gretchen Welsh, wat 'n nuwe wêreldrekord opgestel het in die swembad, 50 meter vryslag se wêreldrekord staan nou op 23,55 sekondes, dit verbeter die vorige merk van 23,81 sekondes. Dis dit wat ek vir jou het vir sport, later vanmiddag terug met Jan en Monique, morgenoggend kyk ons weer verder, eers in BOK Breakfast en dan in Afskop, en ja, julle moet 'n lekker dag hê, waar wel julle is.
0: Baie dankie Johan, ons gesels weer met jou môre. Tot ziens.
6: Mooi
5: gaan. Afskop Sport. Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
7: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: Bokradio, 98.9 FM.

0: Chill. Ek kan nie aan 'n beter liedjie dink. Vir ons Kaapse mense nie, dis Elof en 'n bietjie chill hierso op Bok Radio. So, baie dankie vir al jou boodskappe. Die woorde wat anders is in die Kaap, as jy weet van wherever jy af is, maar wat dieselfde beteken?
1: Môre môre ontbytspan, ek kyk hierso. Ja, daar is 'n paar woorde. Jy kry dinge soos 'n poegie, wat natuurlik 'n scooter is. En dan kry jy woorde soos 'n ding, dan sê hulle 'n ding. Dis maar die verskille en dan natuurlik 'n boemelaar wat 'n bergie genoem word. Ons 'n paar dinge.
2: Ek het nie daar, ja, dit is nogal, ek het nie 'n bergie geken nee, van die Noord-Kaap tot 'n Kaap toe gekom.
3: Ja, 100%, 100%. Sê kom maar daar nie 'n berg is in Gauteng nie. Sê kan nie 'n
2: bergie, bergie wees nie. Jy kan 'n hoopie wees. Ons het 'n
3: of 'n heuweltjie, 'n straatjie of 'n
2: koppie.
3: Of 'n koppie. Maar nie 'n bergie.
2: Baie koppies in die straat.
0: Sjoe, baie dankie vir al daai boodskappe. Ja, sy Monja van Springers sê ook aanpassing die woord bergie in Gauteng was dit 'n boemelaar. Okay, ons het daai enetjie. Jolande, is ons gereed vir ons wêreldbeker kompetisie?
2: Ons is so te sê gereed.
0: Is dit?
2: Ek probeer nou net gou hierso nog so die twee laastes insit.
0: Okay.
3: Terwyl sy doen, hoe werk die kompetisie? Want dit is my eerste keer hier, so ek is nou nie heeltemal met julle nie. Hoe werk die kompetisie en kan ek ook deelneem?
0: Van die wel, ons gaan vir 'n plekkie maak. Jy kan ek en jy kan vir Ghana deel. How about that? Okay. Right, so ons kies 32 luisteraars, eintlik maar net 28 en ons align hulle met 'n span. Jy hou jou span dop en as jou span tot in die finaal vorder en jou span wen, dan wen jy R15,000.
3: So, skille. Jy kan omtrent 5 ja. Springbok kaartjies hierdie naweek koop daarmee.
0: Ja, jy kan.
3: Ja.
2: Okay, so
3: my gaan dit nog nie teen dan gewen het nie, want die wêreldbeker dink ek maak hier die 19de Julie klaar.
2: Ja, dis die ander ding. So dis nog 'n tydjie.
3: Dis nog 'n tydjie.
0: So ons het al dink 22 van ons luisteraars en ek dink ons het nog so 'n paar wat ons moet.
2: Ons het nog 'n paar. Ek gaan nou vir jou gee en dan gaan ek 2 oorlos. Is dit reg?
0: Arafan, okay.
2: Dan gaan ons dit so 'n bietjie uitrek amper soos met Juffrou Suid-Afrika. Dan rek ons dit so 'n bietjie uit dat ons nou net die spanning lekker kan bou en so ek het jy vir ons 'n klankgreepie of het ons nou nie vandag daai
0: nee, die hoofknop drukker het dit nie vir ons gelos nie.
2: Hy het dit saamgevat. Okay, kom ons begin van bo af. So die volgende span wat deurgedring het wat ons nou kan allokeer aan 'n deelnemer is Algerië.
0: Okay.
2: Goed. En Algerië word toegeken aan deelnemer nommer 8. Nou, sy naam is Alexander, maar hy is minderjarig, so sy maat ingeskryf. So, Jeanette het namens Alexander ingeskryf.
0: Okay.
2: So, hopelik Alexander kom Algerië ver. Ons kyk.
0: Okay.
2: Ek ken nie noodwendig die performance van die span nie. Paraguay. Volgende een. En dit word toegeken aan deelnemer nommer 10, en dis Lucian, en Lucian vir haar elke dag.
0: Lucian, yes.
2: Waar is die groepie? Okay. So, Lucian, baie geluk, jy het vir Paraguay. Dan het ons vir Austria.
0: Ja.
2: Goed.
0: Alles daar.
2: Ons allokeer vir Austria aan deelnemer nommer 12, Caroline van Grenen. Baie geluk. Jy is Austria. Wat is dit in Afrikaans?
3: Nee, dit bly Austria.
2: Austria. Ja. Austria. Okay.
3: Oostenryk.
2: Kyk na ons. Dis 'n lekker Afrikaanse stasie. Goed. Dan het ons vir Egipte. Egipte word toegeken aan deelnemer nommer 13, Liesel Driver. Baie geluk. Egypte is joune.
0: Okay.
2: Senegal.
0: Oh, ek dink Senegal is heel waarskynlik ons beste, hulle die beste kans om deur te gaan van die Afrika lande.
2: Van die vasteland. Ja. Okay, goed. Senegal word toegeken aan deelnemer nommer 17, dis Adrian. Adrian, baie geluk. Jy is op ons sokker WhatsApp groepie. Dan volgende span is Cape Verde.
0: Okay.
2: Word toegeken aan Bianca van Meyerin. So, hopelik vat Cape Verde jou
0: sterkte.
2: Dan het ons die DRC, Democratic Republic of Congo.
0: Ja.
2: Jy gaan aan deelnemer nommer 20, dis Andrei Kirsten, maar dis 'n EU, so dis nie Kirsten nie.
0: Okay.
2: Goed, dan het ons vir Kroasie, word toegeken aan deelnemer 25, Craig Best Bier, baie geluk. En dan het ons vir Australië, en dit word toegeken aan speler nommer 29. Dis Johan Ferreira.
0: Kry Australië.
2: So Johan Ferreira, jy kry Australië. Good day, mate. So hopelik
0: hy gaan nie happy wees daarmee.
2: En dan het ons vir België en Spanje. Okay. En dit gaan ons vir jou oor so 'n paar minute deurgee en dan bou ons die spanning lekker op net hierna.
0: Baie dankie aan Halfway Fort Kelsafie wat hierdie kompetisie moontlik maak. R15,000 is jou land het die wêreldbeker wen en hulle sou R30,000 gegee het as Bevanna gewen het.
2: Nee, jy en Martin sou help het met die R30,000
0: gesplit het.
3: So jy was baie bes voor. Jou bankbalans was bly gewees.
0: En is nou tyd vir die verkeer.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Kom ons kyk gaan na die paaie, daar is 'n ongeluk op die N1 ingaande net na Bright en een van die bane is gesluit, daar is beserings, jy kan vertragings verwag in die omgewing. Vragmotor ongeluk op die N1 en die N7 ingaande, vragmotor en die motor betrokke wegsleepdienste is wel op die toneel. Dan is daar die afrit op die N1 uitgaande by Durbanweg. Daai afrit, daar is 'n vragmotor wat daar afgetuimel het, so daai afrit is gesluit. Wees op die uitkyk daarvoor, al die nodige dienste is reeds daar. En dan was daar 'n ongeluk op Prince George en Militêre Weg in Steenberg, twee motors betrokke. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte, 074-2989.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim. Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Dis Bartu en Zaan Sonnekus, die supersterre van Afrikaanse musiek. Oh, hulle is die toekoms, ryk met tyd. Ok, ons is gereed vir jou, vir die laaste twee, vir die wereldbeker competitie.
1: Ons is gereed. Mm-hmm. Nou, ek gaan vir jou sê, ons het twee spanne oor. Dis België en ons het vir Spanje.
0: En al twee die spanne het een goeie kans, so as jy jou naam nou hoor, baie goeie kans dat jylle tenminste tot by die semifinale kan gaan, dalk die finaal en dalk die R15,000 vir jou.
1: So kom ons vat vir Spanje eerst, nou Spanje is moes nou, wat is hy nou, mooi man, wat sokker speel? Dat hy 42 jaar oud is, Ronaldo. Ja, is dit 41, 42?
0: Hy is 41, hy is 41. Van Portugal, maar ja, is baie nabij.
1: Maar hy het gespeel vir Spanje op een stadium, toe beweeg hy oor, het hy nie?
0: Ek denk jy, dit is hoe sokker werk nie.
2: Ek denk jy moet maar vir jou land speel.
1: Ja, nee man!
0: Ja, jy denk dan, hy het Real Madrid toe beweeg, hy het in Spanje gaan
1: speel. In Spanje, ja, in een ander, daar klink ek nou rarig blond, maar dit is my ware haarkleur.
0: Hey, okay.
1: Goed. Ok, so het vir Spanje word geallokeer aan speel deelnemer nummer 18, so Roelof Griesel.
0: Oh, Roelof.
1: Baie geluk, jy het vir Spanje.
0: Jy moet vir Spanje dop hou, hulle gaan definitief het ver vat, ons wil ook vir jou bel, so nou en dan.
1: Ons gaan een groepie begin.
0: Groepie begin, ons sal vir julle het weet op die groepie, dan wil ons hoor wat jy denk van die wedstrijde.
1: En dan het ons een laaste eniekie oor, ons het vir België.
0: Ok.
1: En België word toegekend aan deelnemer 28, wat een geheime celeb is.
0: Ok.
1: So ons het een celeb in die mix ingegooi, en soos ons weet, ons het nou allemaal gesê, allemaal ons Johan Ferreira, Martin Stem, ek, en Stefan en Stem deel nou, hulle span.
2: Dis deel,
0: Ghana.
1: Dis Ghana, julle twee deel Ghana. En ons celeb het nou vir België, so as een van die deelnemers wen, die wereldbeker, dan gaan die geldjie aan welwillendheid.
0: Ok.
1: Aan een NGO of, van jou kiese.
0: Ok.
1: Ons het een idee van wie dit gaan wees. Right. Ons gaan echt by celeb hoor, maar ons gaan die celeb aankondig later in die week so met ingeskakel blij.
2: Wie die celeb al wie hy is?
1: Hy of sy,
0: of sy.
1: Gaan vandag uitvind.
2: Ha.
0: Okay.
1: En dan gaan ons het deurgee aan u, en dan baie geluk, ek gaan een groepie nou vandag stig, allemaal vrou, wanneer kom die groepie? Today.
0: Is dit een van die groepies waar jy kan bietjie chat, of is dit net jy wat...
1: Nee.
2: Admin
1: only, want ek is al baie school groepies, en baie mense gee thumbs up, okay. En allemaal sê, hallo, lekker dag.
0: Okay.
2: Administration only groep hier.
1: Administration only.
0: Okay. Maar dankie vir daai, Jolani gaan daai nie gang kry. That concludes the whole World Cup competition.
1: Ja, huh? Nee, wel, ja, die trekking. Ons so, het jy, nou. Elke ou het nou sy span.
0: Achter mekaar.

0: Musiek, hele boeties hier so op Bokradio, O Oasis met Don't Look Back in Anger. Ons het nog 'n boodskap gekry, daai lelike ongeluk by Durbanweg, 'n trok en 'n taxi is mekaar, Jolande het dit genoem nou-nou, weer eens 'n boodskap gekry daaroor, hulle is nog besig daar om dit uit te sorteer, so asseblief vir my daai area en wees my net geduldig. Alright, dis 9:00.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, hey, afskop.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Suid-Afrikaanse dwelmmuil vasgetrek op Ouer Tambo. Kenners waarsku teen die wettiging van teen-migrante groepe en die geldsaake.
2: FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. 'N 23-jarige Suid-Afrikaanse vrou is op die Ouer Tambo internasionale lughawe in Kempton Park voorgekeer en word van dwelmhandel aangekla. 'N Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê die vrou wat op pad was na Tokio in Japan is deur die grenspolisie geïdentifiseer nadat hulle operasionele inligting ontvang het. Hy sê tydens 'n mediese ondersoek het ekstrale bevestig dat daar kapsules met moontlike dwelms in haar liggaam versteek is. 'N Migrasiekundiges waarsku dat die Suid-Afrikaanse regering se reaksie op migrasiespanning die risiko inhou om teen-migrante gepepelreg te versterk. Wits Universiteit navorsers Lauren Landau en Pierre Masagu sê sommige gemeenskapsorganisasies neem die reg in eie hande en teiken migrante met die beweerde ondersteuning van die plaaslike polisie. Die Afrika Sentrum vir Migrasie en Samelewing sê xenofobiese geweld het sedert 2022 altesaam 75 lewens geëis. Die navorsers doen 'n beroep op die regering om immigrasiewette onpartydig af te dwing terwyl hulle streng teen gepepelreg optree. Die waarnemende minister van polisie Firas Kegalia sê beamptes sal nie môre ontplooi word om wettige betogings te stop nie, maar om te verseker dat dit veilig en ordelik plaasvind. Dit kom terwyl organisasies van plan is om teen immigrasieprotesoptogte reg oor die land te hou. Kegalia het gister in Durban SAPD-lede toegespreek en beklemtoon dat die regte van betogers en die van ander lede van die publiek nie in botsing is nie, maar aanvullende grondwetlike verpligtinge is wat gebalanseer moet word. En nadat Venezuela deur twee kragtige aardbewings getref is, word verhale van wonderwerke vertel. Die waarnemende president Delcy Rodriguez het bevestig dat 33 mense die naweek lewend uit die puin gered is. Dit sluit 'n baba, 2 11-jarige seuns en 'n 60-jarige vrou in. Minstens 1430 mense is dood sedert die aardbewings van 7.2 en 7.5 Venezuela verlede Woensdag getref het, terwyl 3238 beseer is. Rodriguez sê hulle het ook van 24 lande ondersteuning ontvang wat 521 ton voorrade, 86 hondeeenhede en meer as 2000 lede van soek- en reddingseenhede insluit. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,051.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $72.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,872. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Suid-Afrikaanse dwelmmuil vasgetrek op Ouer Tambo. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
2: Afskop weer.
0: Dis nou so 6 minuut na 9, jy is by Afskop, welkom by jou splinternuwe week. En dit is 'n koue een, ek kyk so vorentoe, môre oor môre en donderdag, 14 grade in Kaapstad vir die volgende 3 of 4 dae. Vir vandag, deels bewolk en baie koud met reën in die oggend, het word later bewolk met 'n ligte suidelike wind, as jy in Kaapstad in die noordelike voorstede is. In Vredendal vandag net 16, 15 vir Klein William en Relinghuis, Langebaan is op 14, 11 in Ceres vandag. Momsbury, jy is 14, die strand op 13, 11 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallas is 14, 13 in Riversdal, Mosselbaai, George en Plet, al 3 op 14. Uitsoring, jy is 12 vandag, Lynsburg 10 grade, 12 in Woester, die Parel is 13, Kaapstad 13 en Brackenfell 13 grade vandag.
2: Afskop weer.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.

0: beste musiek. Jy weet waar jy is, dis Bok Radio, val as appel vir jou, sing van Diana. Dis baie lekker enetjie om die maandag mee af te skop. En ons het nou jou gedekte dinkie.
1: Maar ons gaat een bykie anders omdien vandag.
0: Okay. Kom ons, vertel ek eers vir Stefan hoe het werk. So elke team member kry geleentheid om een liedjie te vat en een goeie remix.
1: Een cover of een mashup, ons het gedoop, een kapokop. So jy kan een kapokop kry vir ons, of een lekker cover song van een ou klassiek, en dan speel ons om, en dan laat die luisteraars ons weet, hou hulle daarvan, of is hulle maler oor die oorsprong?
2: Oor die oorspronklike, ek het om.
1: Ok, nou gewoonlik is stem, is blijkbaar die ginstelinge onder die luisteraars. Stem het nog eers sy liedjie begin speel, en dan sê hulle, ja, stem is het ever. So stem is die blue-eyed boy. Hy kry al die stemme voor hy nog begin speel.
0: Net van die gedekte dinkie, hoor.
1: Ja, gedekte dinkie. Martin is redelijk, sy punt is redelijk laag. So jy het dalk, jy staan een baie goeie kans om boe Martin
2: jou nie,
1: te leven.
2: En jou
1: nie,
2: waar lê jy?
1: Ek voel ek onder stem. Maar definitief boe Martie.
0: Definitief boe gemiddeld verseker.
1: Boe gemiddeld verseker. Maar vandag gaan ek het nou bykie anders om doen. So hierdie naweek, as jy nou een man is daar buiten, en jy voel, jou brownie points is nou bykie laag met jou geliefde, dan sê ek nou vir jou.
0: Voordat jy verder gaan.
1: Daar sê, goed. So hierdie naweek besluit ek en my man, hy het nou gespot, want ek het nou die dag op die radio gesê, ons is al 28 jaar getrouwd, maar is eindelijk ongeveer, denk ek, 20. In elk geval.
2: Voel soos 28.
1: En ek sê, kom ons kyk een rolprent. Sit een bykie Netflix aan. En ek sien hierdie eniekie, want ek het nou al op TikTok sien, jy moes al hierdie stikkies uit die rolprent uit, en dan op TikTok raak die liekies baie groot, dan doen die mense hierdie trends, en dan trend dit. En ek sien, dit lyk nou soos een oulike fliek, want allemaal praat daarvan. Ek sit die fliek op, en toe ek die dochterkie sien met die sierstofpijpies in haar neus, toe weet ek, ach nee, hier gaan ek, I'm not gonna make it, maar ek druk dier.
0: Okay.
1: Dis die mooiste liefdeskomedie wat jy nog gesien het, in een lang tyd, en kyk, ek is baie vol nonsens, as het kom by rolprente. Ek is nie noodwendig oor een raamkomie, want ek hou nie van huilie. Ek kyk eerder die bloed spat, en dan is ek fine. Die mooiste rolprent. Ek gaan vir jou so vinnig net gauw sê, ek wil nou niks weggee nie. So op die formele verslaaf verduidelik hulle, dis hierdie vrou, wat sy is in 'n ander dorp, want sy

0: droom daarvan om 'n chef te word, om haar eie restaurant te besit.
1: Mm.
0: En sy stuur stempos boodskappe aan haar suster. Maar intussen het hulle hierdie, jy weet mos, as die selfoonplekke die nommer recycle en iemand wat nou 'n SIM-kaart koop kry die nommer.
2: Dis reg.
0: Maar sy is nie bewus daarvan nie. So haar boodskappe wat sy vir haar suster los, kom toe by hierdie ou uit. En die res gaan ek nie weg
2: nie. Dit klink oulik.
0: Dis verskriklik mooi. Julle twee moet dit kyk en ek wil sê julle vir my later in die week wat julle dink. Nou hierdie liedjie is uit hierdie rolprent uit. En Callum Scott, wat op Britain's Got Talent was, het hierdie liedjie gedoen, Dancing on My Own.
1: Mm-hmm.
0: Nou, allemaal het gedoog gesynde, maar dit is eindelijk een cover version van die sanger se naam, haar naam is Robin.
1: Ja.
0: Hierdie is vrygestel in 2010, so my ongedekte dienkie vandag is Robin se Dancing on My Own, wat uit die rolprint uitkom, Voice Miles for Isabel.
2: Voice Miles for Isabel, is dit die filmse naam?
0: Dis die rolprent naam, Voice Miles for Isabel, jy kan het kyk op Netflix, dis die mooiste fliek wat jy in 'n lang tyd gekyk het.
1: Dit klink nogal swaar, Stefan, ons
2: klink
1: sal mentally moet prepare of maar ja. Die feit dat jy gesê het, dat jy pypies en die neus en 'n komedie in dieselfde sin genoem het, dit is nogal
2: een
1: uitdaging.
2: Waar het jy gelag?
0: Die Amerikaners noem het 'n rom-com, soos 'n romantic comedy.
1: Okay.
0: So daar is oomlikke waar jy lag, maar daar is oomlikke waar ek gelyk het, asof 50,000 jeningbuie my in die oog gesteek het.
1: Laat ons weet wat jy dink hiervan, 074-2099, wat dink jy van Jolandi se ongedekte dingetjie?

0: Dis Robin en is Dancing on My Own. Het was toe Callum Scottson, maar nou is het weer Robin.
1: Dis nou weer, sy het hom teruggevat.
0: Sy het hom teruggevat.
1: Ja.
0: Baie dankie vir al die boodskappe. Jolanda, ek moet vir sê die mense hou daarvan.
1: Ja, Sarel het my 10 uit 10 met 'n punt vir netheid gegee.
0: O, oh, en Sarel...
1: dankie Sarel.
0: Ons judge het as Sarel sê is reg.
1: Ek vat het.
2: En die film, die mense sê die film was ook baie goed geweest. So jou, jy is definitief daar ook reg geweest. Ons sal hom kyk.
1: Leon Nierop. Watch the Spice.
2: Leon van Hierop.
1: Van Hierop. Afskop verkeer. Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Daar was 'n ongeluk gewees op die N1 uitgaande op die Durbanweg afrit. Daai is natuurlik daai vragmotor wat daar afgetuimel het, wees op die uitkyk daarvoor. Ek sien daar's ook 'n voertuig wat aan die brand is en een uitgaande by Durbanweg afrit. Baie dankie aan Crossflow Towing wat my laat weet het ek sien die motor brand daar in die noodbaan, so wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
3: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle automatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemasjien nou teen R13,999 of die Philips koffiemasjien teen R8,999. Met Pulk Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Babeltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinter nuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R2,999 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Belville, Enyenstad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
4: Bokke Radio, jou buurman luister ook.

0: Jy is by Bok Radio Stellenbosch in die somer. Dankie dat jy ingeskakel is. En net voordat ons na die plaaslike nuus toe gaan, ons kort nog 'n banger vir môre. As jy 'n liedjie het wat jy wil hê die Weskaap moet mee wakker word, môreoggend, ons gaan dit vir jou speel.
1: Ja, dis Tech Tuesday. So ietsie met 'n doef doef sal ook welkom wees.
2: Dit gaan vir jou hoompie breakfast wen.
1: 100% vir jou hoompie breakfast. Dit kan vir jou hoompie breakfast met twee ekstra bangers as jy hom by Sonhuike gebruik.
0: OK, stuur vir ons jou banger vir môre 074-2000-989.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die kommissaris van polisie in die Wes-Kaap, Thembisile Patekile, het gewaarsku geen vorm van aanhitsing tot geweld sal voor of op Dinsdag se beplande betogings teen onwettige immigrante geduld word nie. Patekile sê die polisie sal genoeg beamptes reg oor die provinsie, insluitend platlandse gebiede ontplooi en 'n nul verdraagsaamheid benadering tot geweld volg. Patekile wat Dinsdag aftree, het gewaarsku geen wapens of gesigsbedekkings sal toegelaat word nie. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 NPC, lisensiehouer van Bok Radio, se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 10.
4: Jesus my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy nie besig met bou?
5: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
4: En netjies genoeg vir die kantoor.
5: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
4: Is hulle Saterdag oop
5: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
6: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CS8, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City, powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
7: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
8: Wat wil jy hê vir dit?
7: Geld natuurlik.
8: Ek kan jou 'n donker straat gee.
7: Nee man, ek vra geld.
8: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
7: Jy luister nie vir my nie.
8: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
7: Meneer, ek soek geld.
8: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
7: Hoeveel?
8: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
7: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
3: Bokradio, harder as 'n windpomp. En Augustus.

0: Dit is Madonna en dis hang up hierso op Afskop. Jy is ingeskakel by Bok Radio so met my stem, Jolandi en Stefan. En ja, ons het baie om na uit te sien. Jolandi, baie om na uit te sien. En ek het vrijdag een vinnige vergadering gehad met die Bokkies komitee.
1: Het jy?
0: Hulle het my ingeroep en gesê, hoor, weet ek van wat aangaan vir die Bokkies. En ons gaan morgen meer besonderhede gee oor die Bokkies, maar ons is baie opgewonde. Dis die 15e November, ek weet die kaartjie verkoop en maak hierdie woensdag al oop. So...
1: Maar wat kan jy vir ons nog vertel, want jy was nou deel van die meeting.
2: Nie die Bokkies, ek het nie idee waar het gaan.
0: Ons gaan vir Stefan een bykie wys maak van die Bokkies en hoe, wat een glansgeleente dit is hier by Bok Radio. Ons is baie opgevonde oor. So die hoofding van die Bokkies hierdie jaar is, dit gaan jou nou wees. Mm. Jy wat nou luister, dit gaan aan jou behoort. Ons wil vir jou intrek, jy gaan betrokken raak by die Bokkies. Nie net al sit en het geniet nie, jy gaan ook een... Let's say werk, he,
1: rol
0: maar jy gaan een rol speel, jy gaan skouerskier so met jou helde en jou favorite, so imagine jy kan vir iemand soos François van Kouk aankondig.
1: Ooh,
0: iets soos dit. So
1: Stefan, hoe dit werk, dis toekenningsaand, middag, is gewoonlik in die middag, en dan trek ons allemaal ons mooistes aan.
2: Mooi moois.
1: Dis is wanneer ons mooi aantrek. Mm. We clean up very nicely. So jy kan al pak wat jy nou wacht om iwers een aan te trek.
2: Wat ek gedink het, ek gaan my trou nou hang in die dag.
1: Jy gaan hom nou aantrek, nee? En dan gaan ek gaan so bykie slaai eet voor November, en dan gaan ons allemaal ons mooi moois aantrek, en dan gaan ons op die rooie tapijt, en dan gaan ons al die room van die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf meeskouwer skier.
0: Hulle rol letterlik een rooie tapijt of jou uit. So, dis soos die Grammys, net groter en
2: beter. Net groter en beter.
1: 100%.
2: Ja. Ek sien uit, ons gesels bykie morgen daar verder.
0: Nee, wacht, kom ons kyk nog vir een laaste keer wat aangaan op die paie.
3: Die verkeer word met trots aangebied door Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na een JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: daar was 'n ongeluk op die N1 ingaande voor Durbanweg brug en dit lyk vir my daar by Durbanweg is 'n groot gemors. So die N daar Durbanweg afrit na die N1 uitgaande. Daar was ook vroeër 'n vragmotor wat sand vervoer wat daar afgetuimel het. So daai afrit is heeltemal gesluit. Dan het ons ook die N1 ingaande na Brighton se afrit het ons ook 'n groot ongeluk gehad. So daar is dit gesluit. En ons het 'n motor wat aan die brand is op Durbanweg afrit uitgaande. So daai hele omgewing as ek jy is vermy ek dit heeltemal vanoggend. As jy enige probleme teekom deur die loop van die dag, dan kan jy ons op hoogte hou. Die nommer wat jy gebruik is 074-2989.
1: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Waar daar 'n bok is, is daar 'n beat.
4: Ok, dit is nou 10:15, dankie dat jy ingeskakel was, Stefan, dankie dat jy saam met ons gekeer het vandag, dit was
5: heerlik om julle te ontmoet op die blind date, het goed gegaan, nie? Ja, baie lekker. Date het goed gegaan, ons wil môre voortsit.
0: Ons praat as meeste mense op 'n eerste blind date, ons drietjies, nie?
4: Ek dink ons het 'n tweede date losgeslaan.
5: Ons het.
0: Môreoggend, ons het baie om te unpack, ons moet om reg kry vir die bokkies, wat November kom, en jy gaan inpas soos 'n handskoen.
4: En maar ek kan uit eers 'n rolprent om te gaan kyk.
5: Ons moet eers movie, ons moet eers gaan huil.
4: Voice notes.
0: Voice mail. Mail for Isabel.
4: Okay, ons gaan 'n rolprent kyk. Nee?
0: Op Netflix. Ons moet. En dan gaan julle môre 'n bietjie terugvoering gee.
4: Dankie dat jy saam met ons gekeer het. Lulu is volgende tussen 10 en 12 en ons is dan terug tussen 7 en 10 môre. Whatever jy doen vandag, doen dit voluit en doen dit met liefde.
0: Bye.
4: Totsiens.
5: Totsiens.

0: drive me crazy. Putin is as great as great balls of fire.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Suid-Afrikaanse dwelmmil vasgetrek op OR Tambo. Kenners waarsku teen die wettiging van teenmigrante groepe en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemôre, 'n 23-jarige Suid-Afrikaanse vrou is op die OR Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park voorgekeer en word van dwelmhandel aangekla. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê die vrou wat op pad was na Tokio in Japan is deur die grenspolisie geïdentifiseer nadat hulle operasionele inligting ontvang het. Hy sê tydens 'n mediese ondersoek het X-strale bevestig dat haar kapsules met moontlike dwelms in haar liggaam versteek is.
4: At the time of her arrest, the suspect had released 28 suspected drug-filled capsules. The process is ongoing under strict medical supervision and the recovered exhibit has been booked into the SAPS exhibit management system for forensic analysis.
3: 'n Migrasiekundige is waarsku dat die Suid-Afrikaanse regering se reaksie op migrasiespanning die risiko inhou om teenmigrante gepepelreg te versterk. Wits Universiteit navorsers Lauren Landau en Pierre Masago sê sommige gemeenskapsorganisasies neem die reg in eie hande en teiken migrante met die beweerde ondersteuning van die plaaslike polisie. Die Afrika Sentrum vir Migrasie en Samelewing sê xenofobiese geweld het sedert 2022 altesaam 75 lewens geëis. Die navorsers doen 'n beroep op die regering om migrasiewette onpartydig af te dwing terwyl hulle streng teen gepepelreg optree. Die waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia sê beampte sal nie môre ontplooi word om wettige betogings te stop nie, maar om te verseker dat dit veilig en ordelik plaasvind. Dit kom terwyl organisasies van plan is om teen immigrasie protesoptogte reg oor die land te hou. Khachalia het dit gister in Durban SAPD-lede toegespreek en beklemtoon dat die regte van betogers en die van ander lede van die publiek nie in botsing is nie, maar aanvullende grondwetlike verpligtinge is wat gebalanseer moet word.
5: The public will judge not only the outcome of Tuesday's operations, but also the manner in which you conduct yourselves and exercise your responsibility and your authority. Your professionalism has the power to demonstrate that the rule of law remains the cornerstone of our democracy.
3: En daarna dat Venezuela deur twee kragtige aardbewings getref is, word verhale van wonderwerke vertel. Die waarnemende president Halsey Rodriguez het bevestig dat 33 mense die naweek lewend uit die puin gered is. Dit sluit 'n baba, 2 11-jarige seuns en 'n 60-jarige vrou in. Minstens 1430 mense is dood sedert die aardbewings van 7.2 en 7.5 Venezuela verlede Woensdag getref het, terwyl 3238 beseer is. Rodriguez sê hulle het van 24 lande ondersteuning ontvang wat 521 ton voorraad, 86 hondeeenhede en meer as 2000 lede van soek- en reddingseenhede insluit. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,051.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $72.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,872. Ten slotte net vir die hoofnuus, Suid-Afrikaanse dwelmmil vasgetrek op OR Tambo. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 45 rand. Lay's Potato Chips, 120 grams, any 3 for 62 rand. And Parmalat or Bonita Salted Butter, 500 grams, any 2 for 149 rand. Valid until 5 July, only at Checkers.
2: Goeiemôre Kaapstad, kom ons kyk gou wat gaan in die weer vandag aan. Dit gaan definitief nie so baie reën soos wat het gister gereën het nie, maar die maksimum is maar 13 grade in die stad en in die Parel. 14 vir Mamesbury en Langebaan, 15 in Redlinghuislyn William, 16 vir Vredendaal, 11 grade in Calvinia, 7 in Sutherland, 10 in Lynsburg, hoor jy, dis koud, 11 in Ceres en Grabouw, 12 in Woester, 14 in Hermanus, 13 in Riversdal, die kooksel stijg tot 14 ook in Mosselbaai, George en Plate, 12 grade vir Oudtshoorn en Beaufort Wes. Dit is 'n baie koue dag. Ek hoop jy is warm aangetrek, jy het jou longjane aan, jou wessies en al die lekker dinge om jou warm te hou vandag en ek hoop jou kinders is ook warm. Dis skoolvakansie, jy, wat maak jy met jou kinders by die huis? Ek het 'n paar wenke wat ek later met jou gaan deel, want ek is mos ook nou een van daai maas, maar net na 11 gee ek vir die res van die week se weer en ons kyk na die res van die land.
3: Ook Radio 4. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Volk Radio met Lulu.
2: Dis maandag, goeiemôre, welkom. Jy is baie, baie welkom hier op die Beter Alternatief. Ek is Lulu, wat saam met jou kuier elke weeksnag tussen 10 en 12. En dis vir my sommer so lekker om jou aan boord te kry. Ons speel vandag Lulu Karaai, ons praat oor die skoolvakansie, hoe jy daai klomp kindertjies by die huis gaan besig hou, en sommer net lekker dinge wat wag vir jou. Frans Kook en die Country Top 10 ook. En tussendeur speel ek vir jou die splinter nuwe musiek, wat hierdie naweek vrygestel is. Hier is 'n hele speellys vol nuwe musiek. Maar weet jy, voor ons dit doen, ek wou vir jou nou eers 'n nuwe ene gespeel het, maar toe dink ek, vat jou terug in tyd, warm jou 'n klein bietjie op met Shaken Stevens met Green Door.

0: Hierdie ou se naam is Marno van der Merwe en hy sê jy moet soet wees. Dis wat ek hoop jy die naweek was. Is soet. Ek gaan vir jou nuwe musiek speel net 'n bietjie later. Ons gaan Leluke Raai speel, maar voor dit hier's twee stempels notas, een van Wessel van Wyk oor 'n ongeluk op die N1.
1: Môre nou, hoop dit gaan goed daarso.
0: Net
1: twee ongelukke op die N1 inkomend. Een net verby die engine garage. Rechting Kaap toe, op hulle, die pad is skoon, die twee kar is aan langs die pad, en dan by Joostenberg vlakte, sy afdraai inkomend, drie karre betrokke, hulle blok die rechterkant se baan, wees maar versigtig ry. Dankie, bye.
0: Bye, dankie Wessel, jy is my oor op die pad, en dan gee Sjaal, bykie meer inlichting oor die een daar by Durban weg.
2: Goeiemorgen, Lulu.
0: Hallo.
1: Die pad is skoon, die twee kar is aan langs die pad, en dan by Joostenberg vlakte, sy afdraai inkomend, drie karre betrokke, hulle blok die rechterkant se baan, wees maar versigtig ry. Dankie, bye.
0: Bye, dankie Wessel, jy is my oor op die pad en dan gee Sjaal, bykie meer inlichting oor die een daar by Durban weg.
2: Goeiemorgen, Lulu.
0: Hallo.
2: Net verkeers...

0: maar opgevrommel.
1: Ja.
0: So ek weet nie hoe lang dit sal vat nie, maar dit het maar toegemaak daarso.
1: Daar is hy baie dankie.
0: Ek was klaar op die lug was hy. Maar ja, ry maar versigtig asseblief.
1: Charles en Wessel, julle is my oor op die pad. Baie dankie daarvoor. So ons speel Leluke Raai op 'n maandag. Dis wanneer ek jou grysstof toets, lekker vroeg in die oggend, wanneer ek jou brein wakker maak vir die week wat wag. So ek gee vir jou woorde en as jy hoorde is in Engels, dan weet jy dis 'n Afrikaanse liedjie. Maar as ek dit vir jou in Afrikaans gee, dan weet jy dis 'n Engelse een. En ek vertaal dit vir jou direk, hoor, gewone Google Translate sodat dit vir jou so moeilik en weird as moontlik kan wees. So vandag se woorde is in Afrikaans. En dit is as volg. En daar is geen manier nie. Ek laat jou nou gaan. En daar is geen manier nie. Daar is geen hoe nie. Ek sal daardie dag nooit sien nie. Want ek hou van jou, vir ewig en altyd. Ons sal al ons dae saam wees. Wil elke oggend wakker word met jou soet gesig. Altyd. My baba. Dit is so cheesy en dit is so mooi liedjie. So ek wil dit vir jou nog een keer gee en dan speel jy saam met my Leluke Raai. En daar is geen manier nie, ek laat jou nou gaan. En daar is geen manier nie, en daar is geen hoe nie, daar sal daardie dag nooit sien nie, of ek sal daardie dag nooit sien nie. Want ek hou jou vir ewig en altyd, ons sal al ons dae saam wees, wil elke oggend wakker word met jou soet gesig, altyd. My baba. Wat se liedjie is daai in Engels en wie sing dit? Vandag is 'n moeilike een. Ek het dit spesiaal moeilik gemaak, want die vorige 100 weke is dit die luisteraars wat my altyd wen, want jy is verskriklik slim. Maar ek gaan vir jou vandag uitvang. 074 2099. Wie sing vandag se Leluke Raai?

0: Toys sê vir ons waarvan hy alles hou. Jy's op bokradio.co.za. Ek het jou Leluke raai vir jou gegee en daar is 3 mense so ver wat dit reg het, maar dit is nie Don't Wanna Miss a Thing van Aerosmith nie. Skies Wanda, jy is nie vandag reg nie. En iemand het vir my gesê, waar is dit nou? Lemon Tree, dink ek. Goeie genade, Google sê anders. Hy is gediskwalificeer. Ja, dit is nie Lemon Tree nie. Shana, nee, wag. Dan Donovan, jy is reg so ver. Ek wil nie sê nou al wat die liedjie se naam is nie. Claudia, jy het dit ook reg. Ok, hier kom die manne nou in. Sexy Hexie, hey, wat een naam is dit op WhatsApp? Sexy Hexie, Charlene, jy het ook reg, ek gaan vir jou nou sê wat die liekie sy naam is. Vereers net nog iets op die N1, kan jy glo, daar is so baie dinge op die N1 aan die gang?
1: Morgen, Lulu, op die N1 in Parelse kant toe, op die platte kloof, Jewel, is daar een bakkie met die trailer in die middel, of die middelbane, wat stadig bewegend is, of stilstaande is, en dit veroorzaak een bykie op onthou.
0: Daar sy, baie dankie Lise, so dis nou al by Josemberg vlakte, by Durbanweg en Plattekloofweg. Oorals is daar op onthou as gevolg van ongelukke of onklaar voertuie. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Ek gaan vir jou jou liekie gee net hierna.
2: Het jou klein hoentjie 'n groot persoonlikheid? Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net koddige gewoontes het, hierdie is jou kans om het vir ons te wys. Deel 'n foto of video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram met die hitsmerk Small Paws Big Personality en laat weet vir ons wat hom of haar uniek maak. Tag vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan dan die kans om R5000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenkpak te wen tydens Diere Donderdag met Natisha. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog goeie nuus. 3 gelukkige inskrywings ontvang elk R2000 Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. Wees en fees van toepassing.
3: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: Ons speel die treffers, die wegkruipers ken nie.

koningin van Afrikaanse muziek. Sy is Juanita Du Plessis en sy sê vir jou, jy moet bietjie in jou baan bly. Nou, ek het vir jou die antwoord van Leluke Raai vandag. En daar is baie mense wat het reg het, baie wat het verkeerd het. Maar ek wil net sê, Isabel Heineman van Langebaan, jy het reg. Adele, jy het reg. Ek het amper gedog, jy sê dis Adele wat sing. Maar haar naam is Adele, sy het reg. Donovan het reg. En Claudia, oh, jy is die slimste, Charlene het reg. Iemand sê, is dit net die treffer? Ja, wat gesê het Lemon Tree? Jy is op die regte pad, my vriend. En Roan hier, Roan, jy het dit jou eerste reg gehad. Dit is niks anders. Vandag sê Leluke Raai treffer, Shania Twain, met Forever and Always. Hoe mooi is dit? Dankie dat jy saam gespeel het. Kom, ons gaan maar ook 'n bietjie verlief. Leluke Raai vandag, Shania Twain, Forever and Always.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dis nou 10:30, ek is Gerard Skaap hier op jou nuus, jou plaaslike nuus. Goeiemôre. Die kommissaris van polisie in die Wes-Kaap, Tempisile Patekile, het gewaarsku geen vorm van aanhitsing tot geweld sal voor of op Dinsdag se beplande betogings teen onwettige immigrante geduld word nie. Patekile sê die polisie sal genoeg beamptes reg oor die provinsie insluitend plattelandse gebiede ontplooi en 'n nul verdraagsaamheid benadering het tot geweld. Patekile, wat Dinsdag aftree, het gewaarsku geen wapens of gesigbedekking sal toegelaat word nie. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 MPC, lisensiehouder van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering, vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11:00 en jou plaaslike nuus om 11:30.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Kies bulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: Dis 28 amper 27 minute voor 11 in die oggend. Ons kyk gou-gou wat gaan aan op jou verkeersfront. Daar was 'n voertuig wat aan die brand geslaan het. Hulle sê waar so N1 uitgaande by Durban weg. Dit was die een waarvan hulle gepraat het vroeër. Hulle het daai pad toegemaak, so wees op die uitkyk daarvoor. Daar's 'n ligte handelsvoertuig wat ontklaar geraak het op Platte Kloof weg. En dan is daar ongeluk by die engine daar tussen Johannesburg vlakte en die engine fulstasie op die N1 ingaande, lyk dit vir my twee voertuie betrokke. Dan is daar nog 'n ongeluk op die R60 Robertson pad by die Ney, net buite Woester. Beserings op die toneel, dit lyk verskriklik. So wees op die uitkyk daarvoor. Drie dinge op die N1 wat aan die gang is, so as jy kan, vermy dan liewers die N1. Baie dankie aan Otto Investments Parel, ook aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, my liewe vriend, jy is my oë op die pad.
1: Verkeer.
5: Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
5: Eerste halfuur het so vinnig verby gegaan want ons het so lekker Leluke Raai gespeel. Ek hoop jy het 'n heerlike oggend nog sover. Die naweek is verby. Dit is vandag die 29ste Junie. Kan jy glo Junie is ook verby? Waar toe gaan die tyd? Ek kan nie meer byhou nie. Dit voel vir my soos 'n rondom taalie. Daai ding wat jy toe jy jonger was op die parkies, daai ronde ding wat net so draai en dan val jy eventually af want jy kan nie meer vashou nie. Hoe het ons kinders daar oorleef? Ek wil net dit weet. Ek dink ek het een keer dood gegaan toe sê my ma, "Ag, stap net bietjie af, is okay. Jy sal fine wees." Ek wil vir jou nuwe musiek speel. Hierdie is Aram Tas. Hy is besig met 'n Kaapse toer. Ek volg hom op sosiale media. gister toe is hy hier iewers in die Weskus en hy het met sy motorfiets gery en hy neem 'n foto so deur die venster waar die motorfiets buite staan en jy die see so in die agterkant kan sien en hy sê dit reën 'n bietjie, haar hare is nat, maar ons toer lekker. So hier is hy vandag splinternuut met die hoekoms.

0: Dis so mooi, dis Adam Tas, Splinter Niet, hy noem hom Die Hoekoms op Bok Radio, Bok TV. Daar is een van die liedjies wat jy op een woensdag aand, as jy alleen is, as jou man of jou vrou weg is vir die aand, en jy sit alleen by die huis met 'n glasie rooi wijn, dan vraag jy vir jouself al die hoekoms af, nee, en huil jy sommer oor mense wat jy nog nooit geken het ookie. Ek het nou vir jou vertel en gesê, ek weet nie hoe ons jongmens lewe oorleef het nie, want ek kan nie dink dat ek nog lewe nie. Die feit dat ek so lekker buite gespeel het, en seer gekry het, en altyd met blou kool op my bene rondgeloop het, en tussen die fietse speke ingekom het, en sienkies met hulle buite gespeel het, as het nie vir dit was, en die feit dat my ma my amper doodgeslaan het ook nie, weet ek nie hoekom ek gelewe het, maar hoor gou hier.
1: Lekker lach ek nou vir jou opmerking oor die rondom Tali. My pa, ek het op 'n plaas groot geword, en my pa het altyd gesê, as jylle dood by die huis kom, gaan jylle die pak slaaf van jylle lewe kry.
0: Ja.
1: Geen mens, daar's geen bedoeling by dit, wat jy kan verstaan nie, maar ons het verstaan wat dit bedoel.
0: Jy het precies geweet wat jou pa sê, as jy vanavond dood by die huis kom, dan gee pak slaaf van jou lewe kry. Ek verstaan precies, ek was in selle huis gewees. Word jy pak gegee met stoukie, hey.
2: Country Top 10.
0: Kom ons gaan reig een bykie paard en ek het vandag vir jou 2 nieuwe liedjies op die Country Top 10 en een is van Lakeland Lemmings. Nou ek moes gaan navorsing doen oor wie Lakeland Lemmings is. Dit is 'n cowboy meisie. Sy is daar gebore in West Tennessee uit 'n baie musikale familie. Haar pa was 'n toerende country gitaarspeler en sy het reeds op 6-jarige ouderdom begin sing by feeste en baie talentcompetities. Nou, teen die ouderdom van 12 het sy haar ouers gesoeband om haar Nashville toe te vat, so dat sy met haar professionele liedjieskryf loopbaan kon begin. En hoor hier, op 17 jaar oud het sy haar eerste publishing deal, dis nou 'n publikasiekontrak, in Nashville onderteken, iets wat baie min kinders, of ja, sy is 'n kind gewees daai tyd, kon reg kry. So sy noem ook dat sy groot geword het met baie 90s popmusiek wat haar moderne stijl beïnvloed het. Sy is groot op sosiale media met omtrent meer as 300.000 volgelinge en sy gebruik haar platforms om haar snippets, stukkies van musiek te deel en die lewe agter die skerms vir die mense te wys. Haar groot deurbraak was met die liedjie Get Around Boy en dit handel oor 'n jong liefde, klein dorpe, groot drome en uitdagings van groot word. Sy sê sy wil hê jong meisies moet voel, hulle word gesien en gehoor. So hier is Lakeland Lemmings, jy word gehoor jong meisie, vandag in die 10de plek met He Ain't Coming Back.
2: Nommer 10.

0: Nee, sis, hy kom hier terug hier. Dis Lakeland Lemmings vir Bok Radio, Bok TV vandag in die 10de plek. Nou op nommer 9 het ons 'n band wat baie bekend is hier in die Bok Radio kringe. En dit is die Brothers Osborne. Ons het hulle live gesien en kyk, ek was heel voor met my hare wat lyk soos 'n hoender. Jy weet mos daai omgedopte hoenders wat so verkeerde veer hoendertjies. Ek het so gelyk want dit het gereën. Ek het bronkietes gehad, maar dit was die awesomeste show wat ek in my hele lewe gekyk het. In Kaapstad Stadion. So, John Osborne, ek weet nie of jy dit weet nie, maar as jy die Brothers Osborne al live gesien het, het jy agtergekom dat John nooit twee keer dieselfde gitaarsolo speel nie. Hy sê hy wil elke vertoning, wil hy hê, dit moet uniek voel, amper soos 'n jazz optrede eerder, as om alles net noot vir noot te herhaal. Dis hoekom die aanhangers hulle lewendige shows of hulle live shows so hoog ag. Voordat hulle deurbraak gemaak het, het daar in die Nashville kringe was al gesê dat hy nie generies genoeg vir country radio is nie. Dis nou TJ se stem. So vandag is daardie diep rou stem een van hierdie duo se grootste handelsmerke. Jy sal nou net weet TJ se stem wat ongelooflik mooi is en hy het nie dit doen nie eers moeite om dit hy maak nie eers sy mond groot genoeg oop nie. Maar dit is daai diep stem wat kenmerkend is aan the Brothers Osborne. So hulle pa was 'n loodgieter en die broers het hom baie gereeld gehelp wanneer hulle nie musiek gemaak het nie. Hulle sê daar het hulle geleer dat harde werk is, dat sukses harde werk vat en niks verniet kom nie. Jy is baie groot ding wat jy moet leer sommer al van jongs af. Dis nie net TJ en John wat musikaal is nie. By familiebijeenkomste het hulle gereeld spontane jam sessies. Hulle sê dit is waar hulle geleer het om saam te speel lank voordat hulle professionele musikante geraak het. John skryf dikwels die musiek van hierdie groep, terwyl TJ die lirieke en die melodie verfyn. Omdat hulle broers is, is hulle baie eerlik met mekaar en hulle sal sommer net sê wat hulle dink as dit nie goed genoeg is nie en dit maak hulle eindproduksie sterker. Jy kan nou net dink, ek het 'n sissie en 'n broer en ons is baie eerlik met mekaar. Ons kan vir mekaar sê, hoorie, dit daai ding is nie lekker nie. Moet dit nie so doen nie. En daai ding is goed, ja, gaan. So jy kan nou net dink hoe lekker werk hierdie twee broers saam. Dis John en TJ Osborne, hulle maak saam The Brothers Osborne, vandag in die 9de plek met 'n nuwe een, Running Down a Dream.
1: Nommer 9.

0: genade. Hoor hoe speel daai ou met die naam John daai gitaar. Dis Brothers Osborne met Running Down a Dream. Vandag in die 9de plek op die Bok Radio Country Top 10. Kan nie wag om te sien waantoe hulle beweeg nie. Ek is mal oor hierdie band. Die ou John met daai lang baard. Hy lyk soos hierdie regte heel billy country ou, hierdie cowboy, en John is net hierdie prim en proper ou, wat nie eintlik baie sê nie, en as hy iets sê, kom hierdie verskriklike stem uit sy mond uit, wat daai klank van die Brothers Osborne vir jou gee. Kan nie wag om te sien waantoe hulle gaan nie. Draai by die winkel, en dan 'n splinter nuwe een van 'n Rooksyn en Early Bee, dit moet lekker wees, sy naam is Halfpad.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Goeiemôre, dit is nou presies 11:00 en tyd vir die nuus in die hooftrekker vanmôre. Steenhuisen beskuldig Hiel Looyers en die DA binnenkring dat hulle sy ondergang beplan het. Die polisie begin 'n hoofvlak ondersoek na 'n skietery op misdaad intelligensie se adjunkoop vir jou skaan en jou plaaslike en jou finansiële aanwysers.
1: Bokradio mis.
2: Steenhuisen beskuldig Hiel Looyers en die DA binnenkring dat hulle sy ondergang beplan het. Die gewese DA-leier John Steenhuisen beskuldig dat die party se binnenkring vir sy ondergang en sê die leier Gordon Hiel Looyers het hom vir hyenas gegooi. Hiel Looyers het president Cyril Ramaphosa gevra om die party se kabinetsverteenwoordigers te verander en Steenhuisen van minister van landbou na adjunkt minister van handel, nywerheid en mededinge te verskuif. Steenhuisen het aan Nuus 24 gesê, 'n reklamefirma van oud DA-leier Tony Leon, Resolve Communications, voer 'n veldtog teen hom.
3: I was quite shocked when I found out that Resolve was doing this, given the fact that Resolve themselves had regularly approached me as a minister to meet with their clients and to try and assist their clients with issues and problems or policy changes that they would like to see. To then see them driving this narrative and complaint, it was quite surprising to me.
2: Ramaphosa het glo aan die ANC persoonlike opdrag Ramaphosa het glo die ANC persoonlike opdrag gegee om sy ingryping te laat vaar vir die hersieningsaansoek wat die onafhanklike artikel 89 paneelverslag oor die Palapala skandaal betwis. Die party het verlede week sy aansoek teruggetrek om aan die saak deel te neem. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het vroeër besluit om nie Ramaphosa se hersieningsaansoek teen te staan nie. Volgens Sunday Times volg Ramaphosa se ingryping na 'n plofbare vergadering van die nasionale werkskomitee waar tydens van sy naaste bondgenote openlik bevraagteken het of die ANC moet voortgaan om hom te verdedig. Die polisie het 'n hoofvlak ondersoek begin na die moordaanslag op die adjunkoop van die misdaadintelligensie vrou Skaan. Hy is gisteraand in Johannesburg geskiet en is in 'n bedenklike toestand in die hospitaal. Polisiewoordvoerder Atende Mate sê die waarnemende kommissaris Puleng Dimponi het opdrag gegee dat die taakspan vir politieke moorde by die ondersoek betrek moet word om te verseker dat elke moontlike leidraad opgevolg word en die skuldige word tot verantwoordelikheid geroep.
4: Major General Khan was scheduled to appear before the Madlanga Commission on the 1st of July. While SAPS is aware of public speculation regarding the timing of the attack, it is premature and irresponsible to speculate on any possible motive or to conclude that the incident is linked to his anticipated appearance before the commission.
2: Nuus uit die buiteland, Pakistan het 'n intelligensie-gedrewe grondoperasie en presiese lugaanvalle langs sy grens met Afghanistan uitgevoer waarin 29 militante dood is. Dit volg nadat 3 lede van die Pakistanse paramilitêre mag Sindh Rangers saterdag in hulle hoofkwartiere in Karachi dood is. Afghanistan se Taliban-regering sê die aanvalle het woonhuise getref en nie militante se skuilplekke nie. Hy het Pakistanse aanval veroordeel as 'n misdaad en 'n gruweldood. Die jongste toename in geweldpleging volg ondanks die wapenstilstand tussen die twee lande wat in Oktober verlede jaar aangegaan is. Jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,928. Die prys van goud is $4,060.63 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.06 per vat. En ten slotte ons hooftrekke. Steenhuisen beskuldig Hiel Lewis en die DA binnenkring dat hulle sy ondergang beplan het. Dis als meer nies, ons volgende nies hoofdtrek is om 11:30 en nies om 12:00.
0: Die nies is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting. Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Ook radio weer.
8: Dis 7 minute na 11, goeiemôre bokke. As jy vandag in Kimberley is, dis 18 by jou, Carriga op 15, so ook Kraddock. 19 grade vir Oos-London, 26 in Durban, 19 in Bloemfontein en Johannesburg, 21 in Pretoria en 16 grade in Kaapbergham. Die res van die week se weer lyk maar koud vir my. Dis 14 môre in die stad en in die Parel, so ook in Malmesbury en by Agalas, Riversdale, George en Oudtshoorn. 14 grade, dis baie koud. Vredendaal op 17, 15 vir Mosselbaai, 11 in Woester en 16 in Beaufort Wes. Teen Woensdag weer reënerig in die stad op 14 grade, dis 12 in die Parel en in Vredendaal, 14 vir Mamesbury, 8 grade in Calvinia, 9 in Woester en 12 grade in Oudtshoorn. Sjoe, koud, koud, koud. Donderdag ook 14 in die stad met reën en 12 in die Parel met reën. Dis 'n koue week wat voorlê. Die winter het nou amptelik sy verskyning gemaak. Daar's nou geen meer baie sonnige dae tussendeur nie. Dis net bewolk en koud. So trek vir jou gepas aan. Maak seker jou huis is lekker warm, dat jou diere na gekyk is en dat jou kindertjies lekker warm is, want daai snotneusies is nie lekker om te hê in 'n vakansie nie.
1: Bok Radio 4. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
8: Dis Bok Radio en ek is Lulu. Goeiemôre en hartlik welkom. Ons eerste uur is verby. Ons het so lekker saam gekuier. Die Lulukeraai is gespeel en ja, alweer net wenners, wenners, wenners. Ek probeer jou so hard uitvang, maar ek kry dit net eenvoudig nie reg nie. Frans Kook lê nog in wag en dan het ons baie nuwe musiek wat ek vir jou wil speel, want op 'n Vrydag stel die kunstenaars almal die nuwe musiek bekend, soos wat Joanita Du Plessis ook gedoen het. En hier is 'n splinter nuwe een van Zaan Sonnekus. Ek sien baie mal oor die titel nie. Dit is Waar die Engele Rook. So kom ons hoor hoe hy klink. Laat weet vir my op 074-2000 989 wat jy dink.
9: Lig val.

Ai, mas skat, de voel asof ek onderste boot in die wolkop kan hardklip. Ek hou daarvan om in peentjies te dink en jy is een van die min mense op die aarde wat actually vir my peentjies teken waarin ek gemakkelijk pas. En al is jy nooit eendag die bekendste of die grootste sanger of wat ook al nie, jy is myne.

Zon Sonnekes en op Bok Radio, Bok TV, dit is een baie diep liedje as jy nou daar lirieke luister, nee. Ek wil vir jou nuwe musiek speel en hierdie ene behoort eindelijk op een woensdag, want dit is een wille woensdag treffer vir jou, maar ek wil jou net so bykie wakker kry. Dit voel vir my so of hierdie week starig begin, is vakantie, allemaal is so bykie in vijfde rad, en ek wil jou net gewakker kry. So, hier is iemand wat vir my hierdie liedje gestuur het en gesê het, Lulu, asseblief doen dit.

Hier is the Phantom, Darling, Kiss Me Under the Disco Lights. Wat 'n lekker een. Hoor hier, sorry, luisteraars leer vir my nuwe musiek. So baie dankie vir daai ene spesiale persoon wat dit vir my gestuur het. Mag jy net 'n fantastiese dag hê en dankie dat jy ons almal in 'n lekker bygesit het vir hierdie Maandag. Splinter net op Bok Radio is Bartu en Bernice West bring jou terug na Afrikaanse musiek toe. Dis 16 minute na 11 in die oggend en ons dank die Here vir jou.

0: Wat 'n ongelooflike liedjie met daai stem. Sy naam is Damien Beer en daai liedjie se naam is Lewenslyn. Now if you've got a small dog and you'll know that they live big lives. But did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating a food specially tailored to these needs? Which is why Heal's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Heal's food for your dog. Heal's is available at your vet, pet specialty store or online. Heal's Pet Nutrition, science does more.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.

0: Bok Radio. Ook op Bok TV.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Goeiemôre, dit is nou 11:30 en ek is Gerard Skaap met jou nuus, ou plaaslike nuus. Die Kaapstad is aangewys as die wêreld se mooiste stad. Volgens Times Out se 2026 lys van wêreld se mooiste stede het Kaapstad 86% van die stemme ontvang en die res van die top 5 is Edinburgh in die Verenigde Koninkryke, Sydney in Australië, Chicago in die Verenigde State en Lissabon in Portugal. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Vos, sê hierdie eerbetoon vir die metro se asemrowende natuurlike skoonheid en gaan oor die baie meer as net pragtige natuurtonele.
4: I also want to thank the people of Cape Town. It's your products and services, cultures, cuisines and communities that make our city so special. The tourism industry already supports more than 106,000 jobs in Cape Town, and our goal is simple, a tourism-related job in every household.
3: Die adjunkminister van elektrisiteit en energie, Samantha Gray-Marie, sê elektrisiteit is ten volle herstel in Ceres en die Witzenberggebied na ernstige stormskade in Mei. Wind van tot 160 km per uur het 1232 kilovolt kragmaste vernietig en Eskom se netwerk ontwrig. Gray-Marie het inwoners bedank vir hulle geduld en Eskom spanne plaaslike besighede, boere en regeringsvennote geprys vir die ondersteuning van hulle van die herstelpogings. Sy het ook planne aangekondig om toekomstige samewerking en noodreaksie te versterk.
5: Restoration is indeed welcoming news. We shared in your frustration and recognized the struggle that you had to endure. As part of our continued effort to strengthen relations across the spheres of government, Eskom and our residents, we will also establish a district energy council for the Cape Winelands area over the next few weeks.
3: Inwoners van Kaapstad en reg oor die Wes-Kaap word versoek om voor te berei vir 'n kragtige koue front wat maandag verwag word. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 4 en vlak 2 waarskuwings uitgereik vir ontwrigtende reën, skadelike wind en rowwe see. Swaar reënval kan oorstromings veroorsaak terwyl sterk wind reise kan beïnvloed. Owerhede het nooddienste op bystand geplaas en inwoners gevra om geete skoon te maak, los items te beveilig en hulle eiendom voor te berei. Dis die einde van hierdie nuus, plaaslike nuus. Ons volledige nuusbulletin volg om 12:00 en ook plaaslike nuus om 12:30.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
6: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
7: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get new laid extra large eggs 18 per pack for $49.99. Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litres or capsules 20 per pack. Buy any two and get a third free. Valid until 5 July. Only at Checkers.
8: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
0: Bok Radio. Verkeer.
9: 26 minute voor 12 in die oggend, daar was nie enige ander nuus nou gewees in die afgelope uur nie. Jy moet net weet van die drie dinge daar op die N1. Die een is by Plattekloofweg wat 'n ligte handelsvoertuig ontklaar geraak het. Die tweede een is by Durbanweg waar 'n voertuig in die brand geslaan het en die laaste een is by tussen Josenberg vlakte en die engine vulstasie waar daar 'n ongeluk is met veelvuldige voertuie. So wees asseblief op die uitkyk vir dit. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Baie dankie ook aan Auto Investments Parel en aan jou. Jy is my oë op die pad.
0: Bok Radio. Verkeer.
9: Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter is ooit, maar steeds jou mense.
0: Bok Radio. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
9: Dis Bok Radio, ek is Lulu, dis 25 minute voor 12 in die oggend en Gerard het nou net gelees van Kaapstad wat aangewys is in die wêreld as die mooiste stad. En ek is so trots daarop om dit te sê, want dit is regtig so, né? As jy gaan dink, ons het die berge, ons het die see, ons het die wingerde, ons het die plase, ons het die canola, daar is alles in die Wes-Kaap wat jy wil, alles in Kaapstad en in ons gebied, wat jy wil hê, wat alles net saam een pakkie maak, en is die mooiste plek in die wêreld. So dis baie goed vir ons en vir toerisme, om as die mooiste stad in die wêreld aangekondig te word. Tweede op die lys is Edinburgh, en derde Sydney en Chicago, vierde met Lissabon wat vijfde is en Kaapstad die mooiste. Ja, chip op die skouer, ons kan hom maar hê, ons Kaapenaars. Dan het ek vir jou iets anders wat daarby pas, so gisteraand het ek gaan kyk en hulle het gesê top 20 countries with the most beautiful women in the world. En ek wil graag vir jou hierdie lees. So die mooiste vroue, hulle het nou alles in ag geneem van die bekende persone, TV-persoonlikhede, radioaanbieders, TV-aanbieders, so wat ek nou genoem het, influencers en sommer net bekende mense in die algemeen ook. En hulle het daai alles gevat en in ag geneem wie is die mooiste vroue in die wêreld. Nommer 1. Nee, wag, kom ons begin by nummer 10. Ek wil eintlik vir jou 20 doen, maar dit gaan te lank vat. Maar nummer 10 is Denmark, hulle is 10de. The Philippines is 9de. Lebanon is 8de. Swede is 7de. Ek verstaan dit. 'N Sweedse vrou, daar is baie mooie vrou in Swede. Nummer 6, die mooiste vroue in die 6de posisie is Indië. Nummer 5 is Colombia, wat ek ook kan verstaan. Colombia vroue is verskriklik mooi. Nummer 4, baie interessant, is Pakistan. Pakistan is die vierde in die wêreld met die mooiste vroue. Dan nummer 3, ja, dit maak sin vir my. Brazil, daar is baie mooie vroue in Brazil. Nummer 2 is Venezuela, ja, prachtig. En die nummer 1 country in die wêreld wat die mooiste vroue het, is Turkye. Het jy dit geweet? Daar is die mooiste vroue is in Turkye. Ek wil net sê, daar is ons nie een mention eers van Suid-Afrika in die top 20 nie, en ek kan het nie geloof nie, ek dink hulle het vergeet van ons, want ons is verskrikkelike mooie vroue in Suid-Afrika. Maar ja, ons het nie eers die top 20 gemaakt nie, tot Amerika is nummer 14 in die wêreld, 15 is Italië, Oekraïne, Noorwe op 18 en 19 en Argentinië in 20. Maar hulle weet nie, ons girls, ons dra kortbroek en plakkies hierso, jy moet ons bene sien. Ons het kajuite, nie net kuite nie. Hier is ou snotty vir jou. Amper tyd vir Frans Kook en nog lekker nuwe musiek vir jou op pad.

0: Een ding wat ons Suid-Afrikaanse vroue ook kan doen, is ons kan skit. Daar is Ilandry vir jou, Bok Radio, Bok TV. Jy is op die beter alternatief. Ag, is so lekker om van die luisteraars te hoor en al julle boodskappe ook te sien, waar jy saam met my gesels hier op die beter alternatief. Ek is Lelou, wat saam met jou kuier tussen 10 en 12 elke weeksdag. Ons gaan gou 'n bietjie Frans kook. Ja, kom ons kyk wat dis hy vandag vir ons op.
1: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle automatiese koffiemasjien teen $12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemasjien nou teen $13,999 of die Philips koffiemasjien teen $8,999. Met Bok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Babeltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
3: Frans Kook.
4: Hartlik goeiemiddag en welkom by vandag se uitgawe van Frans Kook. Nou ja, hierdie week konsentreer ons op lekker vleisgeregte. Hoeka weer 'n bietjie tyd dat ons vleis in ons lywe kry, nê? En ek maak vandag vir julle 'n heerlike spekrol. Jou bestanddele is 'n blaardeeg, dis daai puff pastry dun uitgerol. Dan 1 pak spek gesnipper, 1 125 gram pakkie fijn gekapte sampioene, 'n halwe green pepper, dan 3 tot 4 snye hamreepies gesny, en 1 fijn gekapte ei, 1 wiel feta kaas, dan gerasperde gouda, mozzarella of cheddar kaas. Braai al jou bestanddele tot gaar. Nou smeer jy daai bestanddele oor die blaardeeg. Strooi nou 'n laag cheddar, laag gouda, 'n laag mozzarella, sulke lekker dun laagies en dan krummel jy jou feta kaas en dit gooi jy ook in en dan rol jy alles soos 'n rolkoek op. Sny nou jou snitte vertikaal in die blaardeeg. Smeer bietjie melk of mayonnaise of eier oor. Bak vir 45 minute by 180 grade tot gaar en goudbruin. Werk mooi met jou deeg, want as dit iewers skeer, dan kook jou mengsel uit, so jy moet maar baie mooi met die deeg werk, en as dat ook een gaatjie kom, moet jy maar mooi met die hand toedruk. En daar het jy 'n heerlike spekrol, wat jy vanavond met 'n lekker groen slaai kan voorsit, en daar het jy 'n vinnige maaltyd vir vanavond, ons spekrol, hier op die maandag. Onthou al ons resepte verskyn op Facebook Frans Kook. Gaan hoor ook na ons webtuiste www.franskook.co.za en stuur jou gunsteling resep aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik die beurt van ons eie bekendes om hulle gunsteling gereg vir ons te kom maak. Ek is baie opgewonde want die verkleermannetjie maak 'n draai hier by Frans Kook, natuurlik niemand anderster as die Chameleon homself nie, Chris Chameleon. So kom luister, wat maak Chris Chameleon vir ons? My naam is Frans Swart, lekker kook tot môre.
0: Lekker, lekker op 'n maandag. Resep op franskook.co.za. Môre gaan ons lekker verkleermannetjies kook. Chris Chameleon kom verduidelik vir jou sy resep wat hy met jou graag wil deel. Amper tyd vir my om te groet. Ons gaan net gou eers 'n bietjie Titanium. Hier is David Guetta en Sia vir jou. Jy is op die beter alternatief. Hey, dis maandag, dis die 29ste Junie. Payday is amper.

vat my terug na my studente daartoe. Hierdie liedjie het geloop in tollies. Dit was baie lekker gewees en almal wat saam my daai tyd daar was. Ja, ja, dit was heerlik. Dis Sia en David Guetta met Titanium. Nou groet ek jou met 'n geruste hart vandag. Mag jy 'n fantastiese dag hê. Sterkte vir môre. Daar word baie optogte en dinge voorspel. Bly maar veilig as jy nie enigiemand by jou moet hê wat nie daar moet wees nie. Moet hulle nie daar hê nie en kyk maar net dat jy veilig is en bly van die paaie af. Hou jouself en jou gesin net so in jou huis as jy kan. Dit is familie, jy kan jou kinders lekker veilig by jou hou. So tree maar net verantwoordelik op en doen die regte ding. Mag jy 'n heerlike dag hê. Dankie vir die saamluister, saamgesels soos elke liewe weksdagoggend. Ek speel uit met ons, want dit is ek en jy. Hulle is ver van die huis af en teens Jordaan net hierna. Natisha staan by. Lekker dag vir jou. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Polisie begin hoofvlak ondersoek na poging tot moord op Vreel Skaan. Suid-Afrikaanse dwelmbel vasgetrek op OR Tambo en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. Die polisie het 'n hoofvlak ondersoek begin na die poging tot moord op die adjunkhoof van misdaadintelligensie Verhoor Skaan. Hy is gisteraand in Derde Laan in Houghton, Johannesburg geskiet en tans in 'n bedenklike toestand in die hospitaal. Die nasionale polisiewoordvoerder, Athlenda Mate, sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het ook opdrag gegee dat die taakspan vir politieke moorde by die ondersoek betrek word. Dit is om te verseker elke moontlike leidraad word opgevolg en dat diegene wat verantwoordelik is tot verantwoording geroep word.
3: Major General Khan was scheduled to appear before the Madlanga Commission on the 1st of July. While SAPS is aware of public speculation regarding the timing of the attack, it is premature and irresponsible to speculate on any possible motive or to conclude that the incident is linked to his anticipated appearance before the commission.
1: 'n 23-jarige Suid-Afrikaanse vrou is op die OR Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park voorgekeer en word van dwelmhandel aangekla. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê die vrou wat op pad was na Tokio in Japan is deur die grenspolisie geïdentifiseer nadat hulle operasionele inligting ontvang het. Hy sê tydens 'n mediese ondersoek het ekstrale bevestig dat haar kapsules met moontlike dwelms in haar liggaam versteek is.
4: At the time of her arrest, the suspect had released 28 suspected drug-filled capsules. The process is ongoing under strict medical supervision and the recovered exhibit has been booked into the SAPS exhibit management system for forensic analysis.
1: Die waarnemende minister van polisie Feroz Kachalia sê beampte sal nie môre ontplooi word om wettige betogings te stop nie, maar om te verseker dat dit veilig en ordelik plaasvind. Dit kom terwyl organisasies van plan is om teen-immigrasie protesoptogte reg oor die land te hou. Kachalia het gister in Durban SAPD-lede toegespreek en beklemtoon dat die regte van betogers en die van ander lede van die publiek nie in botsing is nie, maar aanvullende grondwetlike verpligtinge is wat gebalanseer moet word.
5: The public will judge not only the outcome of Tuesday's operations, but also the manner in which you conduct yourselves and exercise your responsibility and your authority. Your professionalism has the power to demonstrate that the rule of law remains the cornerstone of our democracy.
1: In 'n beampte van die Johannesburgse metropolisie wat van diens af was, is in hegtenis geneem nadat sy na bewering gisteroggend in Soweto 'n medebeampte wat ook van diens af was, doodgeskiet het. Volgens voorlopige berigte was 'n vroubeampte na bewering betrokke by huishoudelike stryery met haar vriendin voor sy 'n kollega en vriend gekontak het om die vriendin te kom verwyder. 'N woordvoerder van die metropolisie, Kolani Fihla, sê die vriendin het in haar motor geklim en toe sy wegry, het die verdagte na bewering 7 skote afgevuur. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,051.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $72.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,872. Ten slotte net vir die hoofnuus. Polisie begin hoofvlak ondersoek na poging tot moord op Verhoor Skaan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemôre en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Jy kuier saam met my tot in met 2 uur toe en is altyd vir my 'n groot voorreg en so lekker om saam met jou te kuier. Maandag die 29ste Junie. Junie is op sy kop, sy is klaar, sy is by die deur uit, dit is verby, wat ook al jy nog wou gedoen het in Junie, daar is nie meer tyd daarvoor nie. So ons is op pad Julie toe en dan van daar af my mense, is dit net afdronde pad. Dis afdronde pad. Dis Maandag, wat beteken ek bring jou jou maandag motivering story en ek gaan bietjie gesels vandag oor die gebreekte potlood en die waarde van foute en hoekom jy dalk soms 'n klein bietjie moet foute maak. Iemand het eendag vir my gesê, ek maak foute om te leer uit my foute uit. Eendag gaan ek baie, baie goed wees daarin. So, ek gaan jou bietjie vertel van die waarde van foute. En dan natuurlik het ek 'n klomp stories vir jou raak gelees oor die naweek, wat ek definitief met jou moet deel. Soos een van hierdie's, die beste werk in die wêreld. Ek weet nie, waar doen die mens aansoek vir hierdie type werk, wat jy saam met klein baba olifante slaap, dat hulle nie alleen hoef te slaap nie. Ek weet in Retetie daar in Kenia, dis een van my drome om soontoe te gaan eendag, en hulle rehabiliteer olifantjies, hulle maak hulle groot, hulle help hulle, hulle het selfs 'n olifantjie al groot gemaak wat nie 'n slurp gehad het nie. En daar is mense wat, dis hulle werk om saam met hierdie olifantjies te lê en te slaap. So, vertel hom van, ek het 'n lekker werk. Ek het regtig, ek is baie lief vir my werk, ek is baie lief vir die mikrofoon, ek is baie lief vir radio. Ek het gedink, my werk is lekker, maar daai werk lyk vir my soos 'n jol. Wie wil nou nie langs 'n olifantjie slaap nie? Ek sê vir jou, heerlike muziek wat vir jou voorlees, Stevie Nicks met Edge of 17, sit hom lekker hard, want ek gaan verseker, daarna gaan ek jou bietjie vertel van heels en hoekom hulle so belangrik is vir my op die oomblik. Hulle het aan boord gekom met diere donderdag en ons allemaal weet, jy wil die beste vir jou diere en die beste vir jou honde en jou beste vir jou katte gee, en heels is natuurlik heel bo aan die lys. Maar nou hier, Stevie Nicks, Edge of 17.

sing the song. Sounds like she's singing. Stevie Nicks dan met Edge of 17. Jy is op die beter alternatief. En kyk, this wedding goals, this absolute wedding goals, want Taylor Swift het besluit, Stevie Nicks gaan by haar troue sing. Hoor gegou, dan trou ek sommer vir jou môre. As Stevie Nicks by my troue moet sing, dan trou ek vir jou definitief môre. Ek wil jou hiervan ook vertel, en ek is bitter opgewonde hieroor. Heels het hande gevat saam met my, en saam met Bok Radio, vir diere donderdag. Nou, jy wil vir jou diere, jou honde, jou gaan by haar troue sing. Hoor gegou, dan trou ek sommer vir jou môre. As Stevie Nicks by my troue moet sing, dan trou ek vir jou definitief môre. Ek wil jou hiervan ook vertel, en ek is bitter opgewonde hieroor. Heels het hande gevat saam met my en saam met Bok Radio vir diere donderdag. Nou, jy wil vir jou diere, jou honde, jou katte, die beste moontlike kos gee wat

0: in felle. So jy kry dit onder twee name pretty much in Suid-Afrika, Hills Science Plan en Hills Prescription Diet. Nou een van hulle kry jy nou net by die veeartspraktyke en die ander kan jy by gewone pet shops kry, kan mens nou by basis sê. Maar omdat dit 'n voorgeskrewe dieet is, moet jou veearts vir jou sê, "Yes, daarin gaan werk, daarin gaan nie werk nie." Die een wat baie baie goed vir my altyd gewerk het is Derm Defense, want 'n jokkie en felle dis gaan net altyd nooit lekker saam. Nee, en Niels het sy pille definitief vir my honde gehelp. So jy kry dit by enige veeartspraktyk as dit voorgeskrewe dieet is vir jou. Dis 'n gespesialiseerde kos. Dis ongelooflik die inhoud daarvan, selfs net die inhoud daarvan. En dis die belangrikheid van enige kos en kibbel, nou onthou mens noem dit kibbel, so jou klein pellets noem jy kibbel. Dit is die belangrikheid daarvan, as hulle vir jou agter die bestanddele elke gedeelte daarvan lys, dan weet jy, dit is 'n goeie gehalte kos. So wanneer dit by jou diere kom, wil jy altyd die regte kos gee, wat 'n verskil maak in hulle lewe. So ek is baie, baie bevoorreg dat Heels hande gevat het met ons, met Bok Radio, met my, en die vertroue in my het om vir jou te vertel van hulle kos nommer 1 en ons gaan ook 'n lekker kompetisie hardloop waar jy R2000 se Heels kos kan wen. Nou jy weet self, jy kry die groot pakke, jy kry die klein pakke en as 'n mens 'n groot pak kan kry, dan vat dit jou altyd gewoonlik 'n klein bietjie verder, né? Dis nou nie soos ek wat 19000 honde het nie of 4 honde het nie, as jy dalk net 2 het, maar dit maak nog steeds 'n verskil in jou sak ook. So ons gaan 'n lekker kompetisie hardloop daar saam met Heels en jy wil die beste vir jou diere, op die einde van die dag, daai dier het nie gevra om daar te wees nie, jy het gesê, jy is myne, jy behoort aan my, jy kom saam met my, so jy moet die beste doen om na jou dier te kyk. Danny Smoke met Stadig en Heuwels Fantasties met, hey, ons moet leef, dis maandag, byt net vas, ons moet leef.
1: Jy

0: Dink jy nog terug aan die aande? Ons moet leef en ons moet leer om te vergewe. Die hewel is fantasties. Sê vir jou op 'n maandag nou, gee hulle vir jou goeie raad. Die hewel is fantasties, daar ons moet leef. Jy is op die beter alternatief, saam met my Natasha, altyd 'n groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon. Ek gaan nou weer bietjie gesels oor Heels en hoe bevoorreg ek is dat hulle aan boord gekom het. Kyk, dit is nie 'n geheim dat ek lief is vir diere nie en ons almal wil die beste vir ons diere hê. So ons gaan bietjie meer daar gesels, 'n klein bietjie later. En dan gaan ek ook vir jou bietjie vertel van jou motiveringsstorie vandag. Dit is 'n klein bietjie anders, dit gaan oor 'n potlood en jy dink 'n potlood? 'N potlood, maar daar's 'n mooi storie agter hierdie potlood. Eers wil ek hieroor gesels, want ek kan nie verstaan hoe een mens so koud kan kry nie. Ek hou nie van koud kry nie, ek was nog nooit, ek kan nie koud kry nie, dit is nie een van my gunsteling dinge nie, dit is nie heel bo aan my lys van lekker tye nie, it's not a good time, don't like it, ek sal die somer 100,000 keer eerder vat, voordat ek winter vat, en ek het so gelag, want ek het nou uitgehardloop na my motor toe, en ek leef uit my motor uit, so helft van my klerekas is in my motor, en ek het truie en ek het baadjies, en toe gryp ek gou 'n trui net daar uit, en hardloop terug, en iemand hardloop hierso uit die winkel uit, en sy sê vir my, wag, Natasha, wag, hierso, ek het iets vir jou, toe gee sy vir my so 'n lekker beanbag, so ek sit nou lekker my hande hier onder, hierdie lekker warm dingetjie hier onder, net om myself 'n klein bietjie warm te maak van binnen af, maar daar is hierdie nuwe gier, of dis nie 'n nuwe gier nie, ek het dit nou al baie gesien, en ek sien mense doen dit, maar ek was het nog nooit braaf genoeg om dit te doen nie. En hulle noem dit die cold water plunges, wat die mense vroeg oggend, dan gaan hulle nou daar by Seepunt of Drie Anker Baai of Camps Baai, as die water nou op sy koudste is, na, sy nou lekker koud is, dan gaan spring jy nou daarin. En ek kan nie verstaan hoe dit kan lekker wees. En hulle sê dit maak jou brein wakker en is goed vir jou vel. Ek weet van baie ander dinge wat ook baie goed is vir jou vel. Maar dis goed vir jou vel en dit maak jou spiere wakker en al daai klas van dinge. So cold water raises your dopamine by 250%. Nee, ek is okay. Ek wil nie my dopamine op so 'n manier enigszins reis, maar 250% is 'n redelike significant percentage. Your norepinephrine by 530%. Scientists scanned the brain of people who plunged regularly and what they found inside the limbic system broke every assumption. So, ek gaan bietjie kyk daarna en ek gaan bietjie vertel vir jou daarvan. Maar, ek weet daarom nie so lekker nie. Is dit iets wat jy doen? Het jy dit al gedoen? Sal jy oorweeg om dit te gaan doen? 074-2000-989. En as jy nou regtig graag wil, kan jy my probeer oortuig om dit te gaan doen. Maar ek kan vir jou sterk sê, it is a strong no from me, like Simon Cowell would say.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit dentalwise.com. That's DentalWise with a Z.
2: Kymot het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Timeout Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Timeout Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Nee, die regte noot. Nee, die regte

0: vir jou.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Goeiemiddag. Kaapstad is aangewys as die wêreld se mooiste stad. Volgens Time Out se 2026 lys van die wêreld se mooiste stede, het Kaapstad 86% van die stemme ontvang. Die res van die top 5 is Edinburgh in die Verenigde Koninkryk, Sydney in Australië, Chicago in die Verenigde State en Lissabon in Portugal. Burgemeesterskomitee-lid vir ekonomiese groei James Vos sê die eer betoon vir die metro se asemrowende natuurlike skoonheid en gaan oor baie meer as net pragtige natuurtonele. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 NPSC lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na Ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by Ottonantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

Die eerste keer, onthou jy die eerste keer, jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha, en jy keer saam tot en met 2 uur toe. Dit is altyd my groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon en ek moet sê, ek het vanoggend met 'n skok agtergekom. Dit is die 29ste Junie. Junie is klaar, sy het haar tassies gepak, sy het gesê, sy is nou, die tyd is nou verby, so Julie is hierso. En dit gaan een van die, dit is most probably een van die koudste winters wat ek nog ooit beleef het, maar ek is nie een koud kry mens nie. Ek, as ek gaan slaap ook, ek het nie nachtklere nie, ek het 1000 laagklere aan as ek gaan slaap, want ek kry so koud. So ek was nog nooit lief vir een koud kry nie. Nee, ek is nie een koud kry mens nie. So eendag as ek groot is in my huis, wil ek asseblief baie graag een kachel hee. Dis al wat ek wil hee, ek wil net een kachel hee. Maar daar is hier die nuwe gier wat deesdae die ronde doen, en is nie een nuwe gier nie. Ek denk het kom na al een rikkie lang wat ek sien mense dit doen, dan denk ek, is jy okay, wil jy chat, is alles raai daar by die huis, want hulle gaan swem in Kampsbaaise water in die oggend vroeg, as hy op sy koudste is. Nou, daar is 'n paar voordele daaraan, en ek gaan dit nou deel met jou, nie dat ek enigszins hierdie voordele wil uitvind nie, ek sal hopelik hierdie voordele op ander maniere ergens in my lewe kan vir myself kry, maar dit het voordele, ek kan nie daarmee strei nie. So your brain runs on dopamine, ons allemaal weet, ons hou van 'n bietjie dopamine, it controls motivation, focus and mood. Most people have chronically low levels, one cold plunge raises it by 250%. So jou dopamine kan met 250% net skyrocket, boom, daar gaat jy. Weer eens, ek weet nie hoe graag ek 'n dopamine rush wil hê nie. Norepinephrine is your brain's alert chemical. Dis daai in daai fight or flight. Ek is nie gebou met die fight or flight nie. Ek fight gewoonlik, so pas op, moenie my skrik maak nie. It sharpens focus and cuts through brain fog. Cold water spikes it by 530% in minutes. No supplement on earth comes close to that. Ja, my mens, wat jy is besig om te snak na jou asem. Jy is besig om te veg vir oorlewing. Jou lyf is besig om te sê, hallo, hi, wat gaan hier aan? So ek kan nogals dink, it sharpens your focus and cuts through the brain fog quite quickly. Hy maak vir jou goed wakker, hy maak vir jou vinnig wakker. Ons min dinge wat jy so vinnig kan wakker maak. Some controlled substances spike dopamine by 250% too, but it crashes hard and destroys your receptors. Cold water produces the exact same number with no crash, no damage and no addiction. Oh, daar is een groot een, no addiction. Most dopamine hits last minutes. The dopamine from a cold plunge lasts hours. Ja, want jou lyf kry koud. Vir ure, daarna. Scientists still cannot fully explain why your brain just keeps running clear. So die hele dag lang, as jy nou bietjie gaan swem met in die koue water, dan gaan jy nou helder dink. So as jy een moeilike vergadering het, dalk miskien later in die dag, of later in die aand, of jy weet het, een moeilike dag wat voorlee, dan sê die deskundiges, jy moet bietjie gaan koud swem, want dan gaan jy lekker skerp wees. Paula Cole met We Have All The Cows Gone, Saggies Praat, is Duivels Raad, Willem Botha, en jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha, net die nog, en ek jou bietjie jou maandag motivering gee.

0: saggies praat is Duivels Raad, according to Willem Botha. Jy is op die beter alternatief, so met my Natasha, ons gesels 'n bietjie oor cold plunging. Dis nou wanneer mense gaan, hulle maak die keuse, die fysiese keuse, om in baie koue water te gaan swem. Nou ek het jou verduidelik, daar is 'n klomp voordele daaraan gekoppel, daar is dopamine, wat dit spike jou dopamine, dit gee vir jou baie mooi, helder brein vir die rest van die dag, maar ek denk dis omdat jou life so geskok is, so kom ons hoor wat sê jy.
1: Hi Natasha, môre, Albert is so. Ek luister nou net jou gesprek oor die cold water plunge. Ja, ek doen dit al van middel laas jaar af, elke oggend.
0: Oh, you do?
1: Pretty much 5 minute. Winter, somer, maak nie saak nie.
0: Oh, somer is fine.
1: 5 minute in die oggend en ek is lekker vars na dit. Die brein is reg, die liggaam is reg. My dag voel sommer net lekker en ek het meer energie in die dag.
0: Nee.
1: Want voor dit, ek het maar, was maar altyd bietjie moegerig gewees. As dit so later in die dag kom, maar ja, die cold water plans, gou vinnige 5 minute swem in die oggend. Baie lekker. Vanoggend was bloody koud. 2 grade, so ek het nou
0: 2 grade.
1: Was bietjie lui, maar ja, gisteroggend en die oggend voor dit. En dan partykeer in die aand ook.
0: Ok.
1: So nee, dit is definitief, ek kan die verskil voel. Is lekker, al my pelle sê ek is bloody mal, maar ja.
0: Ek stem saam met hulle.
1: Okay. En dit help vir baie ander dinge ook. Kan nie daar oor uitpraat nie, want dis die radio.
0: Nee, wag jy nou, hou jy vas, hou jy wink, net wink. Vas.
1: So nee, lekker en ja, geniet dit nog steeds elke dag en ek sal aanhou daarmee so lank as wat ek kan. Alright. Sien jou, lekker dag, bye.
0: Dis so lekker om dit te hoor, want duidelik werk dit vir sekere mense. Iemand sê, so Elsie sê, maar hy Natasha, moet nie worry nie, jy is veilig. Cold plunges is nie noodwendig 'n goeie ding vir vrouens nie. Dit kan stresvlakke verhoog en hormone ontwrig. Vir vroue word so plus minus 14 grade voorgestel vir voordele wat jy beskryf het, nie 4 grade nie. As wie nog steeds 14 grade, geen begeerte nie, nee, dankie. Dan sê iemand, die so, nee, dankie, ek het geen begeerte nie, dit kan die warmste dag wees, dan is die swembadwater te koud vir my. Ek is in om af te koel en dadelijk weer uit. Die plungers is gewoonlik die kaalkop, eens kyk maar. En dan het ek een verskriklike mooi boodskap hier gekry van iemand af, ek gaan hom nou vir jou speel. O, nie, wacht, kom speel eers hierdie enetjie van hierdie persoon.
2: Tisha, middag, dat is hier. Nee, ek doet hoe die dopamine ding in die koudwater gaan swem. Nee, ek dink jy is vir my die nie.
0: Nee?
2: Die baie malde koudwater heen. Ek kom nou my hele leven al sonder die goed. Hoekom sal ek nou in die skielik in koudwater loop en in ploeter om dopamine te kry? Nee, ek sal dit nooit doen. Ek like warm, nie koud nie.
0: Ek lyk warm. Jy sien, ek lyk warm. Oei, en dan baie dankie vir die mooie woord.
3: Hi, dag sê Natasha. Ja nie, kyk, ek stem 100% met jou saam. Ek is nie 'n wintermensie. Ek is 'n ou tannie van my in my 70's. Ek is 'n gebore Kaapenaar, maar ek sal in my lewe nooit gewoond raak aan ons Kaapse winters
0: nie.
3: Maar hierdie winter is dit baie erg. Dit is bitterkoud. Nie gee maar vir my liewerste daai 30, 35 grade enige tyd. Mooi dag vir jou. Ek geniet jou vreeslik baie. Jy is so opgewekte stukkie mens. Mooi bly, lekker dag, bye.
0: Baie dankie. Ek denk, somtijds besef mense nie wat daai type boodskappe aan my doen vir my dag nie. So baie dankie vir jou en dankie dat jy saamgesels. 074-2099, amper tyd vir jou hoofnuus, maar eers Len Miller met Ek Glo en Julio Iglesias met When I Need You.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle automatiese koffiemasjien teen $12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemasjien nou teen $13,999 of die Philips koffiemasjien teen $8,999. Met Pok Radio regstreeks Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwiltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 1 uur nuus middag meer as 8000 buitelanders verwerk vir vrywillige terugkeer. Polisie begin hoofvlak ondersoek na poging tot moord op Frans Kahn en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, meer as 8000 buitelanders is binne 2 weke verwerk vir vrywillige terugkeer deur die Beitbrug grenspos in Limpopo. Die grensbestuursowerheid sê egter die proses is verlede week ontwrig toe 17 busse sonder die vereiste noodreissertifikate opgedag het. Woordvoerder Michael Masiampato sê dit is na die vragmotorstaanplek in Messina weggewys om op eenhoping te vermy terwyl dokumentasie nagegaan is. Hy sê Beitbrug sal nie gebruik word as waggebied vir operateurs wat nie voldoen nie en vra behoorlike voldoening aan oorgrensregulasies. Die polisie het hoofvlak ondersoek begin na die poging tot moord op die adjunkhoof van misdaadintelligensie vir Frans Kahn. Hy is gisteraand in Derde Laan in Houghton, Johannesburg geskiet en tans in 'n bedenklike toestand in die hospitaal. Nasionale polisiewoordvoerder Aflenda Mate sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris Poleng Mpane het ook opdrag gegee dat die taakspan vir politieke moorde by die ondersoek betrek word. Dit is om te verseker elke moontlike leidraad word opgevolg en dat diegene wat verantwoordelik is tot verantwoording geroep word.
3: Major General Kahn was scheduled to appear before the Madlanga Commission on the 1st of July. While SAPS is aware of public speculation regarding the timing of the attack, it is premature and irresponsible to speculate on any possible motive or to conclude that the incident is linked to his anticipated appearance before the commission.
2: 'n 23-jarige Suid-Afrikaanse vrou is op die OR Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park voorgekeer en word van dwelmhandel aangekla. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê die vrou wat op pad was na Tokio in Japan is deur die grenspolisie geïdentifiseer nadat hulle operasionele inligting ontvang het. Hy sê tydens 'n mediese ondersoek het ekstrale bevestig dat daar kapsules met moontlike dwelms in haar liggaam versteek is.
4: At the time of her arrest, the suspect had released 28 suspected drug-filled capsules. The process is ongoing under strict medical supervision and the recovered exhibit has been booked into the SAPS exhibit management system for forensic analysis.
2: En 'n beampte van die Johannesburg Metropolisie wat van diens sal was, is in hegtenis geneem nadat sy na bewering gisteroggend in Soweto 'n medebeampte wat ook van diens sal was, doodgeskiet het. Volgens voorlopige berigte was 'n vroubeampte na bewering betrokke by 'n huishoudelike stryery met haar vriendin voor sy 'n kollega en vriend gekontak het om die vriendin te kom verwyder. 'N woordvoerder van die metropolisie Kolani Fihla sê die vriendin het in haar motor geklim toe sy wegry, het die verdagte na bewering 7 skote afgevuur. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,051.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $73.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $60,128. Ten slotte net vir die hoofnuus, meer as 8000 buitelanders verwerk vir vrywillige terugkeer. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
7: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
1: Bokker Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Elvis bloed daar met Kalahari reën. So 2 weke terug, toe staan ek juist binnen in die Kalahari reën. Daar is niks mooier nie. En niks lekkerder as om 'n bietjie in die reën te gaan staan nie. Maar dan somtijds verloor jou stem ook, ne? Jy is in geskakel op die Beter Alternatief saam met my, Natisha. Net hierna gaan ek jou maandag motivering bring, maar ek lag so lekker vir almal van julle. Ek het nou nie geweet, het gaan so gesprek ontlont nie. Hierdie cold water dipping wat mense gaan, of cold water plunging. Daar gaan swem hulle nou in hierdie ijskoue water. Dit maak klaarblijklik jou brein lekker helder. Dit geef jou dopamine en dit maak jou net beter functioneer die dag, maar vir my is dit 'n sterk nee. Ek hou nie van koud kry nie, was nog nooit 'n koud kry mens gewees nie. Ek sal swem, ek is baie lief vir swem as dit warm is en as ek warm kry. Ai, Natisha, toe ons in Margate was, het 'n koffiewinkel gehad en een van ons kliënte was in haar 80s. Sy het elke dag 15 kilometer ver gestap, sonskyn of reën, dan haar bier by ons kom drink en dan 'n koue stort gevat. Sy het nooit in warm water gestort nie, net koue water winter en somer, sê Sjoerd. Sjoerd, weet jy wat? Ek dink hy tannie 80 geword, want sy het elke dag bier gedrink. Middag, Natisha, ek is ook nie een vir winter weer nie, dis koud, ek hou van somer, sê Alwyn. Hi Natisha, Belinda sê, ek is ook 'n wintermens nie, ek is ook nie 'n wintermens nie, wat nog in die koue see swem, nee, dankie, sê die gaansie. Dan Annette van Vishoek sê, goeiemorgen, goeiemiddag Annette, lekker om van jou te hoor, jy is daar in die Vishoekkant, daai mense swem seker lekker in daai koue water daar, maar dis nou nie iets wat my geïnteresseer het nie, ek dink dit sal ooit iets wees wat my interesseer nie, as ek wil my brein skerp maak, dan sal ek het definitief op 'n ander manier probeer, maar so gepraat van skerp maak, net hierna gaan ek jou vertel van die potlood story, en dit is my maandag motivering net vir jou.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, Family Values. Value for the whole family.
3: Hou vas jou hoorns. Dis Bolgeraad.

0: Sal jy my oortuig om die stikke weer op te tel, wonder bo, wonder daar, die jevels fantasties. Jy is op Bok Radio nog heerlike muziek op pad vir jou. Ek sien Heinrich Triple H deployed sy pas ook hier ingestap en hy maak reg vir sy slot vanaf 2 uur. Jou maandag motivering vir vandag, ek het beloof, ek gaan hom vir jou doen en het gaan oor 'n potlood. Nou, hoor my net, dit gaan dalk oor 'n potlood, maar die story achter die potlood is baie, baie, baie mooi. Die gebreekte potlood, die waarde van foute. 'N Seun het gekyk hoe sy oupa 'n brief skryf. Nuuskierig het hy gevra, skryf jy 'n storie oor ons? Gaan dit oor 'n wonderlike ding wat ons gedoen het? Die oupa het geglimlag en gesê, ek skryf oor jou, maar belangriker as die woorde is die potlood wat ek gebruik. Ek hoop jy sal soos hierdie potlood wees wanneer jy groot word. Die seun het na die potlood gekyk en hy was 'n klein bietjie verward geweest. Nou hoekom vir oupa, jy vergelyk my nou met 'n potlood hierso? Dis net soos enige ander potlood. Dit hang alles af van hoe jy dit gebruik, het die oupa gesê. Daar is 5 lesse om te onthou. Eerstens, jy is tot groot dinge in staat, maar jy moet altyd deur 'n onsigbare hand, jou oortuigings, gelei word. Tweedens, jy moet af en toe skerp gemaak word en skerp maak ondergaan. Dit sal jou 'n bietjie laat lei, maar jy sal daarna 'n baie beter potlood wees. Na? Derdens, een potlood laat jou altyd toe om 'n uitveer te gebruik, om enige foute uit te vee. Vierdens, wat die meeste saak maak is wat aan die binnenkant is, nie die hout aan die buitenkant nie. En laastens, dit moet altyd 'n merk achterlaat, soos die skrif, 'n merk los op die papier. So die moraal van hierdie hele storie is, foute kan reggestel word, en elke ontbering help jou om te groei, om jou eie unieke merk op die wêreld te laat. So ek hoop vandag, jy los jou eie mooi unieke merk op die wêreld. Tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 1:30, goeiemiddag. Die kommissaris van polisie in die Weskaap, Thembisile Patekele, het gewaarsku geen vorm van aanhitsing tot geweld sal voor of op 'n Dinsdag se beplande betogings teen onwettige migrante geduld word nie. Patekele sê die polisie sal genoeg beamptes reg oor die provinsie, insluitend plattelandse gebiede ontplooi en 'n nul verdraagsaamheid benadering tot geweld volg. Patekele wat Dinsdag aftreed gewaarsku, geen wapens of gesigbedekking sal toegelaat word nie. En hier volg 'n belangrike kennisgewing, Priceless Honor 116 NPC, lisensiehouer van Bok Radio, se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie die vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Nou met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Oh, daar is klein geld, iwers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
8: Daar's 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Staat Kaapstad.
6: Bok Radio 98.9 FM.

Bartie, daarmee het spore maak. Seker die spore wat jy in mense se lewens los is net mooi spore. Ek gaan jou groet vir vandag, 'n plek maak vir Heinrich Triple H Deploy, môre Dinsdag, DIY Dinsdag, en ek nou nogals vir jou 'n baie interessante story oor bakstene. Jy sal dit nie glo nie. Woensdag, soos ouer gewoonte, wat nou woensdag, donderdag, diere donderdag, en maak seker jy bly ingeskakel daarvoor, want Heels het aan boord gekom, en as jy Heels ken, as jy vertroud is met Heels, hulle het ongelooflik gespecialiseerde kos vir honde en katte, en as jy as 'n honde of kat eienaar een ouer, dus jy is nie eienaar, jy is eintlik maar 'n ouer, na, you're a dog or a cat parent, wil die beste vir jou diere kinders hê. So ons het 'n lekker competitie wat daar gaan begin, en ek is baie opgewonde daarvoor, en aan vrijdag, verwarrende vrijdag, ek gaan vir jou ietsie niets bring, wat ek gesteel het by Stefan Vermaak, wat ingestaan het vir my, en hy het gesê, die luisteraars het vreselik baie geniet, so ek gaan dit definitief steel en vir jou doen vrijdag, en uit die mond van die sygeling gaan ook dan vir jou voorlee vrijdag, maar vir eers nou, hopelijk gaan jy dier hierdie week kom, dis maandag. Maandag is amper op sy rug. Bly ingeskakel vir Heinrich Triple H Deploy. Daarna is die tyd vir Monique en Zian. En die man het nou net die ingestap en gebruik dat hy iets gesteel het. Maar hy gaan later vir jou sê wat dit is. Solank die polisie net nie vir my kom toesluit nie. Bon Jovi, It's My Life, Pieter Koen, 7 dae en 7 nagte en appel met genadewater. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus. Grensbestuursowerheid lê beslag op plofstof, meer as 8000 buitelanders verwerk vir vrywillige terugkeer en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die grensbestuursowerheid het op die Beitbrug grenspos in Messina Limpopo beslag gelê op plofstofkabels versteek in 'n sakreis op 'n Interlink bus vanaf Malawi. Die plofstof, te waarde van ongeveer R100.000, is tydens 'n roetine deursoeking ontdek. Woordvoerder Memi Magotsi sê die beslaglegging weerspieël die grenswagte se waaksaamheid en die owerheid se toewyding tot die bekamping van georganiseerde misdaad.
3: A Malawian male suspect has been arrested in connection with these explosives and is currently being detained at the Musina police stations. Investigations are continuing to determine the origin, intended destination, and possible criminal networks linked to these explosives.
2: Meer as 8000 buitelanders is binne 2 weke verwerk vir vrywillige terugkeer deur die Beitbrug grenspos in Limpopo. Die grensbestuursowerheid sê egter die proses is verlede week ontwrig toe 17 busse sonder die vereiste noodreissertifikate opgedaag het. Woordvoerder Michael Masiapato sê dit is na die vragmotorstaanplek in Messina weggewys om op eenhoping te vermy terwyl dokumentasie nagegaan is. Hy sê Beitbrug sal nie gebruik word as waggebied vir operateurs wat nie voldoen nie en vra behoorlike voldoening aan oorgrensregulasies. Die polisie het 'n hoofvlak ondersoek begin na die poging tot moord op die adjunkhoof van misdaadintelligensie Feroz Khan. Hy is gisteraand in Derde Laan in Houghton, Johannesburg geskiet en tans in 'n bedenklike toestand in die hospitaal. Nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mati sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris Poleng Dimpani het ook opdrag gegee dat die taakspan vir politieke moorde by die ondersoek betrek word. Dit is om te verseker elke moontlike leidraad word opgevolg en dat diegene wat verantwoordelik is tot verantwoording geroep word.
4: Major General Khan was scheduled to appear before the Madlanga Commission on the 1st of July. While SAPS is aware of public speculation regarding the timing of the attack, it is premature and irresponsible to speculate on any possible motive or to conclude that the incident is linked to his anticipated appearance before the commission.
2: In 'n beampte van die Johannesburg Metropolisie wat van diens af was, is in hegtenis geneem nadat sy na bewering gisteroggend in Soweto 'n medebeampte wat ook van diens af was, doodgeskiet het. Volgens voorlopige berigte was 'n vrouebeampte na bewering betrokke by 'n huishoudelike stryery met haar vriendin voor sy 'n kollega en vriend gekontak het om die vriendin te kom verwyder. 'n Woordvoerder van die Metropolisie, Kolane Fichla, sê die vriendin het in haar motor geklim en toe sy wegry, het die verdagte na bewering 7 skote afgevuur. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,051.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $73.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $60,128. Ten slotte net vir die hoofnuus, grensbestuursowerheid lê beslag op plofstof. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Events. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Awe, Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee, bro, Venbel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi, man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al for over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one for alles automotive.
4: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
5: Volkenradio, jou buurman luister ook.
4: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Van Halen vir jou hier op hierdie maandag met Jump 10-2. Dankie vir jou Natisha. Altyd lekker saam daar, is môre weer terug 12 tot 2 vir jou hier op Bok Radio 29 Junie 2026. Kyk wat gaan aan in die wêreld. Annie Berman, die mees waarskynlike kandidaat om Keir Starmer as Britse premier op te volg, het vandag beloof dat die toekomstige regering onder sy leiding groter openbare beheer oor noodsaaklike dienste soos water sal moontlik maak. In sy eerste toespraak in Manchester, sedert sy terugkeer na die parlement, het die arbeidsparty en politikus gesê, strenger toesig is nodig om aanspreeklikheid te verbeter. Die Britse veteraan actrice Penelope Keith is vandag na haar stryd teen kanker by haar huis oorlede. Keith het in die 1970s bekende naam geword vir die snobistiese Margot Ledbetter in die gewilde BBC-komedie The Good Life, wat rol wat vir haar 'n BAFTA-prys besorg het. En minstens 7 mense is vandag dood, tientallen gewond in Russiese hommeltuig en missielaanval op Oekraïne. 5 mense is in die sentrale stad Dnipro dood, toe 'n sakeonderneming deur 'n Russiese missiel getref is. 2 mense is ook dood in 'n aanval op 'n stadsbus in die stad Zaporizhia. In die suide van die land, minstens 28 mense is in die aanval op Dnipro gewond. Dit is jou wêreld in 'n netedop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H show.

0: Lia of jou hier op Bokraan hier. Girls Night, 20 minute na 2, goeiemiddag, dankie dat jy incheck. Dis die tyd van die middag, eksklusief hier op Bokraan hier, waar ons incheck op mekaar. Goeie gewoonte. Penny het ook uitgehaal met daar, linker op krapper, what do you find at the end of a line? 074-2009-89 Hallo Marnel. Wat sê the letter E? Dankie vir jou Marnel, lekker dag verder. Oh, I love the hair. Looking good. Hallo Bok Radio.
1: Triple H.
0: Speensien.
1: Môre.
0: Môre.
1: Maandag, dis maandag. Speensien, Minnesota. Penny, se linkerlop krapper. Dink ek, jy kom by 'n stop. Want dan is het laag, dan moet jy stop. Uit Minnesota uit, geen los klagtes of versoeke nie. Dankie vir jou show, groete.
0: Dankie vir jou speensien van Minnesota, no, van Minnesota na no, Centurion.
2: Hallo, gaan jy jou persoonlijke burgemeester Centurion en check in. Ek denk die einde van die lijn is letter E. Dankie vir lekker muziek, ons luister uit jylle mooie dag verder daar vir jylle. Cheers.
0: Cheers, dankie vir jou. Van Centurion, dan maak ons een draai in Paris.
3: Middag, Hendrik, ek hoop het gaan goed met jou, met ons gaan het goed, ons het een rustige naweek gehad, uitgebrand van die hutte, en nergens in Frankrijk kry ons een aircondition te koop nie, kan jy dit geloof?
0: Rechtig.
3: Maar net te min, Penny, sy antwoord vir vandag is, either

0: die letter E of 'n punt. Groete Sonja uit Frankryk.
1: Dankie vir jou Sonja, sterkte daai kant. Onthou, ons hou die nuus ook dop. Met die erge hittegolwe daar. Sterkte hoor. Hallo Bokradio.
2: Hallo middag Triple H, Dior Michelle hier so. Daai plek. Ja nee, ek het gisterand so'n bietjie van 'n verkouetjie opgedoen. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Dan is ek hier met chops in, maar môre is ek alright. Michelle, see what you find at the end of the line. Is ook 'n sinker en ek stem nogal saam met haar daar. Is 'n vissersdorp hier so. Kan nie anders te weet. Right. Lekker dag by.
1: Baie sy, dankie vir julle. Lekker dag verder. Sterkte met daai verkouing. Ja. Oef. Sorita het ingeleer, maar Hendrik, ek hoop het gaan goed. Dit is die letter E, lekker dag vir jou verder. Mooie dag vir jou hoor. Goeiemiddag Triple H, Penny en al die bokmaters. Ek check net in van 'n koue Durbanville. En die antwoord op die linker lopkrapper is die letter E, Natasha Stols. Dankie vir jou Natasha. Daar maak ons 'n draai en waar sal dit wees? Limpopo.
3: Hendrik. En dat de ploeg er was al een poepoe.
1: Hallo mijn vriend.
3: Checking in. Ja, nogal warmer aan je kant. Niet zo koud als al bij jullie niet.
1: Het is koud vandaag.
3: Penny's linkerlopkrapper. Zeg maar die letter E. Dat is al wat ik kan denk. Lekker dag voor jou. Dank je voor de great show.
1: Dank je voor jou mijn vriend. Lekker dag verder. Groet van allemaal in de Limpopo. Ek kon nie naam soek nie, maar dankie vir jou. Hallo Triple H, lekker dag. Dit is stop. Dankie vir jou Belinda vir die inloer en Jacobus wat ook ingeloer het wat sê op the end of the line is sy sterk. Penelope, what's the answer, love?
4: What do you find at the end of a line? The answer is the letter E. Well, there you have it. Welcome to the Triple H show brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby.

0: Welcome to the Triple H Schoenbach Radio. Let's go, baby!
1: If you've got a small dog, you'll know they live big lives. But did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating food specifically tailored to these needs, which is why Heels Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Heels food for your dog. Heels is available at your vet, pet specialty store, or online. Heels Pet Nutrition. Science does more.
2: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
3: Wat wil jy hê vir dit?
2: Geld natuurlik.
3: Ek kan jou 'n donker straat gee.
2: Nee man, ek vra geld.
3: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
2: Jy luister nie vir my nie.
3: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
2: Meneer, ek soek geld.
3: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
2: Hoeveel?
3: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
2: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Volk Radio harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die kommissaris van polisie in die Weskaap, Thembisile Patekele, het gewaarsku geen vorm van aanhitsing tot geweld sal voor of op Dinsdag se beplande betogings teen onwettige migrante geduld word nie. Patekele sê die polisie sal genoeg beamptes reg oor die provinsie insluitend plattelandse gebiede ontplooi en 'n nulverdraagsaamheid benadering tot geweld volg. Patekele wat Dinsdag aftree het gewaarsku, geen wapens of gesigbedekking sal toegelaat word nie. En Kaapstad is aangewys as die wêreld se mooiste stad. Volgens Time Out se 2026 lys van die wêreld se mooiste stede, het Kaapstad 86% van die stemme ontvang. Die res van die top 5 is Edinburgh in die Verenigde Koninkryk, Sydney in Australië, Chicago in die Verenigde State en Lissabon in Portugal. Die burgemeesterskomitee vir ekonomiese groei, James Vos, sê hierdie eer betoon vir die metro se asemrowende natuurlike skoonheid en gaan oor baie meer as net pragtige natuurtonele. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otonantis is die plek vir jou. Otonantis.co.za.
4: Ready to go?
5: No, can't.
4: Your mother raised you. She can look after him for one day.
5: But he's just your baby.
4: He's 7.
5: Just your baby.
4: I've packed his favorite toy and blanket.
5: Okay, just grab his heels food.
4: Always.
6: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.

0: Michael Jackson. Remember the time. Dis 15 minute voor 3. Hier is by Bok Radio. Baie dankie aan Cherry Tyger van hy gedryf deur die Halfway groep.
1: Jy wil meer hê uit elke rit, meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfbycherry.co.za.
2: Tamakor! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tamakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tamakor.co.za.
4: Ons speel die treffers, die weg.

0: Dis gyd daar en heel aand lang vir jou hier op Bokra en jou. Die Triple H Show verkeer, nou op Bok Radio. Verkeer. So hier wat gelede, die N1 lyk my een probleem vanmiddag, N1 uitgaande, by die Durbanweg afdraai. Is daar een vragmotor wat geknip, men sê jackknife. En dit veroorzaak die verkeersopeenhoping, kryf jou een alternatieve route as jy kan. Ek is nie seker of dit al wel opgeklaar nie, maar opgeklaar is heeltemal wel. Maar dit veroorzaak nog steeds die verkeersopeenhopings op die N1. Dan nog botsing by Klipfontein en Belgravia in Silvertown, Athlone. Geen beserings, maar nooddienste is op die toneel. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and the Safety Alerts. Bok Radio, dit is nou 3:00.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio, hoofdtrekker.
3: In die nuus om 3, Mackenzie Loof bevanne bevanne se baanbreker wêreldbeker prestasie, grensbestuurs oorleid, lê beslag op plofstof en die geldsaake.
2: Bok Radio Nies.
3: Goeiemiddag, die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, het bevanne geprys vir hul baanbreker prestasie tydens die wêreldbeker toernooi en sê die span het 'n nuwe hoofstuk in die Suid-Afrikaanse sokkergeskiedenis geskryf. Hy beklemtoon hul veerkragtigheid, spanwerk en geskiedkundige vordering tot die uitklopfase as 'n bepalende prestasie, ondanks 'n naalskraapse nederlaag teen Kanada. McKenzie prys die spelers, afrigtingspersoneel en beheerliggaam SAFA vir hul bydra en vra groter belegging in skolesport en talentontwikkeling. Die grensbestuursowerheid het op die Beitbrug grenspos in Messina Limpopo beslag gelê op plofstofkabels verstekende sak rys op 'n bus vanaf Malawi. Die plofstof ter waarde van ongeveer R100,000 is tydens 'n roetinedeursoeking ontdek. Woordvoerder Memi Mogotsi sê die beslaglegging weerspieël die grenswagte se waaksaamheid en die owerheid se toewyding tot die bekamping van georganiseerde misdaad.
4: A Malawian male suspect has been arrested in connection with these explosives and is currently being detained at the Musina police stations. Investigations are continuing to determine the origin, intended destination and possible criminal networks linked to these explosives.
3: Meer as 8000 buitelanders is binne 2 weke vir werk vir vrywillige terugkeer deur die Beitbrug grenspos in Limpopo. Die grensbestuursowerheid sê egter die proses is verlede week ontwrig toe 17 busse sonder die vereiste noodreissertifikate opgedag het. Woordvoerder Michael Masiapatu sê dit is na die vragmotorstaanplek in Messina weggewys om op eenhoping te vermy terwyl dokumentasie nagegaan is. Hy sê Beitbrug sal nie gebruik word as waggebied vir operateurs wat nie voldoen nie en vra behoorlike voldoening aan oorgrensregulasies. In Venezuela se waarnemende president Delcy Rodriguez het 'n presidentiële kommissie gestig om te bepaal wat die skade aan behuising en infrastruktuur is na woensdag se 2 kragtige aardbewings met sterftes van 7.2 en 7.8. Die dodetal staan tans op 1450 en meer as 12000 mense is ontwortel. Die kommissie word gelei deur die ingenieur Francisco Garcia. Rodriguez sê 'n taakspan is ook gestig om tydelike huisvesting te voorsien vir mense wat hul huise verloor het en om te herbou van herhuising binne 'n kort tydperk te beplan. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,033.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $73.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $60,128. Ten slotte net weer die hoofnuus, Mackenzie Loof Bafana Bafana se baanbreker wêreldbeker prestasie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisand, die A1 keuse.
7: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,999 of die Philips koffiemasjien teen R8,999. Met Pok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwiltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
8: Die Triple Out Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Dirk van der Westhuizen, Bokroni, gooi jou suiker op my. Dis 21 minute na 3.
1: Hallo, goeiemiddag Heinrich, en dis Loukie Dek wat praat. Ek wil net 'n groot gunsvraag asseblief vir my suster Eileen verjaar vandag. Groot, groot verjaarsdag vandag vir haar. Asseblief net vir haar sê baie geluk met haar verjaarsdag. As dit enigszins moontlik is, dat jy van die liedjie Jessica kan speel. As jy nie kan nie, sal ek verstaan. Ek het 'n tydjie vanoggend met haar spandeer en wat 'n voorreg om die oggend met haar te spandeer. Baie dankie, geniet jou program altyd, groete.
0: Groete, baie baie dankie en geluk sis, 'n volle jonge 82, baie baie geluk met jou verjaarsdag.

0: Die Triple H Show, nou met Heinrich Duplooy.
1: 22.03, baie dankie Cherry Tiger van hy, gedryf deur die Halfway Groep.
2: Die stad beweeg vinnig, en jy ook. Met die nieuwe Cherry Tiggo 4 Cross Super Hybrid, ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride technologie wat werk vir jou dagelikse lewe, van ochtendverkeer tot naweek wegbreke. Cherry Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Cherry Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
3: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
5: Jy kan aftershame aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
0: Harder as jou tannie, so be.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die toerisme-operateur West Coast Way verwag vanjaar 'n skouspelagtige superbloei van veldblomme langs die Weskus, met vroeë tekens wat reeds in gebiede soos die Bidou-Vallei en die Weskaap te sien is. Die seisonale blomtyd sal danksy gunstige reënval dele van die Kaapse Weskus, die Cederberge en Namakwa-land in 'n skouspel van veldblomme omskep met inheemse spesies soos madeliefies en fynbos. Die seisonale reën is belangrik vir tydsberekening en die intensiteit van die blomtyd wat elke jaar se skouspel vir besoekers uniek maak. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 NPC, lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering, vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Studio nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ontinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Ontinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ontinantis.co.za.
5: Kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Radio. Hoe baie cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Fatman Fail Coke vir jou hier op Bokradio 25 minute voor 4. Kom ons kyk gou hoe lyk die week se top 10 van die Bokradio amptelike top 20. Is die Emily Moore met daai gevoel op nommer 10? Franco met kool sigarette op nommer 9. Hy is af 5 plekke van 4. Bartu sink die hemel in op nommer 8. Hy is op 2 plekke van 10 laas week, na 4 weke op die amptelike Bokradio top 20. Dis Jan Blom met Beautiful Jy op nommer 7.
1: Jy is die beautiful in my.
0: En dan Marnu van Merwe op nommer 6. Op 2 plekke van 8 laas week, na 7 weke. Dan op nummer 5 het ons Robbie Wessels met Lambert's Boy. Hy is op 2 plekke van 7. Dan op nummer 4 hierdie week Dirk van Westhuizen met Amper. Op je plek van 5 dan hierdie week op nummer 3. Wel, hulle skuif van die nummer 1 posisie na 3 toe. Dis Kurt Darren Spoegwolf met Jimmel op Tafelberg. Beteken ons dis splinter nuwe nummer 1 posisie. Kom ons kyk eers wie is op 2. Dis Bartu weer eens. Sy tweede verskyning onder die top 10 hierdie keer met Swarte Krag. En hy is op 2 plekke of 1 posisie liever van 3 laas week. So, wie is ons nuwe nummer 1? Dit is niemand anders nie als Chris Stein met Ek Kom Jou Haal. Hierdie week op nummer 1 op die amptelike Bokradio Top 20.

0: Στην ημέρα Στεφανή Κρούτσα, τρέφερ φιάου γύρω μπόκρα, ο Τέξα. Say what you want, buy donkey, cherry, tiger, fly, drive here, the halfway group. But it trots a borges for the Triple H show.
1: Wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
2: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Kellogg's Cornflake Cereal 1kg for $74.99. Jacob's Kroningal Gold Instant Coffee 200 or 230 grams, any two for 299 rand. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese 850 grams, any two for 249 rand. Valid until 5 July, only at Checkers.
3: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praai Tassies in Hardware toe?
4: Hoeso, Jessica? Dis mos 'n hardewarewinkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
3: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se Boerbol werkslig hê. En hulle het nou Boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
4: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Hoekas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
5: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride with a long I, .co.za and now work op Instagram.
6: In pop, die speakers, Bokradio.
0: Bokradio, daarmee volstaan ek oor die maandag, jy met 'n lekker maandag verder, bly veilig, bly warm, en pas jy self op. Hulle is cool, hulle is op pad, dit is die 8 klok span.

0: Nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekke.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Mackenzie Loof Bafana se baanbreker wêreldbeker prestasie. Grensbestuursowerheid lê beslag op plofstof en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Kate McKenzie, het Bafana geprys vir hul baanbreker prestasie tydens die wêreldbeker toernooi en sê die span het 'n nuwe hoofstuk in die Suid-Afrikaanse sokkergeskiedenis geskryf. Hy beklemtoon hul veerkragtigheid, spanwerk en geskiedkundige vordering tot die uitklopfase as 'n bepalende prestasie, ondanks 'n naalskraper nederlaag teen Kanada. McKenzie prys die spelers, afrigters, personeel en beheerliggaam SAFA vir hul bydraes en vir 'n groter belegging in skolesport en talentontwikkeling. Die grensbestuursowerheid het op die Beitbrug grenspos in Musina Limpopo beslag gelê op plofstofkabels versteek in 'n sak rys op 'n Interlink bus vanaf Malawi. Die plofstof ter waarde van ongeveer R100,000 is tydens 'n routine deursoeking ontdek. Die woordvoerder Meme Mogotsi sê die beslaglegging weerspieël die grenswagters se waaksaamheid en die owerheid se toewyding tot die bekamping van georganiseerde misdaad.
3: A Malawian male suspect has been arrested in connection with these explosives and is currently being detained at the Musina police stations. Investigations are continuing to determine the origin, intended destination and possible criminal networks linked to these explosives.
2: Meer as 8000 buitelanders is binne 2 weke verwerk vir vrywillige terugkeer na die Beitbrug grenspos in Limpopo. Die grensbestuursowerheid sê egter die proses is verlede week ontwrig toe 17 busse sonder die vereiste noodreissertifikate opgedaag het. Woordvoerder Michael Masiapatu sê dit is na die vragmotor staanplek in Musina weggewys om op eenhoping te vermy terwyl dokumentasie nagegaan is. Hy sê Beitbrug sal nie gebruik word as 'n waggebied vir operateurs wat nie voldoen nie en vra behoorlike voldoening aan oorgrensregulasies. En Venezuela se waarnemende president Delcy Rodriguez het 'n presidentiële kommissie gestig om te bepaal wat die skade aan behuising en infrastruktuur is na Woensdag se 2 kragtige aardbewings met sterktes van 7,2 en 7,5. Die dodetal staan tans op 1450 en meer as 12000 mense is ontwortel. Die kommissie word gelei deur die ingenieur Francisco Garcia. Rodriguez sê 'n taakspan is ook gestig om tydelike huisvesting te sien vir mense wat hul huis verloor het en om die herbou van behuising binne 'n kort tydperk te beplan. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,046.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $73.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $60,587. Ten slotte net weer die hoofnuus. Mackenzie beloof Bafana se baanbreker wêreldbeker prestasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: is Brendan Piper wat ons tyd saam afskop vandag. Moeg dans, Bokradio 99 FM. Hartlik goeiemiddag eers, baie dankie Triple H Deploy vir die lekker saamkuier. Die man is môre weer terug tussen 2 en 4. Of nou is die tyd vir uitklok. Zian Monique Reinhardt som dit tot met 7 uur. My mense, ek sê vir jou goeiemiddag, jou lekker ou mensie en ja... Nee. Ek is moeg gedans.
1: Is jy het jy wille dans naweek gehad?
0: Ek voel hom nog steeds so en ek het nie baie gedans nie. So ek voel net asof ek uit mekaar uit begin val. So elke dansie is ongelooflik baie moeilik. Dan voel ek iets anders trek.
1: Maar dis die rugby se ja. Die rugby maak jou moeg en dan die dans nou maar net 'n add-on op
2: het. Ja, maar daai pyntjies is die lekker ding van die lewe, is dit nie?
0: Seker, dis seker hoekom ons dit doen om te saaf. Sure. Rugby maak ons seer. Sogar mag ons hartseer. Jessie, my mens, ek sien een van die content creator ouens, ek kan jou sy naam vergeet, maar ek kon nie meer met hom saamstem nie. Die man is hartseer vannacht. Hy is diep negatief. Selfs hy het so half 'n compilatie gemaak van video's wat gemaakt is dier ondersteuners. So ons ouens wat hulle serpies afhaal en missies en hulle gooi dit in die kachel. Ja. Die kachel is die aan nie, dan stiks in nie, maar gooi hem daar en wil hem aansteek met een lighter, en dan nog video's van mense wat net hartseer is, en hy sê, jy weet, klop my 4-0, klop my 5-0,
1: ja.
0: Klop my in een penalty shootout, maar moet my nie klop met een flippin' goal, in die laaste minuut van die game nie.
1: Ek het dit het, die hele game deur was ek kon nie stil sit nie, want is net elke keer dans ons naby, dans hulle naby, dans ek net so, ek kan nie, en toe die goal daar net tref, het dit soos my hart het letterlik begin pyn in my bors, en ek was soos, wacht, maar nou gaan ons ouders terugkom harder, maar die probleem is, kan hy dat ook harder?
0: Dat was net een minuut oor. Oh. Ek het niks gesê, nie, Christine net gegaan, ach nee,
2: Maar weet julle, ons moet wel trots wees. Robafana het verder gekom in die wereldbeker as nog ooit voorheen gedoen
0: het. Goed gelyk, goed verdedig. Ek dink, daar was dalk sien wees, want daar was paar aangee, waar ons nie gebouwd op die momenten nie. So die ou paas, sal met rugby, vir die ou paas, jy wil het hier voor hom hees, dat hy momentum kan hou. So as jy hom achter hom paas, jy moet eerst stop. Breek jy en jy verloor al die momentum en het gee die verdediging weer geleentheid om in een vorm in te kom. So, dat was ek oomlik een of twee touches gewees, maar vir waar ons gekom het, ek denk nog steeds ongelooflik. Wel daar, boys.
2: En weet jy, die ander ding is ook, ek bedoel, ons as Suid-Afrikaners staan achter hulle. Yeah. Ek bedoel, dit kon soos Uruguay gewees het, wat nou uit die wereldbeker uit is, en hulle private charter vlug is gekanceleer. Die arme spelers met hulle eie commerciële vlugte nou kry, omdat hulle uit die wereldbeker is.
0: Ja, gelukkig niemand nou om myn te nie. Want ek is seker as ons gewen het, dat die nationale shutdown eers volgende week gewees het, maar hy, baie nie gebeur die week, baie om vooruit te sien. Die rugby was ongelooflik lekker gewees. Ek wil net sê, eerstens, ek het die knie solid in my nees gekyk.
1: Jy lyk goed vir iemand wat een stevige knie deur die nees het. Hoor.
0: Dis moeilike 24 uur gewees. Of is het 48 uur? Nee, ek denk my brein is ook bykie gerattel na die hele ding 5-3 wat ons verloor het by einde van die dag, ons daar te span.
2: Dis nabij. Dis baie nabij mekaar.
1: Daar is natuurlijk een groot ander vraag wat ons moet beantwoord. I mean, ons het nou vrijdag oor gepraat, as ek het nie mis het nie, sou jy een nieuwe rugby traditie wou begin het, en ietsie gegaps het.
2: En dis natuurlijk die, gaan stel die ander klubs, so goeikies uit hulle klub huis.
0: So ek het die hele tyd, toe ek op die bank sit, en ek staan daar, was een vlagje wat die 22 meter rein, wat my oog gehad het.
2: Het hy vir jou gekokkeloed?
0: Hy het, en hy het, dis net een hout, palkie, maar hy is redelijk aan die dikkerige kant, ek weet nie hoeveel centimeter het is nie, ek het een shot in die kop weg. Nou haal ek die vlaggie uit, en nou strik ek my skouer, die visie heeft my gesê dat ek moest doen, vir my pijne, en dan sit ek hom weer terug, en dan kyk ek, want
1: het iemand nou gereageer op die vlaggie?
0: Ja, en dan denk ek myself, ek gaan wacht dat die spel aan die kant is.
1: Ja, dat al die focus daar is.
0: Ja, gaan ek die vlaggie vat, en ek het so langs die bar ingegooi, met ons bar area gewees, en dan kyk ek in toe, eventually is ek op die veld, en ek kom toe, ek krijg toe die besering, ons kom toe af, en toe die tweede span begin dadelijk, en ek denk, jessie, Dat was my shot nou weg.
2: Geleentheid gemis.
1: So was jy suksesvol dan nou, of nie?
0: En die steel van die vlaggie, nee, maar
2: is daar ietsie?
0: Ek het weggekom met iets.
1: Moeilijkheid.
0: Kom eens kijken eens naar die paaie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai, dit is 15 minute na 4, daar was 'n ongeluk vroeër op die N1 ingaande net voor Sybelweg. Al die bane is tans oop en is veroorsaak nie op hierdie stadium vertragings nie. Dan jou rytyd vir vandag. Van die middestad tot by jou noordelike voorstede kykie na 55 minute, tot in die Parel kykie na 1 uur en 15 minute, tot in Somerset West kykie na 'n uur se rytyd. Rondebosch tot hier by ons kykie na 45 minute en dan Century City tot hier by jou noordelike voorstede kyk jy na 40 minute. As daar nog iets is,
3: 074-2000-989.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is duurkoop. And they're right. With Afrisem, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for bries, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with Afrisem. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for Afrisem, the A1 choice.
3: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd, Bok Radio.
6: African conditions and made to last. Ask for Afrisem, the A1 choice.
3: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd, Bok Radio.

0: music for now. The Rolling Stones and the Stars. Foreign Tongues. En dit is maar so in die ster, jy weet, alles gebeur vir 'n rede. Jy weet, so kan jy nie altyd wegstap met 'n wennie. Jy weet, ons voel het met bevanne gestraande, maar jy weet hoe ek Saterdag gevoel het.
1: Yes, 2 punte.
0: 5-3, nee, en dit was so basis die hele game. Hulle het gaan druk, redelijk vroeg in die wedstrijd, en ons het nie te lang aan die gegaan vir die strafskop, en dis hoe dit was vir die hele game.
2: Maar sien, dit moet sekerlik een interessante wedstrijd gewees, en ek wil met die hoeveelheid reën en goed, ja, hoe was die veld?
0: Het was mooi, het was groen, maar onder draai was al klei, so amper fysies onmoedelijk om te skram. En dis voor die thuisveld voordeel, as jy jou veld ken en jy weet wat om te doen, dan weet, kry jy groot voordeel. So hulle die oorhand gehad in die skram, maar ons het hulle gehou meeste van die wedstrijd, die hele wedstrijd lang, en dit was, dit is maar a game of margin. So
2: maar weet jy, as ek jy so luister, Monique, ek dink ons moet begin hier so ons dinge recht kry, meer foto's neem, want heel waarschijnlijk is Zeean binnenkort in die Springbok oefenspan.
0: Ja, jy moet julle oomlikke hier so met my en die aantal jy geniet. wat wel suksesvol was, okay? Laat ek vinnig hier luister wat gesê word, dit is my Kirsten, dit is my africhter, wat nou ook een stemnota ingesteer het, so ek het hom gevra, nou staan ek aan,
2: het jy voordat hier die boodskap

0: Ek heb geluister. Die boodskap veilig.
1: Ek het nou 'n klein stukkie geluister, so ek hoopelik hoopelik bou ek nog my werk hierna, anders gaan hy vir my severance moet betaal.
2: Ek is bang.
1: Nou vra ek vir my gaan jy my help? Hy sê ek wil niks weet nie.
0: As dit nou met die ietsie vat daar by Hamilton.
2: Ja. Die vlaggie, die vlag.
1: Help die vlag. Ek is nie betrokke nie.
3: Ja. En jou arme afrigter het een hoog op die spel en een hoog op jou. Jou kras het gevoel op die einde van die dag. Jy.
0: Nou kan jy net, luister, kan jy nou net dink hoe ek en Monique ons hande vol met hierdie man, want ons het hem net een dag van die week nie, ons het hem maandag tot vrijdag.
1: Okay, so ek het iets.
2: Ek wil nou net sê, kan ons kom by, jy het nou gesê, jy was onsuksesvol met die vlaggie, maar jy het wel iets...
1: Ek weet eintlik nie, ek voel net soos daai ou wat die Mlanga kommissie. I don't want to incriminate myself.
2: Is okay, ons almal staan saam met jou vandag.
0: Okay, want
1: ek dink wat ek gevat het is dalk veel erger as a
2: vlaggie.
0: Moet nie al sien.
2: Is dit iets wat aan die klub behoort? Het jy by die klub gesteel?
1: Wel tegnies.
2: Okay.
1: Okay, ek gaan kry.
2: Kom met nou. Ek is, kyk hierdie man, maak my op my senuwees, want ek weet, hy vang hierdie nonsens aan, en dan somehow raak ons betrokke daarby.
0: Jy is 100% reg, en ek myself is 'n bietjie senuweeagtig. Inteendeel, Monique, ek sê vir jou wat, sien jy al die bier?
2: Kyk nou net gou wat in 'n blaze.
0: Zian! Nee, dude! Ek kan nie gedoen nie.
2: Okay, vir jou wat ook nou nie op Bok TV is nie, Zian het nou ingestap met 'n baie snazzy blazer.
0: A klubbaatjie, a baie, baie formele klubbaatjie.
1: Dit is Hamilton se blazer. Kyk wat doen 'n blazer.
2: Kyk net wat doen 'n blazer, man. Met 'n lekker goue trim.
0: Moet jy dit gedoen?
1: Ek wil, om dit in incriminate myself. Maar dit is nie net enige blazer nie.
2: Oh no.
1: Dit is die blazer van die ou wat Man of the Match was in die eerste span se wedstryd.
2: Okay, wacht.
0: Jy het so pas die kind se sweeties gesteel. Sien!
2: Was hierdie blazer op hierdie man se lyf toe dit gegaan is?
1: Nee, natuurlijk nie.
0: So dit is dat die Man of the Match blazer dalk?
1: Richey Roelofse, woord. Jy moet kyk oor wat sy stoele jy baie keer op my tjoma.
2: As jy dalk vir Hamilton's rugby speel en gaan by die bijnaam wortel, kom soek vir Zian, hy het jou baie snazzy baiekie tans aan in die studio.
0: Luister, ek gaan net wel sê, as hierdie manne hier opdag om die baiekie terug te vat, gaan ons jou nie help nie, Zian.
1: Studio deursluit. Wortel, jy kan jou baiekie morgen kom kry, baie brak en val rugby klub, waar ons oefen.
4: Hier is baas, maar bok is beter, kom ons maak 'n groot lawaai.
1: Ons wacht vir jou, Joma, met 'n ou
2: Ietsieke.
1: Ja, een special of twee. Hey.

0: bly maar altyd pa.
1: Mok Radio, 989 FM.
2: Jy kan altyd shame aansit, like jy blou word jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so opinie.
3: Pak in die son, het ek geleen wacht, vir iemand om my in te pak op.

0: Asai, dit is seker tyd, Johan Ferreira, goeiemiddag my vriend, voel jy nou al beter?
1: Beter van wat?
2: Nog gisteraand.
0: So hartbreek.
1: Ek was nog altyd op okay.
2: Johan, waar is jou sportman gees?
1: Ek moes dink aan ander dinge vir oggend 3 uur toe ek moet opstaan.
3: Johan, ons het nog baie om na uit te sien. Ek bedoel, ek en jy het so stil met mekaar ook afgespreek. Nederland is die land om dop te hou en dit is natuurlik Nederland en Marokko môre om 3 uur.
1: Ja, 100%. Dit is ek weet nie, ek het nie so gevoel dat Holland dalk die span gaan wees. Ek is maar nie my gevoel. Maar ons Brasilië, kom ons vat die sokker tema wat julle nou aanhaak. Brasilië en Japan, dis ons volgende wedstryd en dan Duitsland, Paraguay, Nederland, Marokko en voorkus Noorwe. In daai volgorde, besig met die ronde van 32. So ja, eerste wedstryd is uit die pad uit, ongelukkig nie Suid-Afrika se aand nie, maar ek dink nog steeds ons kan baie trots wees. Ons span het vir die eerste keer ooit uit die groepfase uitbeweeg. En ons het wel iets anders gewees teen Kanada. Een doel, 92ste minuut.
0: Ja, en as jy nou nie raar verstaan het, want ek weet ons baie mense wat geboe het, elke keer as ons die bal teruggespeel het, ek het eers gedog, dis nou die Kanadese ondersteuners, wat te doen het ook, en te boe die mense ook. Dit is maar net...
2: Dis deel van, dis deel van die guy.
0: Ja, dis deel van ons speelstyl. Eerstens, jy weet, jy hou die bal besit. Eerstens, jy speel jou game, en is ook een manier van net mense uit hulle posities uittrek.
2: En jy breek hulle ritme ook op boekie, want hulle probeer uitvier gaan, waar gaan jy nou?
0: Ja.
3: Maar sekerlik, ek bedoel, sokker is 90 minute. Dit help jy ook net om 'n bietjie asem te skep en voordat jy nou weer terug gaan, te dink wat jy gaan doen, behalwe nou die posisie trek.
2: Dis
0: kom hulle die hydration brek. Wat is slik en wen vir FIFA $28 miljoen, hoeveel is dit? Anyway, Johan, my vriend, ons kyk nou vorentoe. Nou kan ons fokus op die T20 cricket wêreldbeker vrouens.
1: Ja, wel, kom ons fokus, ons kan daarop fokus, maar kom ons gee eers vir jou die Springbok span.
0: Yay!
1: Want ons praat bok rugby, en ons praat Engeland. Iets die interessante statistiek, as jy nie geweet het nie. Die laaste keer wat Engeland een toets in Suid-Afrika gespeel het, was in 2018. Engeland het gewen. By Nieuweland, in Kaapstad. Nieuweland. 25-10 was die term. Net so terloops.
0: Negatieve goed blok ek uit my brein uit, Jan.
1: Ek kan het glad nie onthou, die soos het glad nie. Maar dit was 2018. Londen na en toe Japan, Londen, Frankrijk, Londen. So, laatste drie toetse, tussen Suid-Afrika en Engeland, het Suid-Afrika al drie gewen. So, ons soek 4 in een rij, maar ons eerste thuis wen teen hulle. Sedert, 16 juni 2018, by die Vrystaat Stadion in Bloemfontein. Dit is die laatste keer wat ons hulle in Suid-Afrika geklop het. Welkom meneer Pollock, ons is... so bly,
0: ja.
1: Jy kom ook hier.
0: Ek dink allemaal aan in Johannesburg het ook gehoor, hy kom, en dis kom hulle in die kaartjies koop vir die wedstrijd nie. Ons altijd wat 21.000 kaartjies, dit is halfpad. Halfpad uitverkoop.
3: Maar weet hulle, met het gesê, ek bedoel, dan moet rarig binnenkort iets gedoen word, want hierdie prijse gaan net dit ongelukkig begin doodruk. Iets gaan moet gebeur.
0: Wel, dis ook Johannesburg. As het enige ander plek was, sou dit uitverkoop wees. Maar Johannesburg, gevaarlik om die stadion. Ek weet nie.
3: Ek het nie aan die element gedink nie. Jy is nogal recht al. Ek het nie aan gedink
1: nie. Wel, ek gaan vir die span gee. Ek gaan nie betrokken raak by...
0: Wait, Johannes, jy
1: by, ja, ek moet sê, ek gaan vir ek eindelijk die span vir gee. Ek gaan nie Jessica Fletcher weet en betrokken raak by enige mysterie hier achter die gordijn nie. Maar kom, ek spreek vir jou in geval uit Natal uit die span. So, Damien Willemse, Jason Colby, Jesse Kriel, Damien Dallandy, Kirkley Arendse, Marnie Libok, Dant Williams, Jasper Wiese, Pieter Steff de Toy, Sia Kulisi, Roan Noorkeer, Eben Etzebet, Thomas de Toy, Malcolm Marks en Oxen Tate. Hoor jy, dat was toch wel lekker om te lees. Elke naam wat ek daar gelees het, was toch wel lekker. Van die bank af, Jan Hendrik Wessels, Gerard Steenekamp, Zachary Poulsen, Marco van Staden, Cameron Hannekom, Kobus Rijsdag, André Esterhuizen en Kane Moody. Daar is jou bokspan.
0: Gaan die man rugby speel of gaan hy die ouwens oorlog toe?
1: kyk nie, ek kan natuurlijk een of twee name bysit, of afwissel, dit is reg so, jy kan definitief doen, maar ek dink daar is, ek kan nie wag. Ek
3: maar
1: sien die Pollock se kopband, sien ek voor my, met sy glaggie, terwyl ons die volkslied sing, ek kan nie.
3: Maar jy sê nou oorlog, maar Johan stem jy saam, om tennis Springbokke te speel, is om oorlog toe te gaan.
1: Ek stem het.
2: Okay, Johan.
3: Okay.
1: Ja, maar die volgende sport dan half 6.
0: Lekker, my vriend, dankie vir jou tyd. Ons doen het weer oor 'n uur. Veilig wees in Natal.
1: Ja. Yeah.
0: Nou jou paspoort.
4: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Goeie Baie Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: zijn weer een game van Pro, die job moet lopen. Is weer een TPB ter alternatief Boker al in die gang van de GFM.
1: Loop ze strop, is van haar trek en haar trek.
0: Lala wil ik je squeak en die job loop. Lekker hier samen met jou. Ons is bezig om myself, ek denk ook dieper in die moeilikheid te kry as dit nou is.
2: Hi, Zian, ek wil net laat weet, ek is daai Rushai Rulosse se skoon sussie. En snaaks genoeg, sondagoggend, soos sy verloofde, verskriklik upset oor hierdie baie dier baadjie wat nou gesteel is. Maar ja, toe sê hy daarom weet hy waar die oudie werk, so moenie worry nie.
3: Zian, ek denk jy is in die moeilikheid by wortel nie, maar jy moet ook
4: die ander helfte
3: gaan vir jou kom soek en vir jou opvoeder.
4: Jy weet, en dis eindelijk 10 keer erg.
3: Ek weet,
4: wat is die probleem?
0: Ek gee die om en ek is die bang nie.
3: Sê hy nou.
0: En ek voel nie sleg nie. Hy is veilig, en dit was net vir die bid.
3: Is het, wat steel ons volgende?
0: Ek wil hierdie ding, ek speel vir brak en vel, ek wil hierdie ding langer my besit hee, as wat ek fysisk moeilik wil nie, okay?
3: Dalk geef jou bykie good luck.
4: Ja. Maar waar speel jylle volgende?
0: Ek gaan nie dit sê nie. ons speel by Enimal, dan sal ek Rochise Hamilton's bykie blazer vir hom teruggeen.
3: Of hy moet dit net kom al morgen.
0: Ja, dis een beter idee.
4: Stier die goals, Rushai stier nie die goals, hulle sal vir Zian uitsorteer.
0: Tussen ons, dis, so kom ek hier ding werk te neem. Okay, ons kyk nog na sport, ons het gepraat oor Bafana, baie trots op hulle, maar daar is een oomblik wat uitgestaan het, en dit is, toe die Canadese ondersteuners, wel allemaal daar by die stadion, flip een mooi stadion in Los Angeles, toe hulle die Mexican wave doen.
3: Ek weet precies wat jy nou gaan.
0: Of soos wat hulle doen, soos wat hulle noem in Mexico, a wave. En die vrou staan op, en sy laat val, die foon glij in die hand uit, en daar val het, ongelukkig voor, sit sy in die heel voorste rij van die, ek weet nie hoeveelste tier van 20 wat daar is.
3: Ja, sy sit tamelijk hoog op.
0: En hoep, al val dit in slow-mo gevang die hele wereld. En die een commentator wat ek gehoor het gesê, sy is seker die gelukkigste vrou op die planeet, want die hele wereld het nou net gesien hoe al voorn val, so sy gaan het definitief terugkry. My mens, volgens die inlichting wat ek het, is die ding gone.
4: No way. No way.
0: Diep gaan krap, ek het gaan soek deur Facebook, Twitter, Reddit, you name it. Die inlichting wat ek het is dat die ding is gone, hulle het gaan soek, daar is mense wat saam gespan het, gaan kyk in die onderste teer, niks gesien, hulle is lost and found toe, weg.
3: Dit, ek kan dit amper nie geloof nie, want soos jy sê, allemaal het die oomlik gesien, ek het so hard gelag, toe sy opstaan, en die foon val, en die oomlik wat al gezicht besef, oei, hier gaan my foon, en is alles in slow motion. Ja,
0: maar you can relate, dis ek om, ek denk, dis ek om die oomlik viral gegaan het, want ons allemaal was al daar, die foon het al uit jou hand uitgeglij, of geval uit een sak uit, soos in my situasie, is hele paar uur terug, leeuwkop gaan uitklim, en terwijl ek bezig was met die kettings, val my foon uit my sak uit. En ek kyk af, en dit voel so slow-mo as dit gebeur.
4: Mm-hmm.
0: Want jy kyk af, en jy sien het, en jy hoor vir Celine Dion, every night in my dreams.
3: Sink hy foons as Jack.
4: Sachter en sachter en sachter.
0: En hy ding val met die gezicht op een klip, en het begin, ding is, cartwheel af.
4: Dat is een agerige gevoel.
0: Gelukkig word hy gevang dier een bos. En ons krijg hem toe uit. Die ding nog gewerk. Vreselike krappe gehad. Ek denk net kudos aan die
4: vervaardiger.
0: Die screen protector. Ja. En die cover wat ek op het.
3: Oh, die screen protector het harde gewerk as a single mom met 5 jobs.
0: Shoo. Die skerm het nog steeds gekraak deur die screen protector, maar die kuis het hom heel in een stuk gehou.
3: Yesie. Wow. Maar ons allemaal het al so oomlik gehad. Myne het gelukkig goed uitgedraai. My foon was heel en ek weet nie hoe nie, want hy het van die derde verdieping sy balkon afgeval. En hy het gehop. Jy weet, hy het geval en hy het gehoop.
0: Dit moes een Nokia wees.
3: Ek was soos, nee, en toe ek kan nie onthou wat het was, maar die ding, ek kon iemand doodgegooi daarmee.
0: Was het
3: maar
0: een Nokia?
3: Nee, ek denk okay, het was een van die nommers wat so oopgeskuif het met die fancy keyboard aan die kant.
4: Waar kan ek een Ericsson dan?
3: Maar dit was soos 'n dikfoon. Jy kon regtig iemand doodgegooi het met daai ding en hy het geval en hy het gehop en ek was soos, ek is dood, it's done. En toe ek al kom, toe is daar nie eers 'n Mackie nie. Wow. En ek wist dit. Van toe af het ek nog nooit weer foon laat val nie.
0: Ja, dis ek weet, dis nie 'n Nokia nie, want ons gat in die grond gewees het. Jessie, jy lyk vir my so diepe persoon wat net foon laat val nie. Ek denk, het lyk asof jy nog dieselfde foon het vir die laaste 5 jaar.
3: Ek het. Ek het 'n abnormale vrees vir my foon verloor of hom breek en alles daarop verloor. Al is dit gebackup, menigte maal op menigte plekke het ek die vrees dat ek het gaan verloor en alles wat daarop is, saam met dit gaan verloor.
0: Ja, ek, my foon is soos Jay-Z, Jacob Zuma. As elke keer as ek hom optel, dan sê jy, onthou daai meme, every time I come here, I'm abused. Ek sien al nie, het al klaar een paar boodskapies deurgekom, so nou deur het gaan, laaste keer wat jy jou foon net getraumatiseer het, deur het te geef vir 3-jarige, of nie mooi in jou sak gesit het nie, dalk het jy dit gegooi teen die muur, dit gebeur ook, 074-2989.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
3: Net so, kyk jy na jou paaie, daar was 'n ongeluk op die N1 ingaande by Sybelweg, alle bane is steeds oop. Dan ook padwerke op die N7 noordwaarts, dit is by Malibongwe Rylaan. Die linkerbaan is daar versper, so jy kan vertragings verwag. So ook 'n ongeluk by Atlantic en Hoofweg in Meisenberg, daar is 2 voertuie daar betrokke. So ook nog 'n ongeluk by Wimbledon Rylaan en Heath Circle in Wimbledon Estate. Dan het ons ook 'n update gekry oor die ongeluk wat vroeg gebeur het by Durbanweg, die vragmotor wat daar omgekeer is. Die laaste update wat ons ontvang het, sê dat die pad nog steeds gesluit is. So, as jy in die omgeving is en jy kan ons dalk laat weet, asblief 074-2989.
6: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.

0: Dis Bartu en Swarte Krag, lesie wat 'n Kanadese ondersteuning gister uitgevind het. En van geleer het by die SoFi Stadion, wat ons hierdie SoFi Stadion kan noem as gevolg van die wereldbeker. En ek hoop, dis nie 'n lesie wat iemand geleer het, wat onder haar gesit het nie.
1: Want ons het daaraan gedink nie.
0: Is al wat ek fisies moontlik kon denk, want jy weet, jy sien die foon gaan, maar jy dink jy aan die arme ou makker, wat onder gesit het nie.
1: En een foon kan seer val hoor, as hy, as daai hoekie jou tref. Ek het al een paar keer daai wat jy le op hom, en dan val hy uit jou hand uit, daai hoekie tref is seer, kan jy denk van al boe af.
0: Ja, dus onder andere van die stories wat ons ontvang het, ons sal later deur dit gaan, maar ek is seker, as iemand dalk een besering opgedoen het, of dalk nie meer met ons is nie, die laatste sokker met die strijf wat ons moest kyk, was bevorder van uit in Canada, hoop ek, is ek redelijk seker mense sou vir ons gesê of wat.
1: Ek denk ook die nie sou al gewerk het.
0: Ja, die consensus is, allemaal is ok, die foon is dalk nie.
2: Maar weet julle, as hulle met die kameras een van die lijnrechters Twitch in sy hand kan optel, wat ons oor gepraat het, sekerlik moes iemand gesien het by wie die foon val.
0: Wel, hulle is gefokus op die Twitch, hulle nie met die foon gaan val nie. Dus met al is al een sekuriteitskamera met iwers die licht vandag gaan sien. Vir eers gaan ons eers kyk na jou nies.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 1 minuut na 5 in die nuus. 4 mense in informele nederzetting doodgeskiet. Mackenzie loof Bafana Bafana se baanbreker wêreldbeker prestasie en die geldsaake.
3: Klok, nies.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. 4 mense is in die vroege oggendure in die Solomon Mahlungu informele nederzetting in Wilmer in Kebega in die Ooskaap doodgeskiet. Die polisie sê die 2 mans en 2 vroue is in verskillende vertrekke gevind in wat lyk na 'n teregstellingstyl moorde. Die provinsiale eenheid vir ernstige en geweldsmisdaad het 'n ondersoek van stapel gestuur, maar die omstandighede is nog onduidelik. Die grensbestuursowerheid het op die Beitbrug grenspos in Musina Limpopo beslag gelê op plofstofkabels versteek in 'n sak rys op 'n Interlink bus vanaf Malawi. Die plofstof ter waarde van ongeveer R100.000 is tydens 'n routine deursoeking ontdek. Die woordvoerder, Meme Mogotsi, sê die beslaglegging weerspieël die grenswagte se waaksaamheid en die owerheid se toewyding tot die bekamping van georganiseerde misdaad.
4: A Malawian male suspect has been arrested in connection with these explosives and is currently being detained at the Musina police stations. Investigations are continuing to determine the origin, intended destination and possible criminal networks linked to these explosives.
1: Meer as 8000 buitelanders is binne 2 weke vir werk vir vrywillige terugkeer deur die Beitbrug grenspos in Limpopo. Die grensbestuursowerheid sê egter die proses is verlede week ontwrig toe 17 busse sonder die vereiste noodreissertifikate opgedaag het. Woordvoerder Michael Masiapatu sê dit is na die vragmotorstaanplek in Musina verwys om op eenhoping te vermy terwyl dokumentasie nagegaan is. Hy sê Beitbrug sal nie gebruik word as 'n waggebied vir operateurs wat nie voldoen nie en vooral behoorlike voldoening aan oorgrensregulasies. En die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het Bafana Bafana geprys vir hul baanbreker prestasie tydens die wêreldbeker toernooi en sê die span het 'n nuwe hoofstuk in die Suid-Afrikaanse sokkergeskiedenis geskryf. Hy beklemtoon hul veerkragtigheid, spanwerk en geskiedkundige vordering tot die uitklopfase as 'n bepalende prestasie, ondanks 'n naalskraapse nederlaag teen Kanada. McKenzie prys die spelers, afrigtingspersoneel en beheerliggaam self vir hul bydraes en vir hul groter belegging in skolesport en talentontwikkeling. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.71 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,046.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.96 per vat. Bitcoin verhandel teen $60,587. Ten slotte net weer jou hoofnuus. 4 mense in informele nedersetting doodgeskiet. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 6:00.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
7: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Laat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Try enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel online by Debonairs Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
3: Uitklok weer.
2: Kom ons kyk gou na die weer môre. Dit is Dinsdag die 30ste Junie. Die Weskaap kan môre uitsien na 'n koue, bewolkte wintersdag. Goeie nuus is dat daar geen noemenswaardige reën voorspel is nie, so dit lyk of die koue front se reën vir eers klaar is. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 15 grade wees, Stellenbosch is 16, Malmesbury, Die Parel, Hermanus, Worcester en Saldanha almal op 15. George is 16, Beaufort Wes is 17, Langebaan 16 en Brackenfell, ons is op 16 grade.
3: Uitklok weer. Bokkeradio, jou klankbaan van lekker lewe. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kouservier en Stellenbosch. Familie.

0: Sir Legacy Brothers, Osborne Fury, Book Audio Book, TFA. En een maar volt. 11 minuten, weer 5. Hartelijk goedemiddag als je Sebastian bij ons aangesluit hebt, die die SI-klokken neergebrengt. Dier NMI Toyota. En Jessie, zoveel aan die gebeur hier die week. Jessie, Springbok is amtelijk weer terug. In Engeland die na week baie opwindend. Hopelijk is er nog een of twee kaartjes wat verkoop sal word. Binnen die volgende week, het is maar gewoonlijk wat gebeur. Ons kyk maar, ek dink binnen die volgende paar minute kan ons kyk om dalk, gesien ons nou nie luister oor slikkie gaan doen die week nie.
1: Okay.
0: Moet ons kyk na nou, vergete vyf.
1: Oh, asblief. Oh, ek is reg.
0: Okay, maar ons gaan ons
1: ek is reg, ons moet net, sê net vir my wat ons doen en ek is reg.
0: Okay. Binnen die volgende paar minute sal ek jou sê precies wat ons gaan doen. Ons praat nou net oor fone. Ons kyk nou nog steeds, het die arme Canadese ondersteuner gisteraand haar foon teruggekry en dit lyk my, daar is 'n 80% kans dat daar ding nou net helemaal weg is.
1: Oh.
0: Die het, ek dink, redelijk ver geval.
1: Die ding is, dit, soos jy nou sê, dit kan nou wees, jy weet, iemand het dit ook nou gesien en gegaps, maar hy kon ook net dier een specifieke gleefie in die stadion deeg, en hy gaan nou vir ewig daar le, as deel van die tydkapsule in die stadion se vloere.
0: Ek dink, dit is, as jy nie iemand kan identificeer nie, dit is, hy het die grond getref en toe breek hy in 1000 stikkies. Ek dink het is maar net ongelukkig wat het is. Het gebeur met die meeste van ons. Daar is paar mense wat per ongeluk sulke dinge doen, en dan is daar mense wat aspres sulke gedoen. As jy na een by 'n bar is, en jy sien toevallig hoe een ou en sy meisie opreek op een foon via WhatsApp, mag jy dalk sien hoe hy die foon in die helfte buig?
1: Ja, ek het dit al nogals ervaar. Ek het al gesien hoe iemand een foon in een wasbak vol water gooi, net om die bewyse te verwyder.
2: Maar
0: ja, jy kan dit nie eet nie.
2: Dit maak sin.
1: Dit was, die water is getap en die foon is ingegooi en net so vinnig soos dit gebeur het, was het soos flip was die reis. En die reis is gesoek om die foon weer hopelijk te probeer.
0: Dit, daar is een mythe, ne? Dit werk nie.
1: Ek weet, maar dit
0: ons allemaal doen het, ek doe het nog steeds.
1: Die foon het weirdly na dit nog steeds gewerk. Hy het lang in die wasbak gelê, hy het vir 2 dae in die reis gelê en hy het nog steeds gewerk.
2: Wow.
1: So, you never know.
0: Volgens
2: en die bewys het, was dit nog daar?
0: Nee. Jy kan altyd die data terugkry, op wanneer manier. Jy sit die ding af en dan blauwdraai jy dit, blijkbaar werk dit.
1: Raar, ek weet nie of ek dit gaan doen.
0: Dis nie, is nie raad, ek nie een winkelkie nie, ek nie raad nie. Ek weet, val het maar in. Probeer met nie, as het nie waterdig is nie, moet nie dit in water gooi nie. Hier is een great story van nou Dion, wat sê, sy foon het uitgeval terwyl hy motorfiets gery het, hy het sy tablet gaan kry, die Find My Phone app, as jy nie Find My Mobile toep het nie, of jy is op iPhone, en jy het nie die iPhone dingie, die Find My iPhone, wat ook al, kry dit, asjeblief, het gaan jou leven red.
1: Ja.
0: Soos een oomlik soos hierdie, want hy het gegaan precies daar waar sy foon geval het, op Okavangobrug, met 50 motorfietsen wat boor het geruid. Ek het nog gevra wat hy oorleef te sê, genoeg om nog te kon sien, ek stuur een Find My Mobile, maar die screen was baie frosty.
1: Bikkie damp, bikkie koud, bikkie dou.
0: En dis maar foto's en video's wat jy verloor, en kontakte. Ek het met die foon, het letterlijk van die bank afgeval, en hy was die deel ook uit. Net so van die sofa op die teel, plat op die kop, of die gezicht. En ek kyk, alles is fine, en toe later te snik, maar, oe, maar hier is soos een blauw kool wat oor die ene hoek beweeg, en een blauw kool oor die ander een, staan stil.
1: Ja.
0: Ek kyk later weer, dis het bietjie groter. En het lyk soos, as jy die punt van een pen uithaal in jou blaasie, ink op papier, was sweet, en binnen half uur was die hele skerm pikswart gewees, en ek het hele paar belangrike kontakte verloor.
1: Ek dink dis die ergste, is kontakte, en ook soos, ek gebruik iets soos WhatsApp chats, om belangrike inligting te onthou. Ek stuur myself boodskappe, ek ga gereeld terug op gesprekke, om goed te onthou en weer te check. En daar verloor ek is dis wat ek bang is ek verloor.
2: Ek is so bly ek sê die enigste wat my selfboodskap is teen nie. Ek het gedink dis dalk weird of nee, dis 'n ding, maar like jy doen dit ook. So dalk sou ek okay.
0: Ek is alleen op 'n groep met
1: myself. Ja, ek chat net nie lekker terug hier, dis 'n probleem.
0: Oor die memes is amazing. Laat myself die hele tyd lag. Iemand sê sy seun 3 maande oud, my foon laat val op my gesig terwyl hy by bors gelê het.
1: Oef.
0: Nou is ek, as jy nou nie kinders het nie en jy weet hoe dit, wil weet hoe dit voel, is soos as jy die telefoon skrol terwyl jy in die bed lê en jy raak in die slaap en dit glyd jou hand uit
1: en hy val hier
0: of 'n tandstikkend.
1: Eina. Nee, it's not nice.
0: Hulle moet dit kry net 'n sagter keus.
1: Of moenie in die bed lê met jou foon bo jou kop nie, dit is dalk beter opsie.
0: Jy moet jou foon nagklere aantrek. Dis van dit. Okay, ons gekyk na jou vergete 5 eers verkeer. Nou is 'n paar boodskappe deurgekom van 'n ongeluk by Old Oak.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is 17 minute na 5 net so kyk hier na jou paaie. Daar was ons die hele paar boodskappe ingekry. Daar was 'n groot ongeluk by die Old Oak kruising. Dit is daai robot soos jy van die N1 afkom. Dit lyk vir my wat ons tot dusver is 'n voertuig en moontlik 'n motorfiets wat daar betrokke is. Maar dit lyk op hierdie stadium of daar nog nie nooddienste op die toneel is nie. So asseblief kyk na alternatiewe roetes en wees versigtig in die omgewing. Dan ook 'n ongeluk by Wimbledon, Rylaan en Heath Circle in Wimbledon State en ook by Atlantic Rylaan en Hoofweg in Meisenberg. As daar nog iets is, stuur vir my WhatsApp is 074-2989.
0: Welkom by Cherry Parel vir styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motorkoop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motorkoop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaap se gunsteling

0: is muziek van Wester, Mia J. Dis Bok Radio, Bok TV, baie lekker om in jou geselskap kan wees. Die klok in jou gebring dier NMI te jou daar, bly en geskakel. Jou like, vergeet die vijver. Yes, so lang los gedoen, ek het vergeet wat ons het noem.
1: Ek weet, ek is so opgewonde.
0: Vergeet die vijf is terug, net na jou spoor, nergens in gaan nie.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring dier Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok, spoor.
0: Meneer Ferreira, welkom terug, my vriend.
3: Baie dankie, julle lekker om terug te wees. Kom ons kyk na die wêreld van sport. Ons begin met die Springbokspan vir die naweekse nuwe kampioenskap toetswedstryd teen Engeland. Dis die nasieskampioenskap, nuwe formaat, nuwe geleenthede en 'n klomp ou hande, en ek bedoel dit met respek, ou hande wat jou kan seermaak, en daar is 'n sekere Mr. Pollock, wat ek kan nie wag nie, hy sê te veel vir my. So jou spanne is Damian Willemse, Cheslin Kolbe, JC Kriel, Damian de Allende, Curtie Arendse, Marnie Libbok, Grant Williams, Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooi, Sia Kolisi, Roan Norkie, Eben Etzebeth, Thomas de Tooi, Malcolm Marks en Oxen Che, van die bank af Jan Hendrik Wessels, Gerard Steenekamp, Zachary Porton, Marco van Staden, Cameron Hannekom, Kobus Reinach, Andre Estreisen en Kynan Moody. Dit is die Springbokspan, die eerste toetsspan vir die jaar. Die een teen die Barbarians was nie 'n toets nie, dit was net 'n wedstryd, hy het nie toetsstatus nie. So dit is die eerste toetsspan vir 2026. Ons kyk ook na die Grand Como uitslaa by Kersney College. Griekwas wat verloor het teen die Limpopo Blou Bulle met 1 punt. SWD teen Vrystaat verloor 50-32. WP met 'n groot wen teen Griffins 73-14. Bulls 58-15 wenners teen die Oostelike Provinsie. Sharks wat by die huis verloor teen die Lions 20-17. En Pumas klop Boland 32-29. Cricket, die derde en laaste toets tussen Engeland en Nieu-Seeland het op die laaste dag is dit beslis. Nieu-Seeland wen met 160 lopies. Engeland het gister net heeltemal van die boekrak afgeklim. Hulle het besluit baseball in vyfde rad en hulle het net wilke so dat gemaak is wat die T20 is. Toe verloor hulle 4 paaltjies voor die einde van die dag. Ben Stokes het die kolwerk kom open, maar het hy gister bekend gemaak dat hy uittreë.
0: Ja, dit was nogal so 'n ongelooflike story, net jammer Johan, voordat jy ingaan. Na hulle bekend gemaak het dat hy gaan uittreë, het hy weer begin met 'n balbeerd en almal in die stands het toe begin klap. En die eerste bal wat hy wil vat hy 'n balkie.
1: Ja.
0: Yeah. So, you can't script these kind of moments oomlik. Alhoewel, nee, niks van hom hou nie. Ja, ek meen, jy moet respect hê vir wat hy gedoen het. Ongelukkig ook gedoen het teen jou, maar respect vir ongelooflike cricketer.
3: Ja, daar is geen twyfel oor wat hy gedoen het vir cricket in Engeland en in die wêreld nie. Hy het cricket na 'n ander vlak toe gevat, toetscricket spesifiek, met die manier wat hy gedink het, maar ek dink nie hy het gister gedink het. Nee. Dit was net vir my totaal absurd hoe jy toch. Toets weggooi. Ja, ek het my mond het oopgang. Ek verstaan met ek gewonder wat kyk ek na Vaibhav Suryavanshi in Engeland klere binne toets, ek weet nie. Joe Root het begin omgekeerde veeghoutie speel. Ek moet, Joe Root is die meest technische correct speler in Engeland. En hier doen hy ook dit. So dit was nie tekking, hy het net totaal besluit, kom ons, alles of niks. Dit was toen niks. So hy is uitgebal vir 212, Nieu-Seeland wat ben met 160 loopies, en die wêreld toetspunte tabel verander dan ook. Nie vir ons nie, gelukkig. Australië lê eerste, Suid-Afrika tweede, Nieu-Seeland derde, Bangladesh vierde en India vyfde. Wil jy gou, ek wil net gou weer petrol op die vuur gooi. Wil jy gou hierdie gesprek aan die gang sit? Kyk gou op die nuwe punte toetstabel. Engeland het nou 13 toetse gespeel in die nuwe siklus. Die volgende meeste is India met 9 en die West-Indiese eilande met 9. Suid-Afrika het nog net 4 toetse gespeel in die nuwe siklus. So net as jy nou gewonder oor hierdie hele wie word bevoordeel in 'n toetsiklus met bepalings, daar is nou vir jou konkrete feite op die tafel. Australië het 8 gespeel, Suid-Afrika 4, Nieu-Seeland 6, Bangladesh 4, India 9, Sri Lanka 3, Engeland 13, West-Indiese eilande 9, Pakistan 4. So net vir interessantheid. Australië en Suid-Afrika speel teen mekaar in 3 toetse. Dis ons volgende toetsverpligtinge. En India speel teen Nieu-Seeland in twee toetse. So waarom nou uit te sien in hierdie spesifieke formaat ook. Ek sluit af met Wimbledon, eerste dag van ons grasbaan Grand Slam toernooi. Tot ziens Casper Ruud, tot ziens Andrei Rublev, tot ziens Maja Solinska, wat naam gemaakt het, sy het in die finaal gespeel van die Franse Ope, en nou het sy eerste ronde verloor van Wimbledon, net, as jy nie die storyline ken nie. Op die oomblik is Jannik Sinner op die hoofbaan, en hy het sy hande vol. Hy speel teen Naomi Osaka, hy het nou net die vierde stel gewen, dus twee stelle elk. Ons gaan na een beslissende stel, op die eerste dag vir die nummer 1 gekeerde. Can you believe?
1: Hierdie gaan een prettige Wimbledon toernooi wees, hoor?
3: Ja, nee, absoluut. Jelena Ostapenko wat in drie stelle gewen het teen Harriet Dart en Jessica Pegula het Daria Vitmanova geklop in skoon stelle. Dus dit wat ek vir het vir sport, volgende en laatste een vir die dag om 6:30.
0: Lekker dankie my vriend te ons gesels dan, Jers.
2: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou jaloers
2: maak. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
0: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eise regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry kwotasie en skuif vandag. Skakel 086-660-000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar NFDV, BSV's en inligting kry als online.
2: Bokradio 989 FM.

0: van die album wat jy laat gaan het. Tyler Swift het nog 'n album uitgebring.
1: Ja.
0: Life of a Showgirl, Tyler Swift, The Fate of Ophelia. Welkom so die te kom wees, het is uitklok en jy gebring dier NMI Toyota, Simonie Kreider, so die tot met 7 uur. En nou iets wat ons baie lang los gedoen het, ons het so lang los gedoen dat Reinhard weet nie eens wat het is nie.
2: Ja, ek moet sê, ek het, jylle dadelijk nie, dat sê, ons gaan hierdie speletjie speel, soort van binnen 2 minuut het reg gekry, en ek gaan eerlijk wees, ek het tot en met sekondes terug nog hier gesit en soek.
1: Is ok, jy raak beter.
0: Ons is hier om te help.
1: Zian is so, hy het een voorsprong met die game, en elke keer as ek hier inkom, as ek op my sene wees, as ek weet, ons doen vergeet of hy, want die ou kom, like he's coming out swinging, soos Mike Tyson in a boss game,
0: Feite. Ek het nie gespeel vandag nie. Okay, so hoe dit werk is, ons het 'n tema. Jy kies dan 'n liedjie in daai tema en jy dan van daar ry, want ek weet nie, dalk as jy by die huis, waar ook al jy nou is, jy stem vir die song wat jy wil hoor en dan speel ons hom. Dit is reg voor so maklik soos dit.
1: Dit is meer straightforward kan
0: dit
1: wees.
0: Maar dis moeilik want dit is 'n onvergete liedjie. So dit is liedjies almal meeste van dit en meeste van die tyd is dit veronderstel om liedjies te wees wat jy baie lank lans gehoor het. So dan moet jy 'n bietjie van 'n
1: Ja, dit, as het begin speel moet jy wees, is joh, wanneer laas.
0: Okay,
1: wanneer laas het ek hierdie liedjie gehoor?
0: Okay, ons thema vandag is, okay, so die vrou wat al foon verloor het, ons het bevane wat net verloor het, en ek wat voel as ek my naam verloor het, en die, die blazer van Hamilton,
1: wat sy huis verloor
0: geraak het. Die thema van vandag is verloor. Okay, aangesien jy niet is, okay, want jy kan wacht. Okay.
1: Ons gee die ou.
0: Monique, jy kan eerst gaan, okay. Nie Reinhard dan ek. Okay, okay, wat is jou song?
1: So ek gaan ons terugvat, na 2016.
0: Jesus, is dit al so lang?
1: Toe die lewe nog goed en mooi en makkelijk was, 20 jaar gelede, met hierdie uitstekende glaskas treffer.
0: My mens.
1: Verloor myself. Ja.

0: weer voel, jy's jonk en onskuldig en die lewe is so maklik en lekker.
1: Ek het hoendervleis.
0: Né? Oh, love it.
2: Groot mens word is nie lekker nie.
0: Nee, maar hierdie liedjie vat jou terug.
1: Dit kom vir ons almal. Okay. Jy het gesien hoe dit gedoen word, wat is jou song?
2: Okay, so ek gaan nie so ver terug soos Monique nie. So ek gaan terug na 2023 met Lose Control van Terry Swim.
1: Great song. Oh. En jy het net 3 jaar terug uitgekom, maar dit voel ek hoor nou so my.
0: Hoe dit vreselik hier.
1: Hier is een stem tref het, al die rechte haarkies op
0: ja,
1: my oordrom.
0: Ja, en die klavierkie boe wat net so, hy slat so in die siel.
1: Ja, right song. Great kisse, en jy het ook beginners lank aan jou kant, vir een of ander rede, die mense wat eerste gaan, weet altyd, maar nie vandag nie, ek hoop jy sê nie. Nou kom het.
2: Ja, ek gaan eerder niks sê nie, want ek weet nou al hoe jy is, en ek is seker daarvan, jy gaan wel laaste by die deur inkom, maar ek vertrou jou net nie.
0: Jy gaan baie moet doen, ek is baie steen in glaskas, jy gaan baie moet doen vir my om glaskas te klop.
1: Dat was die rede hoekom ek laaste gaan.
2: Oh, ja, jy sê nie, kom het.
1: En soos gewoonlik, ek dink ek het die beter song, want jy weet, Monique, so lekkie laat jou gaan, en laat jy voel, jy kyk na MK en jy voel, jessie, eindelijk moet ek nou huiswerk doen.
0: Mm-hmm.
1: My song is, jy kyk MK en jy voel een veer van die taak wat morgen moet in. En hierdie song kom van een mannetje met die naam van Gazelle.
0: Oh,

0: Ik voel alsof ik naar mijn oude broer moet gaan proeven, maar je sixpack te gaan. Ik wil nou stout wees. Yes, kijk, gezel die verloren zien.
1: Yo,
0: is wat je krijgt als jij Zian stier 074-2009-89. Als jij Monique stier, krijg je glaskas en verloor jouzelf. En Reinhard... met die rechte spelling.
2: Oh, nee. Jy sien daar kroek en nou. Dit werd nie so nie.
0: Kry jy nee. Teddy Swims en Lose Control 3. Besonderse keuse vir jou. So maak gou.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel. In samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
4: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die hoek van Eversdal en Old Oak weg, dit is by the Animal Hospital daar in Bellville. Op hierdie stadium, die laaste update wat ons gekry het, was daar nog steeds nie nooddienste op die toneel nie, ek vermoed dat daar nou al sal wees, maar asseblief wees nog steeds versigtig in die omgewing. Dan ook, 'n voertuig aan die brand op die R27 tussen Langebaan en IJzerfontein, nooddienste is daar in kennis gestel. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2009-89.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van herbieste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie. Foutan lever die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag een reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk, wat saak maak.
4: Uitklok, verkeer.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Morgen radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: praat van klanke. Like om saam dit te kan wees hier op Bok Radio 99 FM. En comeback wat gemaak word deur die Vergeet 5. Mm-hmm. Ek dink ons kan dit weer doen hierdie week.
1: Ek dink ons moet dit heel week doen. Mm-hmm. Eerlikwaar, ek het vergeet hoe lekker dit is.
0: Ja, ons gaan dit dalk 'n bietjie vroeër begin.
2: Ek moet sê ek geniet dit ook. Dis actually 'n baie lekker speletjie. En jy weet nie eintlik wat die ander een mee gaan opkom nie.
0: Jy weet nie wat die stemme gaan kry nie. Dis die ding, jy dink daar's 'n sure thing. En dan word jy bietjie verbaas.
1: Ek moet sê die eerste keer wat ek ooit die Vergeet 5 gedoen het, het ek ingekom en ek was soos daar's geen manier wat enigiemand my kan klop nie. Mm-hmm. En ek dink ek het soos 2 stemme gekry en ek het die uitgestap en ek was so teleurgesteld. Maar dit is hoe dit werk, want jy weet net nie waarvoor wat wil jy hoor vandag?
0: Dis daai tipe attitude wat jou nie laat terugkom van die veld af nie. Mm-hmm. So ons het verloor as die tema. Okay, Monique het glaskas, verloor jouself.
1: Mm-hmm. Verloor myself. Nie jouself, myself.
0: Reinhard het Teddy Swim se lose control. Ek het die verlore seun, mm-hmm. Gazel. Sorry papa, ek moes die plaas verlaat. Liggies het my 'n bietjie gevang.
3: En baie keer dan verloor jy maar net nog voor jou liedjie genoem
0: het. Ja, dit is maar horrible.
3: Yes. Monique, verloor myself.
1: Dankie Tobias.
4: Teddy Swims, Teddy Swims.
1: Oh?
4: Teddy Swims.
0: Dit tel nog steeds as net een stem.
4: Dis hy daai.
1: Okay, een elk.
5: Hallo Boksbaan, Monique. Jammer dame, mede Swartlanders, Swartland en Jennings. Maar die disco
1: oh, die stab in die hart.
2: Ja, so, dis dan een elk.
0: Die man verstaan. Wel, ons gaan nie deur almal kan gaan nie, want die verkeer, ag jy, dis is om die draai. Maar, dit was close.
1: Dit was letterlijk 4-3-2.
0: Dit was
1: die eindtelling.
0: Dit was baie, baie close geweest. So.
1: Oh.
0: Kan jylle dit doen aan my op een maandag? Kan jy, ek leeg, ons gaan nou baie lekker sing.

0: Bonnetjie. Well done. What a win.
1: Yeah, ek met daai liedjie wen mens altyd. Ja,
0: dit voel dis iets wat ek nodig gehad het en ek het nie dit geweet nie.
1: Hoor, ek het die liedjie so lank laas geluister, maar die lirieke was net soos, dit het net uitgekom. Ek het net soos, soos Celine Dion, it's all coming back to me now.
2: Maar jylle het jy wat in sy ou liedjie binne gesing het, ek wil net vir jylle een woordjie vir advies gee. Don't lose your day job.
0: Oefeninge. Ek het,
1: wow.
0: Ek kan sê een of twee video's wat anders bewys.
1: Ja, ek wil net sê. Ek het die loop aan kaart weer hierdie en sê, was een bietje deel daarvan, weet jy? Verloor het of nie?
0: Is dit ek mee stil geblei?
2: Tjoepsel, ek het nie een woord gesê.
0: Reeds vrede gemaakt. Ek verander in Sam en Kel.
1: Ja.
0: Don't tempt me. Okay, ons het jou nies en ek kom net na jou nies. Die game with no name.
1: Mm-hmm.
0: Ons het... Is jy slimmer as die bokspan?
1: Mm-hmm. En as nog so paar name op die board, ons gaan nog name bijvoeg hierdie week.
0: Mm-hmm.
1: Maar vir dag op die board, kan jy vir Natisha aanvat, jy kan vir Johan aanvat, jy kan vir Martin aanvat, vir Stem en vir Stefan.
0: Guys, so wat jy dit is, jy sê, stuur vir ons boodskap en jy sê, ek dink ek is slimmer as die bokspan, mm-hmm. met die persoon wat jy wil aanvat, en dan bel ons jou net nog 6, daar is 10 vraagies, en die kennisveld is gekies, dier die lid van die bokspan.
1: Mm.
0: So ons gaan vir jou oorhoofse kategorie gee, jy kan dan besluit, ok, jy wil nog steeds aangaan met dit, of dalk iemand anders kies, maar as jy skuif, is jy dan vast, en ons het weer lekker prijs hierdie week.
1: Mm-hmm. Ons het weer lekker geskenkbewijs van The Grounds Meat in Delhi, wat jy in die winkel kan gaan spandeer, en weer lekker dingetjes koop, vir, net betuids vir die oude springbok broodjie.
0: Mm-hmm. Hey, pocket in Engeland.
1: Ja.
0: Jy weet, jy het seker al plannen gemaakt,
1: mm-hmm.
0: as jy nog nie plannen gemaakt het nie, moet net jy vinnig. Spring, het gaan een ou groot eniekie wees. Kijs, so stuur vir ons boodskap, ek dink ek slimmer is die bokspan, en ons bel jou net aan die nies en nie weer.
3: Hierdie nieuwsberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Klok, hoofdtrekke.
1: Dit is nou 6 uur in die nuus. Inkomste dient versterk hulpbronne voor belastingseisoen en Kaapstad aangewys as die wêreldse mooiste stad.
3: Klok, nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens het al hulpbronne versterk voor die komende belastingindieningsseisoen om nakoming en belastingbetaler ondersteuning te verbeter. Die diens het al digitale dienste uitgebrei insluitend die bekendstelling van 'n nuwe WhatsApp-kanaal wat belastingbetalers toelaat om toegang tot evaluerings en ander dienste te vergemaklik. Die verbeterde digitale platforms het ten doel om wagtye te verkort, dienslewering te verbeter en doeltreffende belastingopgawe te bevorder. Die departement van Binnelandse Sake sê 'n kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals en kom nie van die departement of minister Leon Schreiber nie. Die publiek word aangemoedig om inligting eers deur amptelike kanale te bevestig voor dit gedeel word. Die departement sê almal moet 'n rol speel om betroubare inligting te bevorder, verantwoordelik op te tree en die oppersag van die reg te respekteer. En Kaapstad is aangewys as die wêreldse mooiste stad. Volgens Time Out se 2026 lys van die wêreldse mooiste stede het Kaapstad 86% van die stemme ontvang. Die res van die top 5 is Edinburgh in die Verenigde Koninkryk, Sydney in Australië, Chicago in die Verenigde State en Lissabon in Portugal. Burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Voss, sê hierdie eer betoon vir die metro se asemrowende natuurlike skoonheid en gaan oor baie meer as net pragtige natuurtonele. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Inkomste dient versterk hulpbronne voor belastingseisoen. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
2: Het jou klein hoentjie 'n groot persoonlikheid? Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net koddige gewoontes het, hierdie is jou kans om dit vir ons te wys. Deel 'n foto of video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram met die hitsmerk Small Paws Big Personality en laat weet vir ons wat hom of haar uniek maak. Tag vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan dan die kans om R5000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenkpak te wen tydens Diere Donderdag met Natisha. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog goeie nuus. Drie gelukkige inskrywings ontvang elk R2000 Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. Wees en fees van toepassing.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Goeienaand, kom ons kyk gou vir die laaste keer wat ons van die weer kan verwag oor die Weskaap. Dit is vir môre, Dinsdag die 30ste Junie. Die Weskaap kan môre uitsien na 'n koue, bewolkte wintersdag. Dit wil voorkom of die groot reën vir 'n dag of twee nie gaan gebeur nie, maar daar's wel geïsoleerde reënbuie wat plek verwag kan word. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 15 grade wees, Stellenbosch op 16, Mamelodi, Die Parel, Hermanus, Woester en Saldanha gaan op 15 grade wees, George op 16, Beaufort West is 17, Langebaan as ook Brackenfell is 16 grade.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
6: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine, and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now, or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Dis Bok Radio Bok TV, dit is Droom Syndroom Dans Alleen. Jy het 'n alternatief en hierdie is uitklok in jou gebring deur Edibai Toyota. Sy so 10 minute oor 6, sien hom nie kry net soms net met 7 uur. En dis nou tyd vir 'n game with no name. Okay, dit is die slimmerste bokspan hierdie nog vir hierdie week ten minste. Okay. Support nou op die bord en ons sê baie dankie aan the Grounds Meat and Deli wat vir ons 'n ongelooflike prys het om weg te gee elke Vrydag.
1: Ja, nog 'n lekker geskenk bewys hierdie week wat jy in die winkel kan gaan spandeer. Jy kan 'n bietjie gaan shopping doen vir die naweek. Yep. Lekker vars, lekker hoe sê hulle? Tradisie verbeter. Jy kan 'n paar lekker dinge gaan kry.
2: Ek is regtig beïndruk dat En ja, ek is beïndruk met die bokspan oor die feit dat nog niemand gewen is nie.
0: Ja, dit was die geval laas week. Jy hoef nie die persoon te klop nie, jy moet net so naby as moontlik aan die ander persoon se stelling wees. Ja.
2: Maar weet jy, ek dink, kom nou, hierdie week kom klop iemand nou. Ek bedoel, joh, dit kan nie so aanhou nie.
0: Ons het vandag vir ou Chris wat gaan probeer. Chris, my vriend, Greenhold, hello daar.
3: Hier is meneer, hoe gaan hy met julle?
0: Uitstekend, dis lekker hier so. Dis maandag, die maandag het sy gehad gesien, is 11 minute oor 6, dinge loop lekker, die week gaan goed wees, ons het springboeke die naweek, ons kyk vorentoe en ons leef lekker. My vriend, jy het nou gehoor en jy weet nou hoe die game werk. Ons het nou een paar name, ons het vir Natisha, ons het vir Stem, ons het vir Martin,
1: Johan,
0: ons het vir Johan,
1: en Stefan.
0: En ons het vir Stefan, 5 name, 5 boksspanlede, wat beskikbaar is vir jou om te probeer bewys, jy is slimmer as daar die persoon. Nou, onder die name, is daar iemand wat jy denk, my intelligentie vlak is klimmie hoor?
3: Jong, ek gaan nou baie eerlijk wees, ek glo nie my intelligentie vlak is hoor as enig iemand anders nie, maar ek, die tye wat ek radio luister en die mense wat ek dink so sjoe, ek kan associeer met wat hulle van praat, dink ek Natisha mag dalk moontlike opsie wees.
2: Okay. Ek hou van die manier jy besluit, jy weet, dit voel vir jou of die persoon iets met jou gemeen het, maar nou, die groot vraag is, het sy gekies wat jy dink sy gekies het?
1: So ek sal vir jou sê, Chris, Natisha se oorhoofse kategorie is biologie.
3: Ek het so geraai, ek weet sy kom uit 'n veeartsenykunde agtergrond uit, maar dit is kom ons sê, dit is 'n entusiastiese raaiskoot hierdie, en ek dink ek mag dalk naby aan haar kom, maar ek vermoed sy het dalk meer aandag in die klas gegee as ek.
0: Enige van ons, maar ook hier rarig nie.
2: Wat se werk doen jy, Chris?
3: Ek is 'n versekeringsmakelaar.
2: Ok, dit gaan interessant raak hierdie.
0: Ja, dalk het jy 'n klein bietjie kennis. Ja, dalk is jy iemand wat ook gebel word, of het te doen met iets in verband met. Kom, ek gee dit nie net weg nie. Hierso is Natisha self.
4: So voor ons begin, Natisha, wat het jy gekies as jou kennisveld?
5: Ok, so ek het bene gekies, want ek het baie gekies.
1: So Natisha het bene gekies, die menslike lichaam se bene.
0: Hoe goed ken jy jou lichaam, my vriend?
3: Vader, okay.
2: Dit nie sien kom nie.
0: Dan moet hy nie vraag beantwoord nie.
1: Ja, Natisha se kategorie is bene in die mens se liggaam.
0: Who saw that coming?
1: Not me.
3: Jong, ek het genoeg al gebreek.
0: Dit klink asof jy nou die tipe ou is.
2: Dit is 'n goeie rand.
0: Liefde vir extreme sport, dalk 'n skateboard of 3 gehad in die tiener dae.
3: Nee, ek het die mountainbiking en die hockey en die surfing en die Muay Thai en die tipe goed gedoen. Maar ek moet vir julle sê, ek is hengs as jy nou weer agter hier oor, maar ons gaan hom 'n go gee.
0: Okay, ek wil sê, ek breek die bene nie, ek breek bene.
1: En
0: jy weet wat die verskil is tussen die twee.
2: Chris, haal net diep asem, dink vir 'n oomblik mooi. Wie weet, dalk is jy die eerste aan vanaand te bokspan dit wen.
0: Okay, gee oor aan Monique. All yours.
1: Okay, Chris, vraag 1. Wat is die langste been in die menslike lichaam?
3: Die femur.
1: Hoeveel metatarsals is daar in die menslike lichaam?
3: Metatarsals is...
0: Kan ek vraag wat dit is?
3: 10.
1: In watter deel van die menslike lichaam word die scaphoid gevind?
3: Scaphoid... is dit wel in watter deel sal jou rug wees? Is scaphoid been is jou vlerkie, as ek het nie verkeerd het nie, so het sal in jou rug wees of in jou skouer, afhangende van hoe jy die biologie benader.
1: Vraag 4. Hoeveel wervels het een menselijke ruggraat bij geboorte?
3: O, vader. 24?
0: Krijg je meer?
1: Dit raak minder van geboorte af.
0: Ek sal my vrou hou van na die lecture.
2: Ek dink dis die beste. Chris is nogal opens.
1: Vraag 5. Wat vind jy tussen die femur en die tibia?
3: Femur en die tibia kry jy die patella in die knie.
1: Vraag 6. Watter been in die oor is die kleinste been in die menslike lichaam?
3: Dit is die tibio. Een, ek weet nie wat het Engels is nie, maar dit is die stibiel, dit is die klein menkie wat basis op jou oordrom slaan.
1: Vraag 7, hoeveel ribbes het die gemiddelde volwassene?
3: 16.
1: Wat been vorm die boonste deel van die arm tussen die skouer en die elmboog?
3: Nee, ek is uitskip.
1: Vraag 9, watter been van die onderbeen dra die meeste van jou liggaamsgewig wanneer jy staan?
3: Watter been van die onderbeen? Dis jou tibia.
1: Vraag 10, hoeveel bene het 'n volwasse mens in hulle liggaam?
3: Ag, jene. Is dit 6?
1: 806? 6 is nie, ek dink nie dis 6 nie.
3: Nee, as dit 206, dan kyk.
1: Kyk, finale antwoord?
3: Ja, let's go with that.
1: Kyk, ek dink dis
0: dit
1: allemaal.
0: Is dit dit? Kyk, okay, well done, ek sit hier in sweet.
1: Mm-hmm.
0: Ek sou beslis biologie geplik het.
2: Luister, maar as ek nou recht om dat Christus sê, sy versekeringsmakelaar.
0: Mm.
2: Vir 'n versekeringsmakelaar weet hy verstommend baie van bene.
0: Ek dink, het jy een of twee keer al jou been gebreek?
3: Is dit
2: 6 of 7
3: keer of
2: so iets? Ja, dit plek ons 7 keer om die menslike lichaam so te ken.
0: Nie, maar die vertroue in die onderlyf. Daar is geen twyfel nie. Nie met die ribs, het nog nie 'n rib gekraak nie. So ek hoop.
1: Gaan ons gaan vinnig deur hierdie antwoorde hou.
0: Kom ons doen dit.
1: Okay, so vraag 1, wat is die langste been in die menslike lichaam? Dit is die femur.
0: Mm-hmm.
1: Hoeveel metatarsals is daar in die menslike lichaam? Dit is 10 en Zian, dit is jou tone.
2: Okay.
1: Dit is die bene in jou voete wat jou tone maak.
0: Hoekom is hulle so onnodig?
1: Okay. Vraag 3, in watter deel van die lichaam vind jy die scaphoid of die scaphoid? Dit is in die pols. Dit is 'n klein beentjie in jou pols.
3: Ek het daai nou al gebreek. Ek hoor dit te veel
1: uit. Vraag 4, hoeveel wervels het 'n menslike ruggraat by geboorte? Nou gaan Reinhard weer vir my skel hierso. Ek gaan vir jou 'n halwe punt gee.
2: Oh,
1: ek gaan vir jou sê hoekom. Want die mens, as jy volwasse is, het jy ongeveer 24 wervels wat jou antwoord was. Maar die vraag was, hoeveel wervels het jy by geboorte? En daar die antwoord is 33.
2: Maar ek het wel een vraag. Hoe kan jy minder wervels kry as jy groter word?
1: Ek gaan vir jou 'n halwe punt gee.
2: En ek
1: gaan vir jou sê hoekom. Want die mens, as jy volwasse is, het jy ongeveer 24 wervels wat jou antwoord was. Maar die vraag was, hoeveel wervels het jy by geboorte? En daar die antwoord is 33.
2: Maar ek het wel een vraag. Hoe kan jy minder wervels kry as jy groter word?
1: So hulle fuse. Hulle fuse aan

0: Dis 'n 5-ster.
1: Ja.
0: Okay, so as daar 'n geleentheid is om jou 'n halwe punt te gee, ek gaan nie eens met jou stry nie.
1: Okay, vraag 5, wat vind jy tussen die femur en die tibia? Dit is die patella. Dan watter been in die oor is die kleinste been in die menslike liggaam? Dit is die stapes of die stapes of ek weet nie eens hoe om dit te sê nie.
2: Maar dit die Afrikaanse vir is die tibial been.
1: Is
2: okay,
1: het?
2: Ek noem dit net.
1: Okay.
2: Ja.
1: Nee, ek vat jou woord daarvoor. Ek vat jou woord daarvoor so dit
3: maar, ek hou hier op. Ek hou hier van.
0: Nie, van 'n halwe punt nog.
3: Die deelnemers maak die quizmaster reg. Ek
1: weet nie wat die Afrikaans
3: Chris,
1: is nie,
3: so awesome.
1: ek gaan dit double check en dan sal ek vir die punt gee.
0: So enige biologie onderwysers is wat vir ons kan sê wie verkeerd is, ons quizmaster of die quizie 0742989.
1: So ons gaan dit double check, moenie maar. Dan hoeveel ribbes sê die gemiddelde volwassene? Dit is 24. Jy het 12 pare. Dan watter been vorm die boonste deel van die arm tussen die skouer en die elmboog? Dit is jou humerus. Dit is ook waar jy jou funny bone vandaan kry. Vraag 9, watter been in die onderbeen dra die meeste van jou liggaamse gewig as jy staan? Dit is jou tibia. En dan hoeveel bene het die volwassene ongeveer in hulle liggaam? Dit is 206. So, Chris, ek gaan daar een vraag double check.
0: Mm-hmm.
1: En dan as ek gaan nou intel, staan jy op 6.5, 15.
0: Hey, buddy.
3: Well done.
0: Yes, dit is een snog.
3: Baie indrukwekkend.
0: Well done. Okay, wel, ons weet nie of het genoeg is om vir Natisha te klop nie. Ons gaan nou luister na haar antwoorde. Maar Chris, dank weer gees, my vriend. En yes, well done.
1: Wel gedaan.
2: Dank je, jylle. Dank je, dit was een stressvolle ervaring. Maar ek denk ek het meer geniet as wat ek gedink het.
0: Okay, het steken my vriend, dankie, lekker aan. Ons kyk nou even keer as ons terugkom. Natisha's antwoorde.
4: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe jou paie lyk op hierdie stadium. Daar was 'n ongeluk by Smit en Kronestraat in Woester. Daar was menigte voertuie daar betrokke. Dan ook 'n update in verband met die brug wat gesluit was by Durbanweg by die N1. Daardie brug is nou weer oop, so jy kan weer daardie ry en ons op hierdie stadium geen vertragings daar nie. Dan jou rytyd vir vandag. Middestad op by jou noordelike voorstede kykie na 4:30 tot in die Parel kyk nog 50 minute, tot in Somerset West kyk jy nog 55 minute. Rondebosch, tot die by ons kyk jy nog 3:30, en Century City, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy nog 28 minute. As daar nog iets is,
4: 074-2000-989.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
6: Yo, Booze and Brewskies, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe. Family you can trust.
4: Bok Radio, harder as 'n windpomp. En Augustus.

0: word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, so good night, Johan Ferreira, my vriend, Nonce.
2: Ja, Nonce, allemaal, dit is sporttijd. Laatste een vir die dag, ek gaan net vinnig weer vir die Springbok span gee, want dit is die eerste amptelike toetsspan vir 2026. Ons speel die naweek teen Engeland, en dit is baie om uit te sien. Damien Willemse, Jason Colby, JC Kriel, Damien De Allende, Curtie, Arends, Marnie, Libok is los skakel, Grant Williams is skakel, Maat, Jasper Wiese, Pieter Stef, De Toy, Sia Colisi is die kaptein, Roan Norkie, Eben Etzebeth, Thomas De Toy, Malcolm Marks en Ox en Che. Jan-Hendrik Wessels op die bank, saam met Gerard Steenekamp, Zachary Porten, Marco van Staden, Cameron Hannekom, Kobus Reinag, André Esterhuizen en Kynan Moody. Vanavond is het weer FIFA Wereldbeker tyd. Ons eerste aandag is Brasilië en Japan. Ons is by die ronde van 32. Reg of weg van die af, as jy verloor is jy huis toe. Duitsland speel daarna teen Paraguay, dan Nederland teen Marokko. Dit is die volgende drie wedstryde, nadat Suid-Afrika gisteravond in die eerste uitspeelwedstryd teen Kanada 1-0 verloor. Daar is ook een groot fokus op die tennisbane van Wimbledon, en op die hoofbaan Jannik Sinner het te oorleef. Hy het gespeel
3: teen die omgekeerde,
2: ook net, hy het gespeel teen Miomir Tchmanovic en in 5 stelle gewen, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 en 6-3. Nou is dit Arina Sabalenka se beurt, sy speel teen Teodora Kostovic, wat gekwalificeer het, en daarna Yibing Wu teen Novak Djokovic. Gekeerde spelers wat uit is op dag 1 sluit in Casper Ruud, Andrei Rublev, Luciano Daderi, Cameron Norrie, Maya Szolinska, wat in die finaal van die Franse Open gespeel het, en Anne Lee. So nog tennis wat oorbly vandag, maar dit is die skade tot dusver op dag nummer 1. Ek sê af met cricket, Zimbabwe en Bangladesh speel in Harare, en die enigste toets van hulle reeks. Zimbabwe het een baie goeie posiesie, hulle het geantwoord op Bangladesh se eerste beertelling van 140 allemaal uit met de 410. Bangladesh vir die tweede keer golf en is 40-1 teen uitskytyd op dag nummer 2, en dis met een achterstand van 230 lopies met 9 paaltjies staande. En as jy het gemis het, Nieu-Seeland het die derde en laaste toets teen Engeland voor vandag met 160 lopies gewen. Hulle wen ook die reeks 2-1, hulle is in posiesie nummer 3 waar die wereld toets vind te stand aantref. Engeland lê in die 7de plek uit 9 spanne. Dis wat ek sê het vir sport vir vandag. Ons doen dit alles weer môre.
1: Lekker my vriend, kan nie wag nie, met 'n lekker aand hê, veilig wees, en dan chat ons weer môre middag. Cheers.
2: Mooi gaan. Cheers.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle automatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemasjien nou teen R13,999 of die Philips koffiemasjien teen R8,999. Met Polk Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Babeltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Waar daar een wolk is, is daar een

0: van die huis af.
1: Dit is musiek van ons, ver van die huis af. Dit is op Bok Radio, Bok TV, die is Uitklok. En hier gebring die NMI Toyota. Ons kyk, geverlos keer in Uitklok, hoe lyk die paie?
2: Bok Radio, Uitklok, verkeer.
3: Net so laatste kykie na jou paie, daar is niks niets van my kant af nie, net weer herinnering van daar die ongeluk vroeger by Smith en Kronestraat in Woester, daar is twee voertuie daar betrokke gewees. Dan ook die brug by Durbanweg, by die N1 uitgaande, is weer oop, so jy kan weer daar die pad bereik, en daar is op die stadium geen vertragings nie. As daar nog iets is, asblief laat weet vir Brent Wijn, die wet is 074-2000-989.
4: Ready to go?
5: No, can't.
4: Your mother raised you. She can look after him for one day.
5: But he's just a baby.
4: He's 7.
5: Just a baby.
4: I've packed his favorite toy and blanket.
5: Okay, just grab his heels food.
4: Always.
6: We know that you only want the best for your small dog, which is why Hills has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Hills Pet Nutrition. Science does more.
7: Pad of veldlangs. Rij een legende. Tabbekeese. NMI Toyota stel die Tabbekeese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
8: Tambako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bokkelerypad kan sien nie.
9: Dis soveel meer!
8: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetierend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
2: Ons speel die treffers, die wegkruiperkie.
1: Wat lekker treffers, en ek kom vir jou net nergens heen gaan nie. Vir nou is die tyd vir ons eers om vir jou te groot plek te maak vir Brent Wijn de Wet. Baie dankie, was een interessante uitlok saam met julle gewees.
3: Hoor jy, ek,
1: so, om het te beskryf.
3: Ek voel goed oor hoe jy die week nou verder gaan gaan, aangesien ek dag 1 van ons vergeet te 5 gewen het.
1: Ja, dink
3: so, ek voel op een haai en ek dink... Julle moet nou maar gewoond raak en verloor vir die rest van die week.
10: Maar voordat we mekaar begin groet hier, so Zian, waar is jou pad vanavond, my vriend? Wat is jou beplanning?
1: Ek gaan vir niemand sê nie, want ek is in besit van 'n baie dier Hamilton's blazer. En,
3: niemand mag weet waar om het te vind
1: nie. Ek het nie geweet die ouwe getrouwd nie, of verloof nie, wat ook al die verhouding is nie. Ek het nie geweet, hoe is een vrou mens in die man se lewe. Hy lyk nie so dat die vrou nie. Mm-hmm. Sê, so van ver af kyk.
10: Maar is juist hulle wat hy die minste verwag vir die kwaaiste vrou in sy.
1: Ja, nee, juist. So ek gaan maar lig loop, en dan morgen die ouwe sy baie keer teruggeet, ook met die ouwe extra iets geskenkie in die sakkie.
10: Ja. Dis goeie sportsmanskap, ek denk dat is een great idee.
3: Gee hom maar net heel en ordentlik terug.
10: Hmm.
3: En kom jy heel en ordentlik weer hierna toe, asjeblief.
1: Ordentlik is de buitenbal, maar heel sal hy wees. Dit kan ek beloof. Ok, ons gaan vir jou los met een lekkie enekie. Ons gaan met die vergete vibe, so'n bietjie geduik in die MK vibe in. So, ons gaan vir jou los met een lekkie enekie. Net van ons kant af, waar ook al jy is nou vanavond, en waar ook al jy morgen gaan wees, veilig wees, en asjeblief, loop mooi.
3: Ek denk, morgen mag moeilik wees in sommige omgevings, so wees slim, wees verantwoordelik, en kom veilig van punt A tot punt B. Dit is al wat saak maak.
1: Ok, tot ziens.
3: Goodbye.
10: Lekker aand, jyre.
11: We got it!

0: die konings van helde.
1: Lei my na die regte pad.
0: Net hier op Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent Dwayne, weet weer eens baie dankie aan die uitklok span, Reinhard, Monique en Zion.
1: Soek na die konings van alde en die rechte pad.
2: Bok Radio, hoofdrekker.
0: Dit is nou 7 uur. In die nuus, Soil of Africa sê die huidige onwettige immigrasiekrisis is nie gewone burgers se skuld nie en inkomstediens versterk hulpbronne voor belastingseisoen.
2: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Die burgerlike organisasie Soil of Africa sê die huidige onwettige immigrasiekrisis is die regstreekse gevolg van die jarelange mislukte leierskap, swak ekonomiese beplanning, swak grensbestuur en ongebreidelde korrupsie. Dit volg nadat groepe teen onwettige migrasie eis dat alle ongedokumenteerde immigrante die land teen môre verlaat terwyl betogings reg oor die land beplan word. Soil of Africa se president Bongani sê hulle verwerp enige vorm van gepepelreg of geweld teen individue op grond van hulle nasionaliteit. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het hulle hulpbronne versterk voor die komende belastingindiensnemingsseisoen om nakoming en belastingbetaler ondersteuning te verbeter. Die diens het hul digitale dienste uitgebrei, insluitend die bekendstelling van 'n nuwe WhatsApp-kanaal wat belastingbetalers toelaat om toegang tot evaluerings en ander dienste te vergemaklik. En die Departement van Binnelandse Sake sê 'n kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals en kom van die departement of minister Leon Schreiber nie. Die publiek word aangemoedig om inligting eers deur amptelike kanale te bevestig voor dit gedeel word. Die departement sê almal moet 'n rol speel om betroubare inligting te bevorder, verantwoordelik op te tree en die oppergesag van die reg te respekteer. Ten slotte net weer die hoofnuus. Vanaand, Soil of Africa sê die huidige onwettige immigrasiekrisis is nie gewone burger se skuld nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
3: Awee Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
5: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
6: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

Ons het beloof, Reine Welwit, net hier op Bok Radio, Bok TV, 7 minute oor 7, goeie naand. As jy nou net in geskakel het, my naam is Brent, en ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10 vanavond. Weer eens baie dankie aan die lekker uitklok span. Maandag die 29ste juni 2026. Hoop jou naweek was lekker, bietjie hartseer oor Bafana natuurlik gisteraand, maar hulle het goed gedoen. Ja, hierdie naweek is dit nou weer die Springbokke, die groot ene, Springbokke teen Engeland. Ek hoop jou dag was baie lekker, my dag was bietjie uitputtend gewees. Ek het die hokkie tans gaan bemeester daar, 'n seremonie monster, soos hulle dit sê. Dit is die hele week van vandag tot en met Vrydag, al die universiteite wat daar in Stellenbosch vergader tans. Hierdie lekker maandag aand, ek gesels met raadsheer James Vos, en 'n bietjie later speel ons Ken Jy Suid-Afrika speletjie. Indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag, huwelikse herdenking, jy is meer as welkom, stuur dit gerus na 074-2989. Lekker muziek wat kom vir jou in die heel eerste uur, bietjie Dion Groot met Toonstoot, Madonna Into the Groove, en nog vele, vele meer. Ons kop die uur af met Andreet se Storm in my hart. Lekker goeie naand, dit is die aanskof.

0: Madonna, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. My naam is Brent Wayne David en ek hier saam met jou dotter met so 10 voor 10, net so voor 10 voor 10. Ek vertrou jou maandag is sover baie baie lekker ene. Ja, op 'n maandag gesels ons saam met Kaapstad regering en vanaand is dit raadsheer James Vos. Natuurlik die burgemeester kom met julle vir ekonomiese ontwikkeling en hy is hier aan 'n lyn. Raadsheer, goeienaand, hoe gaan dit?
1: Goeienaand Brent en al die bokluisteraars, dit gaan baie goed, dankie, en met jou?
0: Wel, ek is net so klein, 'n bietjie moeg, maar dan ook 'n bietjie hartseer, raadsheer, as gevolg van die verloor gisteraand, Suid-Afrika.
1: Ja, dit is nie lekker nie, maar aanhouers wen. Dit is die slagspreuk waarin ek glo.
0: Ja, maar dan weer, raadsheer, die ouens het baie goed gedoen, hulle het goed gedoen.
1: Hulle het met hulle harte gespeel, wat ook baie belangrik is, en ons kon dit sien, en as Suid-Afrikaners kan ons trots wees.
0: Ja, ja nee, ek stem saam. Raadsheer, vanaand natuurlik ons fokus op jeug, en gepraat van jeug nog so 2 of 3 dae, dan is dit tot ziens vir die maand van jeug, en natuurlik 'n groot onderwerp, jeugwerkloosheid. Jeugwerkloosheid bly een van Suid-Afrika se grootste uitdagings, en ek gaan onmiddellik begin, wat doen die staat Kaapstad anders om jong mense te help om ekonomiese geleenthede te kry?
1: So Brent, jeugwerkloosheid is waarskynlik die grootste uitdaging van ons tyd.
0: Ja.
1: En in my posisie waar ek verantwoordelik is vir Kaapstad se ekonomiese groei, sien ek hierdie werklikheid elke dag.
0: Ja.
1: En wanneer ek praat met werksoekers, jong entrepreneurs en maatskappye wat wil uitbrei,
0: ja,
1: hoor ek telkens dat daar ongelooflike talent in Kaapstad is, maar dat ons mense beter moet verbind met die geleenthede wat bestaan. En so daarom fokus ons ekonomiese groei missie op 3 dinge: om investering te lok, besighede te ondersteun en meer mense in werk te kry.
0: Ja.
1: En ons sien werkskepping as 'n nie as 'n enkele gebeurtenis nie, maar ons sien dit as 'n reis. So vir sommige jong mense is die uitdaging vaardighede, vir ander is dit dalk werkservaring en vir baie is dit die koste van werk soek.
0: Ja.
1: En vir ander is dit dan bloot die gebrek aan toegang tot netwerke en inligting. En so breng daarom het ons programme ontwikkel wat elke stap van daardie reis ondersteun. En dis kom ek sê dat ons nie werkskepping sien as 'n enkele gebeurtenis nie, maar deel is van 'n ekosisteem. En ons ondersteun vaardigheidsontwikkeling deur ons sektorvennote, en ons help dus entrepreneurs om op besighede te laat groei, en ons verbind werksoekers met werkgewers deur Jobs Connect.
0: Hmm.
1: En dit is 'n platform wat ons ontwikkel het, wat werksoekers verbind met werksgeleenthede, en ons werk daagliks om nuwe investering na Kaapstad te bring wat nuwe werksgeleenthede skep. En dit is ook waarom Kaapstad konsekwent die laagste werkloosheidssyfer van al Suid-Afrika se metro's aantal.
0: Ja.
1: So dit gebeur nie toevallig nie. Dit is die resultaat van stabiele regering, goeie bestuur en dan ook 'n doelbewuste fokus op ekonomiese groei.
0: Ja.
1: So bring goeie regering en ekonomiese groei loop hand aan hand.
0: Ja.
1: En wanneer beleggers dan vertroue het, belê hulle. Wanneer besighede groei, stel hulle mense aan.
0: Ja.
1: En wanneer mense werk kry, verander dit lewens.
0: Nee, ek stem saam, raadsheer. U verwys gereeld na vennootskappe met die private sektor. Hoekom is hierdie samewerking so belangrik?
1: So Brent, omdat geen regering alleen werkloosheid kan oplos nie, en daarom is die grootste werkgewer in enige ekonomie die private sektor. Ons rol as regering is om die omgewing te skep waarin ondernemings kan groei, belê en werk skep.
0: Ja.
1: En dit is waarom ons baie sterk fokus op ons vennootskappe met sogenaamde industrieverenigings en sektorliggame.
0: Mm.
1: Nou hierdie organisasies werk direk binne spesifieke bedrywe en sektore en hulle verstaan presies watter vaardighede besighede benodig en waar die toekomstige groei gaan plaasvind, en ons werk onder meer saam met Cape BPO, Green Cape, Ubu Africa, die Cape Clothing and Textile Cluster, die Craft and Design Institute in Kaapstad Toerisme, as ook Weskrou. Nou hierdie organisasies help ons om jong mense voor te berei vir werksgeleenthede in sektore soos tegnologie, finansiële dienste, toerisme, vervaardiging en werk, groen energie en dan ook internasionale kliëntediens, oproepsentrums. En wat ek veral waardeer, is dat ons nie mense oplei vir werk wat dalk oor 'n paar jaar nie meer bestaan nie.
0: Ja.
1: Ons fokus op sektore wat groei, ons weet die tegnologiese sektor groei, ons weet die vervaardiging en werk, groen energie en dan ook internasionale kliëntediens, oproepsentrums. En wat ek veral waardeer, is dat ons nie mense oplei vir werk wat dalk oor 'n paar jaar nie meer bestaan nie.
0: Ja.
1: Ons fokus op sektore wat groei, ons weet die tegnologiese sektor groei, ons weet die groen ekonomie groei,
0: ja.
1: Ons weet dat die

0: nou loopbane opbou. En dit is ongelooflik.
1: Ongelooflik. Dit is baie fantasties. En natuurlik raadseer, ons tyd is amper verstreke hier, sien ek so 2 minute nog oor. Die oproepsentrum en kliëntediensbedryf word dikwels as een van Kaapstad se grootste suksesverhale genoem. Waarom?
0: Omdat dit wys wat moontlik is wanneer investering en vaardigheidsontwikkeling saamwerk. 10 of 15 jaar gelede sou min mense geglo het dat die sektor meer as 100.000 mense in die Weskaap sou ondersteun. Vandag is een van die stad se grootste werkverskaffers en dit is een van my prioriteite om te verseker dat ons meer werk skep en beleggings ontsluit in hierdie sektor. En ek wil daardie syfers verneder. Internasionale maak Kaapstad, omdat ons talent het, ons infrastruktuur is goed, ons tydsone werk tot voordeel en ons gehalte van diens is wêreldklas.
1: Ja.
0: Maar wat my die meeste opgewonde maak, is wie hierdie geleenthede kry. En daarom is 'n groot persentasie van die werknemers wat kom uit gemeenskappe soos Bellville, Kraaifontein, Mitchells Plain, Elsiesrivier, Grassy Park. En dit beteken ekonomiese geleenthede bereik mense wat dit die nodigste het. En ek onthou talle besoeke aan oproepsentrums waar ek met jong mense gesels het, wat vertel hoe hul eerste werk nie net hul eie lewe verander het nie, maar ook hul gesinne gehelp het.
1: Yeah.
0: En baie van hulle het begin sonder enige vorige werkservaring en dit wys wat moontlik is wanneer ons die regte geleenthede skep. En ek het vroeër verwys na Jobs Connect. Nou dit is eintlik gebore uit honderde gesprekke wat ek oor jare gevoer het. Aan die een kant het ons werksoekers wat vir my vertel hoe moeilik dit is en hoe duur dit is om 'n werk te soek,
1: ja,
0: en hulle spandeer geld op vervoer, data, internet toegang, CV's, dit was sonder enige waarborg van sukses. En dan aan die ander kant het ons besighede wat met my praat en sê hoe sukkel hulle om geskikte talente te vind.
1: Ja.
0: Dit het my laat besef dat ons 'n beter manier nodig het om mense en geleenthede aan mekaar te verbind, en Brent, daarom het ons Jobs Connect ontwikkel. En ek het seker gemaak dat ons 'n oplossing skep wat maklik, innoverend en toeganklik is en wat werk skep. En vandag het meer as 177.000 mense reeds van die Jobs Connect platform gebruik gemaak om hulle professionele profiele op te stel,
1: ja,
0: en hul werksoektog te ondersteun. En so daarom is hierdie platform van kardinale belang wat help om gebruikers met vaardigheidsassesserings, CV-ontwikkeling en toegang tot werksgeleenthede te kry. En wat ek daarvan hou, is dat dit nie net mense help om werk te kry nie, dit help ook mense om meer in diens neembaar te word. So dit gee hulle beter insig in vaardighede en help hulle om hulself beter aan werkgewers voor te berei. En so ek moedig werksoekers aan om van Jobs Connect gebruik te maak, om hulle CV's te voltooi op die platform, sodat ons hulle kan verbind met beskikbare werksgeleenthede in die private sektor. Vir my is dit 'n baie goeie voorbeeld van hoe tegnologie gebruik kan word om werklike probleme op te los en spesifiek om dan ook meer Kaapenaars in dienstbaar te maak om hulle werk gereed te maak. En dit is presies wat ons wil doen, om meer Kaapenaars toegang te gee tot werksgeleenthede.
1: Raadseer, baie, baie dankie vir hierdie wonderlike, inspirerende gesprek, veral vir ons jong mense, wat natuurlik in die besigheidswêreld wil inbeweeg, entrepreneurskap, en ons benodig hulle meer as ooit. Watter boodskap wil u aan ons jong mense en die sake gemeenskap gee, wat vanavond nou luister?
0: Aan jong mense wil ek sê, moenie moed verloor nie. Ek weet die pad na werk is nie altyd maklik nie, maar daar is geleenthede en ons werk elke dag om meer daarvan te skep. Gebruik die platforms en programme wat beskikbaar is, hou aan leer, hou aan ontwikkel, hou aan probeer. En dan aan die sakegemeenskap wil ek sê dankie. Dankie aan die besighede wat aanhou belê, uitbrei en werk skep. En dankie aan die gemeenskappe wat daardie jong mense 'n kans gee. Want sonder daardie besighede sal ons nie hierdie werksgeleenthede kan skep nie. En dankie dan aan die entrepreneurs wat risiko's neem,
1: ja,
0: die nuwe geleenthede skep. So ons fokus dan op beter infrastruktuur, sterker internasionale verbindings, meer investering en 'n omgewing waar ondernemings dan kan floreer.
1: Ja.
0: Want dit gaan oor mense, dit gaan oor die jong persoon wat sy eerste salaris verdien. En dit is waarom ons

0: visie eenvoudig bly. Meer investering, meer besighede en meer werksgeleenthede, want elke werkbrengt wat geskep word, verander nie net een lewe nie. Dit verander dikwels die toekoms van die hele familie. En so vir meer besonderhede oor ons programme, besoek gerus die webtuiste www.investcapetown.com of Google Jobs Connect.
1: Raadsheer, baie, baie dank. Ek kan heel aand met Raadsheer gesels oor hierdie gesprek. Is 'n baie goeie onderwerp, maar die woorde wat Raadsheer nou so pas gegee het, hou aan, hard werk, ontwikkel en leer. Raadsheer, James Vos, baie, baie dankie.
0: Baie dankie, Brent. Is lekker om met jou te gesels en weer eens 'n goeie aand aan al die bok luisteraars.
1: Daar sy. Baie dankie, Raadsheer. 'N baie mooi week en ons gesels weer.
0: Tot ziens,
1: daar sy, dit is Raadsheer James Vos, Kaapstad regering. Hier is Dion Groot met Toonstoot.

0: Jackson Dean, Wildfire. Weer eens baie dankie aan raadsheer James Vos, natuurlijk Kaapstad regering. As jy jonk is, natuurlijk, al is in Engels, the world is your oyster. Jong mense, begin jou besigheid, neem die risiko. En natuurlijk, jy kan werksgeleenthede skep en bijvoeg tot die werkloosheidscyfer wat ons allemaal mee sukkel hier in Suid-Afrika. Baie dankie weer eens aan raadsheer James Vos.
1: In die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent Duane de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het hul hulpbronne versterk voor die komende belastingindieningsseisoen om nakoming en belastingbetalerondersteuning te verbeter. President Cyril Ramaphosa sê die reg om te betoog en vryheid van uitdrukking gee mense nie toestemming om ander te dreig of te intimideer of betrokke te raak by opsetlike beskadiging of geweld nie. Departement van Binnelandse Sake sê kennisgewing op sosiale media oor beloning van R250 vir die uitwysing van 'n ongedokumenteerde buitelanders is vals. Die Madlanga Kommissie gaan die senior misdaad intelligensie officier Feroz Khan se regsverteenwoordigers raadpleeg voor hulle besluit oor die pad vorentoe. En Kaapstad is aangewys as die wêreld se mooiste stad. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
3: Altyd beter.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bokradio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bokradio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.

0: You don't really know me. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent. Kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10 maandag, die 29ste juni 2026. Maar ek vertrouw jou maandag was een baie lekker een gewees. Hier het een verjaarsdag boodskap deurgekom. Ek wil dit baie graag speel. Goeienaand, Koorts.
1: Goeienaand, goeienaand. Ek wil net geluk sê aan my pa, wat ek jare laat gesien het, baie jare laat gesien het. Ek weet nie of hulle bokradio luister nie, ek wil net vir hom sê geluk met sy, ek dink as ek weet sê met sy verjaarsdag. So ek wil net vir hom sê happy happy. Ek hoor hy sy grampie man dees daar, maar ek hoop hy geniet sy hart.
0: Daar sy, baie, baie, dankie, Koorts. Indien jy vandag jou verjaarsdag vier van my kant af, net goedheid en guns, en mag al jou drome waar word vir die rest van 2026. Hier is die Hemels Fantasties, goeienaand.

0: toch te lekker. Christian Swart, Christian se dogter, is met 'n prokureur getroud. Jy kuier saam met my Brent Dwyne de Wet. Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. 'n Lekker goeie naam as jy nog net ingeskakel het.
1: Die stad sê daar woon nie swart gesin. Is jy
2: Bok Radio, vinnige verkeer.
0: Ek het ons geen verkeersnuus vir jou nie, asseblief. Indien jy enige nuus vir my het, asseblief stuur dit gerus na 074-2009-89. Soos altyd, wees asseblief veilig op die paaie.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bok Radio.

0: Teensjoor daar, net voor die storm kom. Bok Radio, Bok TV, ontskakel nou oor na jou 8 uur nuus.
1: Kijk my laaste wens, ek sien jou deur gebreekte lens, en ek groet jou voors.
2: Bok Radio, hoofdrekke.
0: Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. Waarnemende minister van polisie sê veiligheid van betogers en publiek is belangrik en binnelandse sake waarsku teen FOP nuus.
2: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Duyne de Wet. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khashalia, sê goeie beplanning, duidelike communicatie en doeltreffende koördinering sal van kritieke belang wees om die veiligheid van betogers en die breër publiek te verseker. Betogings teen immigrasie sal môre reg oor die land plaasvind om ongedokumenteerde buitelandse burgers te vra om Suid-Afrika te verlaat. Die regering het egter herhaal dat môre as 'n normale werksdag beskou word en waarskynlik enige intimidasie, geweld of ontwrigting sal met die volle mag van die wet hanteer word. Die burgerlike organisasie Soil of Africa sê die huidige onwettige immigrasiekrisis is die regstreekse gevolg van jarelange mislukte leierskap, swak ekonomiese beplanning, swak grensbestuur en korrupsie. Dit volg nadat groepe teen onwettige immigrasie eis dat alle ongedokumenteerde immigrante die land verlaat. En die departement van binnelandse sake sê 'n kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals en kom nie van die departement of minister Leon Schreiber nie. Die publiek word aangemoedig om inligting eers deur amptelike kanale te bevestig voor dit gedeel word. Die departement sê almal moet 'n rol speel om betroubare inligting te bevorder, verantwoordelik op te tree en die oppergesag van die reg te respekteer. Ten slotte net weer die hoofnuus. Waarnemende minister van polisie sê veiligheid van betogers en publiek is belangrik. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
4: Jy luister na die aandskof
5: met Brent Wayne de Wet
4: op Bok Radio.

Pieter Smith met vlekke net hier op Bok Radio Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet op hierdie maandag die 29ste Junie 2026. Opsit. Moenie vergeet nie, binnenkort speel ons Ken jy jou pragtige mooie land Suid-Afrika, wat wen jy soos altyd 'n lekker wynproe vir twee mense.

0: jou klein hondjie 'n groot persoonlikheid? Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net koddige gewoontes het, hierdie is jou kans om het vir ons te wys. Deel 'n foto of video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram met die hitsmerk Small Paws Big Personality en laat weet vir ons wat hom of haar uniek maak. Tag vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan dan die kans om R5000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenkpak te wen tydens Diere Donderdag met Natisha. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog goeie nuus. 3 gelukkige inskrywings ontvang elk R2000 Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. Wees en fees van toepassing.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
2: Nou ja, toe 17 minute oor 8, dit is die aanskof saam met my Brent Wayne de Wet. Dit is nou tyd vir jou, ken jy Suid-Afrika speletjie 074-2009-89, dit is ons WhatsApp-lyn hier. Ja toe, ek hoop jy is gereed, vinnige vingers, die persoon met al 3 korrekte antwoorde is natuurlik die wenner. Hier kom jou vraag. Nommer 1, hoeveel kleure is daar in die landsvlag van Suid-Afrika? Nommer 2, die TV Sepie met die seun wat 'n groep bende vriende gehad het in die 80s. Suid-Afrika se gewildste nagereg. Daar sê 074-2009-89, kom ons kyk wat gebeur en wie is die wenner vanaand net hier op die aanskof. Hier is Janie by.

Hand aan hand, Bok Radio, Bok TV, so 23 minute oor 8, die tweede uur, die aanskof, saam met my Brendo en David, en ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Ons speel natuurlik, ken jy Suid-Afrika, speeletjie, baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam gespeel het. Hoeveel kleur is daar in die landsvlag natuurlik, en dit was gewees 6. Nummer 2 die televisie-CP met die seun wat 'n groep bende vriende gehad het in die 80s. Wel, dit was die korrekte antwoord. Dit was Trompie gewees en SA se gewildste nagereg. Dit is niks anders as malva pudding. En die wenner vanavond is niemand anders as Jaco Verlok. Daar sy Jaco, baie dankie, ons stuur vir jou daai lekker wynproe vir 'n 2. Hier is nog lekker musiek, die man wat natuurlik bekend is om die seile te span, Los Lappie, dit is Kurt Darren met Block Party. MUZIEK

The Hard Way. Bokradio Bok TV 98.9 FM. Nog baie lekker musiek op pad net vir jou. Bietjie later die Pisangskille, Sabrina Carpenter en nog vele meer.

0: Ok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brendo en de Wet in vanavond se nuus oorsig. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het hul hulpbronne versterk voor die komende belasting in dieningsseisoen om nakoming en belastingbetaler ondersteuning te verbeter. President Cyril Ramaphosa sê die reg om te betoog en vryheid van uitdrukking gee mense nie toestemming om ander te dreig of te intimideer of betrokke te raak by opsetlike beskadiging of geweld nie. Die Departement van Binnelandse Sake sê 'n kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals. En Kaapstad is aangewys as die wêreld se mooiste stad. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig. Timeout het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Timeout Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Timeout Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.

0: nou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
1: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
0: En netjies genoeg vir die kantoor.
1: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
0: Is hulle Saterdag oop
1: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
2: Bokkeradio, jou klankbaan van lekker lewe.
3: Kort voor 9, Bokkeradio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent Wayne, de wet natuurlijk, die aand skof, as jy nou net ingeskakel het, wat natuurlijk het jy gemis, een bykie vroer, het ons lekker, ken jy jou mooi land, Suid-Afrika, speeliekie gemis, hoeveel kleren is daar in ons landsvlaag, die televisie seepie trompie, dit was allemaal deel van jou vraag vanavond, die wenner was gewees, Jaco Vlok, en hy wen een lekker wijnproef vir 2, ons kyk hoe vanaf wat trend op die sociale platforms, natuurlijk die heel eerste story, ek is super opgewonde, Driek is Duplessis, hulle weet nie wat ons weet nie, hy is binnenkort weer terug om te veg. Nommer 2, die Springbok is die eerste toets van die jaar, lyk asof dit veel meer is as net een seisoen van een internationale wedstrijd, natuurlijk met die Engelse jongspeler Henry Pollock, wat so 'n bietjie extra speserye gaan bijvoeg binne hierdie Saterdagse wedstrijd. Ah, die ouwens kan nie wag nie, die land kan nie wag nie vir hierdie Saterdag se wedstrijd teen Engeland. Dit gaan groot, groot wees. En dan natuurlijk die heel laaste enekie tale Suid-Afrikaners is baie trots op Bafana Bafana. Die groot vraag is, en ek los dit nou by jou, hoe voel jy oor Suid-Afrikaanse sokker? Ek dink die ouwens het baie, baie goed gedoen, maar ook baie hoop gebring vir jong mense wat ook nou wil sokker speel. So daar sy, laat weet my gerus 074-2009-89. Hier is nog baie lekker muziek, wat kom, 'n bietjie later speel ons vandag in geskiedenis ook.

Dit is Ampie. Uitgemaakte sake net hier op Bok Radio, Bok TV, so 4 minute oor 9 op hierdie maandag die 29ste. Nou ja, toe, vandag in geskiedenis speletjie, dit is die laaste speletjie wat ons gewoonlik speel hier op die aand skof. Hier kom hy nou. Watter groep het hul verskyning op Top of the Pops gemaak met hul liedjie Shaker Maker? Watter groep het hul verskyning op Top of the Pops gemaak met hulle liedjie Shaker Maker 0742000989? Laat weet vir my gerus jou 80s dubbelspel is op pad en ook jou woord van bemoediging. Hier is Jay met 2.

98.9 FM. So 13 minute oor 9 die finale uur. Bietjie vroeër het ek jou natuurlik gevra oor Bafana Bafana en 'n sokker en hier het 'n paar boodskapies deurgekom. Ek kan nou nie

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: radio skoene, kry jou tone
1: van vroeg tot laat. Al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

clock. Honderdduizend kilo's tussen die school die veld en die kerk. Ik zweer je is braver als meeste mensen.

ookal jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou. 1, 2, 1, 2, 3, 4.